0: seg gjennom til mesterligaen I fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstadfeth og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt har banet vei for norsk fotball.
1: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her helt fantastisk. Dette her så imponerende. Bortebane I Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget, men på bortebane I Europa reiser hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det et drømmeutgangspunkt. Det bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Sa Karl-Erik Torp, og det var NRK Nyheter I studio I denne omgang var Harald Berre.

attendre. Er du her? Du en av dem som sliter? Du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Dette NRK Nyheter klokken 3. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida. Senter for skjelvet skal ha vært I havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kone hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med sånn romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, da Grete og Robert, og ganske redd og kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Reporter var Petter Strøm. Jordskjelvet som rammet Østland I april ble til sammenligning målt til en styrke på 3. Nå fotball. Bodø/Glimt slo I kveld Nijmegen 3-1 I Nederland og storfavoritt til å ta seg gjennom til mestligaen I fotball. Bodø/Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. Olav Tråen kommenterte kampen.
3: Bodø/Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra I neste uke. De har vunnet 3-1 I Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det I land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø/Glimt I mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
2: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
0: Politiet I Stavanger har pågrepet 2 menn I 30-årene og 1 kvinne I 40-årene. De mistenkt for frihetsberøvelse av en mann I 30-årene. Politiet kom I kontakt med fornærmede, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg I Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, ifølge politiet. Fornærmede skal ikke fremstå skadet. De 3 pågrepne satt I arresten, opplyser politiet. 2 personer drept og 6 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. Kyivs ordfører Vital Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt I byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden, melder flere brittiske medier. Paret har bodd I USA de siste 6 årene. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, melder BBC. De skal nå bo I en privat bolig utenfor London, ifølge mediene. Parets 2 barn også klare for skolestart I september. Dette var NRK Nyheter. Jeg Even Hære Hammersvik.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned tollen på norske varer. Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet er likevel fornøyd med møtene med handelsmyndighetene i USA.
1: Det de ønsker seg er at man skal vedta et forbud mot tvangsarbeid i leverandørkjeder. Der har vi vært tydelige på at det er vi ferdig med å gjøre. Vi har vært eksplisitte på det, også i dagens møte. Og så jobber vi nå med å implementere det forbudet, og så håper vi at vi kan få det på plass raskt som mulig, og at det kan føre til en redusert tollsats, og det vil være det viktigste nå i fremover.
2: Kunne denne situasjonen vært unngått hvis dere hadde vært raskere med å innføre slikt forbud?
1: Amerikanerne er tydelige på at for at de skal gi lavere tollsats, så må man enten ha en avtale med USA, eller så må man ha et forbud som er vedtatt. Der er vi i prosess med EU. Heller ikke EU har vedtatt sitt forbud, så vi jobber med EU for å vedta det forbudet på den akkurat den samme tidslinjen, og det er det som er oppgaven for oss nå, å gjøre det så raskt det går, men sammen med våre partnere i Europa, og det er det vi jobber med.
0: Sa statssekretær i UD Andreas Motzfeldt Kravik til Peter Svår i Washington. Seks personer er drept og seks er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. 24 personer er meldt såret i Kyiv, sier ordfører Vitali Klitschko. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i går kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet i Bodø merket skjelvet godt.
3: Noen av oss som var på jobb merket noen rystelser i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østbø. Regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av bestemmelsen. Det opplyser statssekretær Joakim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet til Vårt Land. Departementet vil vurdere hvordan forslaget skal følges opp, sier Øren. Tidligere denne uka henla politiets sikkerhetstjeneste PST anmeldelsene av flere ytringer rettet mot AUF-leder Gaute Skjervø. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre. NRK.

0: NRK Nyheter klokka fem. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det har vært hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sier Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø, skriver den seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kona hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså, det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, da Grete og forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig og rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Bodø-Glimt slo Nijmegen 3-1 i Nederland og stor favoritt til å kvalifisere seg til Mesterliga fotball. Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Feth og Andreas Helmersen. Haitham Alesami stanget inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt gjør en viktig jobb for norsk fotball.
3: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her er helt fantastisk. Dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det er ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget, men på bortebane i Europa reise hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og de skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn er klare til skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Toivans var dette Upbeat Feel Good som satt I gang tidlig I morgen denne torsdagsmorgen. 20. august har vi kommet til. Nils Hagen Onsdag på plass. Morgen.

05.18 sier klokka I det Ine Hoem ferdig med sin «Jeg vil aldri hjem». Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og I 1981 så tok det jo skikkelig av da han slapp «Den du vet», som jo blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort I en bilulykke I 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst opp på Manglerud I Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

Ja, fantastisk gitarrist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august 1958.

En ny innspilling av Aldri I livet fikk du jo der, Finn Kalvik sammen med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester. Og nå det Aqua med Lene I spissen, som tar oss frem til nyheteren 5:30.

0: RNRK nyheter klokka 5.30. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og bygninger har tatt fyr, sa Klitschko. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret EMSC minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at skjelvet ikke var spesielt stort, men var godt merkbart for folk i området.
1: Det ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 20 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
2: Hvordan er det med tanke på jordskjelv i Norge? Er det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
1: Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
0: Intervjuer var Petter Strøm, og skjelvet hadde en beregnet dybde på 10 kilometer ifølge jordskjelvsenteret EMSC. Epicenteret lå i havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes i Meløy kommune. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som rettet mot meg i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Politiet i Stavanger har pågrepet 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede som hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Fornærmede skal ikke framstå skadd. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De to skal nå bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare for skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen tilbake til Storbritannia, melder BBC. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Crowded House, fantastisk flott popsang dette, Weather With You, åpnet av tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og det Nils Hagen Ostad som jeg I studio, og morgen til alle som har slått på radioen.

Fadnes sang The Wind in the Trees, og Yngvild før det sang Ingenmannsland og kikket på klokka, så forteller den ja, straks 6:13. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys-scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits Show siden mai 2022 faktisk. Så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

0: det er.
1: Som du er, sang Camilla North her I tidlig morgen. Og jeg har plass til en liten bursdagsmarkering til, for en av de største rockestemmene runde år I dag, nemlig Robert Plant, sangeren I Led Zeppelin. Og han begynner jo å bli en voksen kar, født I 1948, det betyr 78 lys på kaka hans I dag. Men fyren jo fortsatt aktiv han, og har jo besøkt Norge flere ganger, blant annet sammen med Alison Krauss. Så da tar jeg en av deres duetter som en liten bursdagshilsen.

Bursdagsbarn er Robert Plant her sammen med Alison Krauss. Og det fikk de her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Vi skal høre Black helt til slutt som tar oss fram til nyheter klokka seks og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: NRK Nyheter, god morgen. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leder den lokale foreningen Mental Helse, frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler om blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra oss. Det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen. 6 personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge myndighetene. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natta. Ballistiske raketter rammet 3 ulike bydeler, både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sa Kyivs ordfører Vitali Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet var i havet utenfor Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, da Grete og forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det begynte å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Reporter Petter Strøm. Leder for Fremskrittspartiets Ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av varslingssaken mot ham. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen i påstandene i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: din Brilliant Disguise etter den. Bibi, var det en grei start, synes
1: ja,
0: du?
1: Ja, dette synes jeg var helt på høgde med oss.
0: Ja, ja. Det var godt å høre.
1: Ja, og det blir mye god musikk utover, så hvis du er en av de som har fått på radio nå, så har du mye å glede til. Jon Arne, god morgen til deg også.
2: God morgen.
1: Med Akselsen til etternavn.
2: God morgen til han med.
1: Ja, vi må ha nyheter, og vi skal til politikkens verden.
2: Ja, vi hører om det i Dagsnytt nå, og vi hører om det første gang i TV 2 for et par dager siden. Dette, denne varslingssaken mot leieren for FRP sin ungdom, altså Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold fra Ålesund. Det var en varslingssak, meldte TV 2, og det gikk ikke så veldig lang tid, så meldte Barstad Løvold selv på Facebook at han trekker seg som leier fra FPU. Han skrev dette på Facebook i et innlegg i går kveld. Men han legger til at han overhovedet ikke kjenner seg igjen i de påstandene som er rettet mot han i varslingssaker. Videre skriver han at slik dette har utviklet seg, så er det vanskelig å holde fram som leier.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var det. Låten heter Knut Anders Sørum sang den. Jeg synes meteorologen I går var litt beskjeden. Han sa at det var, skulle ikke bli så bra, men der jeg oppholdt meg I går, var det en sommerdag.
2: Ja.
1: Så fri skal jeg være og si. Ja.
2: Ja, det var ok I går altså.
1: Ja, det må jeg si også. Kan hende at det ikke var ok overalt. La nå meg ta med det også. I dag så skriver meteorologene at det skal komme opp I en sørvest liten kuling på kysten I ettermiddag nordvest frisk bris så skal det være tilskyende fra nord men oppholdsvær så I formiddag så kommer det noe regnbye det også først I nord og så brer det seg sørover ser jeg på yr
2: ja, så får alle lite regn
1: ja, det kjekt at alle får ta del
2: alle skal få temperaturene som var målt nå rett før klokka 6 ut på Beiholm var det 12 grader og I Sunnadal 7, Kristiansund 11 Sunndalsøra 13 Molde 9, Åndalsnes 11 Ålesund 12, Ona 12 Hovden 10 og I Valdal også 10 grader og du, det samme på Åheim
1: Men mye mer to siffra enn I går da I alle fall
2: Ja, dette her nå et knapp opp det
1: det?
2: Selv om det ikke noe å gå bananas før at det 10 grader.
1: Nei, jeg springer ikke på med bikini akkurat.
2: Det helt greit.
1: Ja, det helt greit. På flere måter.

0: Say What You Want heter den med Texas. Du, dette med å bare skjære tre og buske,
1: ja.
0: Det er mange av oss som gjør, vi gjør det hele tiden, men jeg vet ikke helt hva vi gjør.
1: Nei, jeg ingen ekspert, det noe sånn som jeg
0: føler,
1: ja. Og ja, det er jo ikke bra, forstår vi. Mm. For i går så var kollega Synnøve Kalbø Stefansen ute med en arborist, eller tre doktor, Daniel Armitage, og han sier at tida vi nå inne i, det den beste for å beskjære.
2: Ja, hvis du skal klippe hekken din en gang i året, så gjør det nå, august-september, månedsskiftet. Hvis du skal ta noe større snitt på trærne, da det faktisk nå. Folk tenker det skal skje på vinteren, men det ikke det. Det nå det skal skje.
0: Ok, alle typer hekk kan beskjæres nå?
2: Ja, jeg vil si at de fleste typer hekk kan beskjæres nå. Egentlig samtlige trær kan beskjæres nå.
0: Men får du mange sånne spørsmål om sånne tips til hagen, og hva tid på året skal jeg gjøre ditten og datten?
2: Ja, vet du hva? Folk flest veldig opptatt av tidspunkt på når de skal gjøre ting. Og gjerne de tenker at det må gjøres på vinteren. De tenker at bjørkene mine den blør hvis jeg skjer i deg på våren og sånne type ting. Men det som viktigst, det ikke når, det hva det gjør. For alt for grove beskjæringssnitt dårlig uansett.
0: Hva det betyr for grove beskjæringssnitt?
2: Du ser av og til en del trær som ser, det ser mer ut som en stumkjene enn et tre. Sånn, det noen som har tatt en stige og sagde av alle toppene på treet sitt. Så det ser maltraktert ut. Og så kanskje første året så kommer en del skudd, det ser ganske greit ut, men det kommer en høststorm noen år senere, og så halve treet dett ut på hagen full og råte. Men folk ser ikke sammenhengen, og sammenhengen det ikke årstid, sammenhengen snittflatene, det så store, det treet råtene. Så veldig, vi skal ha mye mer fokus på hva vi gjør, heller når vi gjør det.
0: Men har jeg hørt noen greier om før og etter sangtans og sånn?
2: Ja, det kan hende du har hørt, men jeg vet ikke hva det vil si.
0: Nei, at det da, du skal ikke skjære et tre når det blomstrer.
2: Ja, men det sånt. Men en del steder de driver med fruktproduksjon, så gjør de akkurat det. Dette mye mer komplisert enn bare sånne helt hard og fast regler. Men selvfølgelig, hvis du tar og skjærer tre mens de blomster, da skjærer du vekk alle blomsterne. Får du noen frukter? Nei. Men hvis du skjærer vekk det som bærer blomster før den bærer blomster, da får du heller ikke frukt. Så det er igjen, det er ikke det hva, det er ikke når.

0: Stillhetssangen til Kristian Ingebrigtsen. Da skal vi se litt på hva avisene skriver om i dag. Utenriks i VG, vi skal til USA, der pågår det en rettsak mot en 36 år gammel dame som heter Lindsay Clancy. Hun er tiltalt for å ha kvelt de tre små ungene sine i kjelleren, og deretter forsøkte hun å ta sitt eget liv. Hun ble i stedet lam fra brystet og ned. Forsvarer sier at hun, ja, hun utførte drapet, men at hun var rammet av alvorlig psykose. Vitneforklaringen og en psykolog forteller at hun tryglet om hjelp i månedene før denne tragedien, men at hun ikke fikk det. Men påtalemakten, de sier at dette her, det var planlagt. Og hvis hun blir dømt, så ja, da er det livstid.
1: Mm. I Dagbladet og flere aviseserier så kan en lese den gripende historien om Astrid. For Birgit Valla, hun mistet datteren Astrid Støvalla i en brand på Hamar i 2025. Jeg husker det kanskje, det var også tre andre unge kvinner som døde i den tragiske branden der. Birgit hadde heldigvis gitt Astrid en klem etter volleyballtrening kvelden før, uten å vite at det var siste gang hun så datteren i livet. Hun har skrevet boka Astrid, min Astrid, for å bearbeide den verste morgenen i livet sitt, og for å holde minnet om datteren levende. Politiet har avsluttet den etterforskningen, og de har ikke funnet noe straffbart, og Birgit sier at hun ønsker at ingen skal sitte igjen med skyld.
0: Aftenposten, digital utenforskap er blitt et ord, men det gjelder ikke bare sånn over 80 år. Sengeliggende Ingvar Berg Hansen, han er 69, men han har mistet tilgangen til BankID fordi helsa gjør at det er umulig for han å møte opp fysisk på passkontoret. Og da får ikke han digital ID, og da får ikke han ordnet nettbank eller Helse Norge. Han føler seg rett og slett utestengt fra samfunnet, og han er ikke alene, nærmere 200 000 nordmenn mangler elektronisk ID. Digitaliseringsministeren avviser foreløpig et forslag om oppsøkende tjeneste for å hjelpe syke i sine egne hjemme.
1: Jeg ser at NRK og flere har nyheter om at Prince Harry og Meghan skal flytte tilbake til Storbritannia.
0: Oh.
1: Ja, de for jo til USA, og så er jo de vel bråte med kongehuset. Men nå skal de flytte til en bostad som ikke er tilknytt kongehuset utenfor London. Det mener i hvert fall flere britiske medier å vite. Disse to ungene skal begynne på brittisk skole i september, og kong Charles, det er også mener brittisk media å vite, han skal ha blitt orientert.
0: Ok.
1: Og det vil ikke oppta noen royale plikter.
0: Nei.
1: Men da kan vi bare gjøre oss klare til en del sånn royal nytt.
0: Det blir vel mer skriverier nå da?
1: Ja, det vil jeg gjesten tro. Ditt her er jo Selina Wennersten. Tror ikke vi skal prate så mye på denne, den er veldig fin. Skal få lov å spille frem til nyhetene.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 6.30. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv I går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Goertz Allmann sier skjelvet ikke var spesielt kraftig, men at det var godt merkbart for folk I området.
1: Det ikke helt uvanlig, så spesielt I dette området har vi over 20 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
2: Hvordan det med tanke på jordskjelv I Norge? Er det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
1: Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt I området.
0: Sier her, det var Petter Strøm, og senteret for skjelvet det lå I havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes I Meløy kommune I Nordland. Det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet, barneombudet og foreningen Mental Helse. Tidligere I år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen I de påstandene som rettet mot ham I en varslingssak, men slik ting har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. 6 personer drept og 24 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt I byen tidlig på natten. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd I USA de siste 6 årene, men fremover nå så skal de bo I en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibeth, klare til skolestart I september, melder BBC. Kong Charles orientert om flyttingen. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Og I de lokale nyhetene, Jon Arne, så frivillig arbeid, det målbart, eller det så målbart? Det viktig I hvert fall.
4: Ja, det også et stikkord for nyhetene våre nå. For hvert år bruker hundrevis av frivillige tusenvis av dugnadstimer på å ta vare på gamle bygninger her I landet. Et dømme eldsjelene bak Petter Bakken velforening I Ulsteinvik. De forvalter et gammelt bygdetun midt I sentrum og har mellom annet fått penger fra Riksantikvaren til å restaurere en gammel bordstove der det eldste materialet fra 1500-tallet. Leder for velforeningen Inge Håkonsholm sier det verdt alt dugnadsarbeidet.
5: Det det noe av det eldste, et av de eldste byggene I fylket faktisk. Og det å ta vare på sånne ting, mer enn noen som synes det viktig å ikke rive alt. Det nok av de tingene som revet. Så, og det jo viktig at nye generasjoner får se hvor det var før I tiden. Det faktisk bodd folk I dette huset her, for eksempel.
4: Oppstarten til årets TV-aksjon en måned før normalt, og fra og med nå kan frivillige melde seg til å gå med innsamlingsbøsser 18. oktober. Årets TV-aksjon på NRK til støtte for flyktninghjelpen. Og ny fylkesleder I TV-aksjonen, Sofia Greisdal, sier det stort behov for folk.
6: I år så trenger vi flere bøssebærere og områdeledere I fylket, og derfor så starter vi allerede nå. Det da en måned tidligere enn hva vi gjort før. Vi har vel behov for cirka 2400 I år. Og sen behøver vi absolutt områdeledere som melder seg også.
4: Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Børstad Løvold fra Ålesund, har trekt seg på grunn av en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Han skriver der at han overhovedet ikke kjenner seg igjen i påstandene som er rettet mot han i varslingssaken. Løvold skriver videre at slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å holde fram som leder.
7: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Prince and the Revolution, Raspberry Beret hette den. Hvis du lurer på hva er det du kan vente deg I dag, ja da kan vi hjelpe deg med. Det blir skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten, og så blir det frisk bris etter hvert. Så skal det skje det, at det skal skye til.
1: Sier du det?
0: Ja. Men det skal være oppholdsvær, men fra I førmiddag skal det regne. Først I nord, og så som du sa, så brer det seg over hele fylket etter hvert.
1: Legg seg som et lite teppe.
0: Ja.
1: Vått teppe. Temperaturlista litt opp fra I går, men kjøligast Surnadal med 7, og så det varmest, så vidt jeg kan se, Sunndalsøra med 13 grader.
0: Ja.
1: Sånn det I dag.

0: Gud, de umulige hette den der.
1: Lokalavisen No, Romsdals Budstikke, kan fortelle at Kjelling Røkke han aktiv I Molde for tida. Selskapet hans Aker Property Group vurderer å utvide hotellplanene sine I Rosnes by. De har allerede kjøpt Superbgården I juni for å bygge hotell, men nå forhandler de visst nok om å kjøpe naboeiendommen også, ifølge Romsdals Budstikke. Og så vet vi at han har kjøpt det gamle sykehuset, og naboene der må bo seg på bråk når det skal rives, for det ikke så overraskende å rive et så enormt bygg helt stille. Det litt optimistisk. Rivarbeidet det skal ta rundt et halvt år, skal være ferdig I april neste år, og før maskinen starter så skal det settes opp gjerdet på 2 meter, og naboene de må forberede seg på støy og tung trafikk, står det. Anleggsdriften blir fra klokka 7 om morgenen til 7 om kvelden, og på lørdager til 17:30. Så her det bare å stålsette seg. Og så hopper vi til tidens krav. Veldig kjekk sak å lese. 18 år gamle Amalie Ørsal, hun holdt på å droppe ut av videregående, for hun syntes det ble for teoretisk. Men så finnes det en ordning som heter praksisbrevordninga, og da bytter hun ut klasserommet med praksis. Nå jobber hun 4 dager I veka på Kiwi Løkkemyra I Kristiansund, og 1 dag på skolen. Og butikksjefen der, Renate Rønning, hun valgte å gi henne en sjanse og veldig glad, for Amalie, hun bestått praksisprøver, hun har fått mestringsfølelse, hun har vokst mentalt og blitt mer sosial. Og butikken sier gi ungdom som sliter med teori en sjanse.
2: Åh, nydelig. Det en nydelig sak I Summersposten også.
1: Ja.
2: Det handler om Inger og Birte. De har siden 1950 skrevet brev til hverandre, Inger Stette I Ålesund og Birte I Danmark. Det startet med Foreningen Norden, så ville de skulle bli bedre kjent med vennskapsbyene sine tilbake I 1950.
1: Oh.
2: Og Inger hun var 15 år, realskoleelev, og ble plukket ut til å bo med en familie I Randers I 14 dager. Og det var familien til Birte, og da startet de å skrive brev. De har siden da skrevet brev til hverandre. De har møttes fysisk 4 ganger til sammen, sist I 1994. De har kun skrevet brev, ikke telefon, men de kjenner hverandre veldig godt via brev.
1: Oh.
2: Og 7. august så fylte Birte 90 år I Danmark. Og den store overraskingen, det var at Inger på 91 kom og besøkte
1: henne.
2: Hun reiste til Danmark, og I Summersposten kan du se den rørende

0: videoen, når disse to venninnene på over 90 år møttes hverandre etter å ha skrevet brev siden 1950.
1: Hæ? Jeg blir helt rørt.
0: Ja, ikke nydelig.
1: Og det fikk meg også til å tenke, det har også skrevet brev, ikke ringt, men skrevet brev. Hva tid skrev du brev, Janne-Britt?
0: Nei, jeg måtte til å tenke at jeg klarer ikke å huske det.
1: Nei, ikke jeg heller. Og det fikk oss igjen til å lure, du som hører på, når skrev du sist brev? Altså sånn ekte brev til en venn. Vi har spurt dere i appen. Gå inn der, det er flere alternativ. Og så trykker dere på det som passer dere.

0: Falling Aparts Orbits, var det sesong? Vi ber jo sett litt på dine datoen her.
1: Ja, og da må jeg smile. Vi bruker jo gå litt tilbake I tid på dagens dato. 20. august, skal ikke så langt tilbake, for I fjor på denne datoen så ble Tekst-TV lagt ned, men så går vi litt lenger tilbake da. For Tekst-TV så dagens lys I 1983. Det var noe helt nytt for alle, og det trang forklaring.
2: Tekst-TV informasjoner av forskjellig slag som du kan få fram på din egen TV-skjerm når du selv vil. Det kan for eksempel være værmelding, matoppskrifter, programoversikter og så videre. Det ikke snakk om en ny TV-kanal, bare en bedre utnyttelse av den ene vi har. Du får først presentert en innholdsfortegnelse over det som å finne. Det værmelding du interessert I, så finner du den på side 131. Da kan du slå det numret på en fjernkontroll som en del av tilleggsutstyret. Og så har du værmeldingen der.
1: Fantastisk, sånn var det altså. Og det var en veldig beskjeden start. Det kunne være maks 10 000 brukere samtidig, og så utviklet det seg til å bli et av Norges mest populære nyhetsmedium. I 1995 så passerte Tekst-TV 1 million daglige brukere. Toppunktet var I 2005 med 1,5 millioner daglige brukere. I 2008 så las rundt 60% av oss Tekst-TV hver veke, og fra 2009 så ble tjenesten helt reklamefri. Men så kom internettet da, vet dere. Rundt 2000, og gradvis så tok det over for nyheter på TV-skjermen. Og innen 2013 så var brukertallet mer enn halvert det. Og I fjor så var det altså slutt. Du hadde litt sånn kjærlighetsforhold til dette her, Britt.
0: Om jeg hadde elsket Tekst-TV. Det var faktisk djup kjærlighet.
1: Fantastisk.
0: Det var helt fantastisk. En kunne finne alt på Tekst-TV.
1: Men du savnet ikke det I fjor.
0: Nei. Det var til og med rubrikkannonser der.
1: Ja, stas.

Lionel Richie, opplagt som alltid. Dancing on the ceiling heter den der. Klokka den nærmer seg sju den, folkens, og frem til nyhetene klokka sju skal dere få høre på Stein Torleif og han Mark. Sundre Berge heter denne her.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler om blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung er gjest i Nyhetsmorgen på NRK Petto straks, der hun får spørsmål om hva staten gjør for at ikke dette skjer igjen. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i de påstandene som er rettet mot ham i en varslingssak, men slik ting har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland i går kveld. Senter for skjelvet var i havet rett sør for Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså, det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, da Grete og Frohvart, og ganske redd og kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å riste på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Så er det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor er i bruk denne morgenen ved Skøyen stasjon på grunn av feil på en sporveksel. Dette skjer altså mindre enn ett døgn etter hastemøtet mellom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og landets jernbanetopper, der nettopp togproblemer var et tema. Flere nyheter finner du på nrk.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Og da skal Jon Arne Akselsen gi oss nyheter for Møre og Romsdal.
7: Hvert år bruker hundrevis av frivillige tusenvis av dugnadstimer på å ta vare på gamle bygninger her i landet. Et døme er eldsjelene bak Petterbakken velforening i Ulsteinvik. Leder Ingvild Eilertsen Grimstad i Sunnmøre Historielag sier det er umåtelig viktig at frivillige tar på seg slikt ansvar til glede for andre.
8: Den dugnadsinnsatsen som blir gjort her er utrolig viktig, og det er jo faktisk en jobb som disse folka tar på seg for resten av oss som bor her, og de som kommer inn i framtida, for at de skal få oppleve dette her. Og det er mye arbeid. Jeg vet at de møtes til dugnad i timesvis, og de søker midler, og det de ikke får i midler, så gjør de for sjøle.
7: Fra og med nå kan frivillige melde seg til å gå med innsamlingsbøsser til årets TV-aksjon. Aksjonsdagen er 8. oktober, og flyktninghjelpen er årets mottaker. Oppstarten er en måned før normalen, forteller den nye fylkeslederen Sofia Gresdal.
9: Det har ju varit lite att sätta sig in i nu först för sommaren, och nu på hösten så märker jag att det börjar och tåget börjar rulla på, för att säga det sånt. Så vi har ju uppstart i Oslo, och där sparkar vi igång påmeldingen till bussbäringen. Och sen kommer det att ta sig upp fram mot aktionsdagen den 18 oktober.
10: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen på NRK PN.
11: Er dere våkne der ute, eller er dyna varm og god?
12: Heldigvis kan du lytte på radio hvor enn du er.

Tutu med, ja, dere hørte det, Angel of Harlem. Dagen du har våknet til nå, den kanskje ørliten grann mer grå enn I går, hvis jeg skal tolke det vi har fått fra Meteorologisk institutt. I alle fall står det tilskyende fra nord, oppholdsvær, og I formiddag så kommer det regn, også det først I nord. Men hele fylket skal få smake regn når vi ser litt mer utover dagen. Og så det mellom 7 og 13 grader I dette vakre fylket vårt.

0: Vi er inspirert.
1: Ja.
0: For vi har lest om brevvenninnene. Inger og Birte, de har vært brevvenninne I 76 år, siden 1950. Det står å lese om de I Sunnmørsposten I dag. Og da ble vi veldig inspirert.
1: Ja. For når skrev vi sist brev? Og vi spør dere I appen I dag nettopp om det. Når skrev du sist et brev? Gå gjerne inn der og trykk, og så blir nå vi veldig glad. Hvis du sender oss en liten melding. Og det han Jan Ole gjort I 1984, så skrev jeg brev nesten hver dag, skriver han. For da var han I militæret på Andøya, og han skrev brev hjem til ho, som nå kona hans. Og ho sendte brev tilbake.
0: Ja.
1: Ja, dette vakkert. Tusen takk.
0: Sånn var jo det.
1: Ja, det var jo det.
0: Du kunne ikke sende sms eller e-post.
1: Og du måtte vente en stund på å få svar.
0: Ja, det var kanskje halve moroet.
1: Ja, sant det. Ja, nei, jeg husker ikke sist jeg skrev et brev, det må jeg bare si.
0: Nei, det kom til kort her, men du har vært breven.
1: Ja, jeg hadde veldig mange breven, og det var så kjekt å gå til postkassa og se om det var noe til meg oppi der.
0: Ja, veldig stas. Folkens, gå inn I appen, mimre litt om hvor tid skrev du brev. Vi blir veldig glad for å høre fra deg.

0: Detta kunde nästan vara texten i ett brev. I love you, I'm sorry.
1: Yeah.
0: Gracie Abrams där. Nu ska vi höra om att kvart år så brukar hundrevis av frivillige, tusenvis av dugnadstimer ta vare på gamla byggningar här i landet. Detta utgör flera tiotals miljoner kronor och ett gott döme på detta här, det är eldsjälen bak Petterbacken välförening i Ulsteinvik.
1: Där förvaltar ett gammalt bygdetun mitt i centrum och Hemelman har fått pengar från Riksantikvaren till att restaurera det som blir kallat en gammal borstove. Och det äldsta materialet där är från 1500-talet.
2: I den gamle borstova i Ulsteinvik har Inge Håkonsson og flere andre lagt ned mange timer. Nå er restaureringen ferdig. De kan sortere gjenstandene de har samlet og se fremover. Håkonsson synes det er verdt alt dugnadsarbeidet.
3: Det er jo noe av det eldste. Et av de eldste bygget i fylket faktisk. Og det å ta vare på sånne ting, mer enn noen som synes det er viktig å Ikke rive alt. Er det nok av det tingene som er revet? Så, og det er jo viktig at nye generasjoner får se hvor det var før i tiden. Det er faktisk bodd folk i dette huset her, for eksempel.
2: Leieren for Sunnmøre historielag, Ingvild Eilertsen Grimstad, studerer borstova på utsida. Hun synes det er fantastisk å se all dugnadsinnsatsen som har vært lagt ned, både ved Petterbakken og mange andre steder.
4: Den dugnadsinnsatsen som blir gjort her er utrolig viktig, og det er jo faktisk en jobb som disse folka tar på seg for resten av oss som bor her, og de som kommer inn i fremtiden, for at de skal få oppleve dette her. Og det er mye arbeid. Jeg vet at de møtes til dugnad i timesvis, og de søker midler, og det de ikke får i midler, så gjør de for selv. Så det er utrolig viktig og avgjørende for at dette skal være her for alle oss.
2: I fylkeskommunen er det Ola Jelen som har mye av ansvaret for å følge opp ulike istandsettingsprosjekt. Han har vært tett på arbeidet ved Petterbakken i Ulsteinvik og sier det har flere liknande prosjekt.
5: Det er jo ganske vanlig. Vi følger jo opp istandsettingsprosjekt i Møre og Romsdal hver uke. Og det er veldig mange dyktige, både tradisjonshåndverkere og også lokale venneforeninger og mer, som hjelper til med å ta vare på kulturarven vår. Og det er utrolig flott.
2: I borstova på Petterbakken i Ulsteinvik sentrum har Jan Kåre Blindheim, som sitter i styret i foreningen, letet fram en del av de gamle gjenstandene de har tatt vare på.
6: Her er jo mye tønnemakerutstyr. Vi har denne her hammaren, som man kalte for en diksel, og så har vi også denne her banddriveren, som man brukte å sette på banna på tønnene. Det kan jo kanskje forhåpentligvis få en forståelse av at livet var ikke bestandig så enkelt som det er i dag, at du, hvis du vil ha noe, så går du og kjøper det. De måtte jo jobbe stort sett hele tiden. Så lenge det var arbeidslyst, så jobbet de.
0: Og reporter i dine saker her, det var Arne Flatin.

0: Skulle tro at Cato har skrevet om oss ting jeg lurer på, for du og jeg, Jan-Britt, vi lurer jo veldig mye forskjellig. Og i dag så lurer vi på når dere lyttere sist skrev brev, for vi ble litt sånn inspirert av Birte og Inger som vi leste om i Sunnmørsposten som er skrevet til hverandre siden 1950. Mm. Og vi blir jo så glad når dere skriver til oss. Anjan Ole skrev i sted at han skrev kjærlighetsbrev i 1984. Mm. Tove Lise sendte melding nå. Hun sendte brev i går til deres gode venninne Monica som fyller år, og hun sier det koselig å sende brev og koselig å få, og det jo det. Jeg tenker, ja, kanskje jeg skulle begynt på igjen.
1: Ja, for er det noe med at hvis du forventer å få brev, så må du kanskje gi brev,
0: nettopp.
1: Skrive brev.
0: Ja.
1: Hvis du tenker litt over hvor tid du skrev et brev sist, gå inn i appen NRK Radio, finn sendingen vår, der ligger litt av en spørreundersøking om når skrev du sist et brev, og gjør noe endelig, sånn som Tove Lise og Jan Ole har gjort, sender oss en melding. Da blir vi hoppende glad.
0: Det blir vi.
1: Koselig, det nesten som å skrive et brev til oss,
0: ja.
1: Som vi kan formidle. Etter The Locomotive så det konkurranse, ikke det, BB?
0: Ja da, en rebus i dag.

0: Mysterious heter det, og det passer så fint det. Ja, konkurransen.
1: Ja, per nå er det et mysterium for dere, men dere skal forhåpentligvis klare å løse det. Vi skal ut og reise i konkurransen, og du kommer frem til denne plassen ved hjelp av rebus. Og så må du kanskje skrive litt, men ja, her kommer det. Første del av ordet er et synonym for behagelig kjølig. Behagelig kjølig. Mm. Neste del, det er en plass der du gjerne sier skål! Og så skal du ha en bokstav til. Det er første bokstav i et trønderband. Da kommer du fram til plassen vi skal reise til i dag. Jeg håper du klarer dette her, så sender du svaret ved å gå inn i appen NRK Radio. Du finner sendingen vår, og så bruker du meldingsknappen.
0: Du gir ingen hint.
1: Nei, det er utenfor Møre og Romsdal, for å si det sånn.
0: Ok.
1: Ja. Ja,
0: ja. Ja. Få gå inn i appen nå, folkens, og send inn svaret ditt.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvor skal vi?
1: Hvor skal vi reise?
0: Richard Marx, han er begynt å tune seg inn her. Han skal holde på frem til klokka blir halv åtte, han faktisk.
1: Kjekt det.
0: Absolutt.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Det store datainnbruddet i Lørenskog kan skremme folk fra å søke hjelp, frykter Mental Helse og Barneombudet.
1: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra.
0: Lederen av Fremskrittspartiets ungdom trekker seg etter anklager om skjenking og upassende oppførsel. Konduktørene fortviler, må ta støyten for alt togkaoset.
2: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
0: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tidligere i år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
3: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen. Og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
4: Sier Einar Strand, som er leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
1: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
4: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
1: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler om blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om. Så det bekymrer oss veldig.
4: Også datatilsynet frykter at saken kan være med å svekke tilliten mellom borgere og myndigheter. I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
5: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
3: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
0: Einar Strand til sist er reporter Dag Åsdal. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som er rettet mot ham. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, slik denne saken har utviklet seg, hadde Løvold noe annet valg enn å trekke seg?
6: Det avhenger av de faktiske omstendighetene, og de kjenner vi ikke, men når det er sagt så er det klart at han har vært under et stort press helt siden varslet kom og denne saken etter hvert sprakk i media, så sånn sett så er det forståelig.
0: Hvor alvorlig vil du si anklagene mot Løvold er?
6: I politisk sammenheng så er jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre i MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så er dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, i dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
0: Nå var planen at FPU skulle behandle dette varslet mot Løvold i dag. Hva skjer nå som han har trukket seg?
6: Det er ikke helt kjent hvorvidt de fortsetter som planlagt i dag, men utgangspunktet er at et organisasjonsutvalg skal ferdigbehandle et sånn varsel uavhengig av om hovedpersonen har trukket seg eller ikke.
0: Ja, NRK har forsøkt å få kommentarer fra politiske ledelsen i Fremskrittspartiet og fra TV 2 som først meldte om varslet mot Løvold. Foreløpig så har vi ikke fått noe svar fra noen av dem. Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Innstillinger og forsinkelser på grunn av problemer med signalanlegg eller en sporveksel. Ja, det er en velkjent, men svært lite velkommen frase for alle togreisende. Flere ganger denne sommeren så har det vært togkaos, og i dag igjen så melder Bane NOR om trøbbel ved Skøyen stasjon i Oslo. Kaoset går nå hardt utover helsa til de ansatte i Vy, og konduktørene gruer seg til å gå på jobb.
2: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var.
7: Fungerende leder i konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme er blitt betydelig lavere for konduktørene.
2: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
7: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
2: Vi vet jo at det er steder i det landet for visendel som får innstillinger, fordi det mangler folk.
7: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk er frustrert over forsinkelser, men er bekymret over hvem som tar støyten.
8: Men det er ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb.
7: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
9: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
10: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men det store problemet, det det.
7: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatøren. På Dagsnytt 18 ga Bane Nord denne uforbeholdende unnskyldningen i går kveld.
11: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelsene har vært og det de har medført passasjerene.
7: Men inntil signalfeil og avsporinger rydda opp i, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
2: En alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: Reporter her, Daniel Eriksen, og så det altså da trøbbel på Skøyen stasjon i Oslo i dag igjen, og passasjerer har fått beskjed om at de må regne med innstillinger og forsinkelser. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland i går kveld. Episenteret var i havet utenfor Meløy, litt sør for Bodø. Og i Bodø, der var Lene Valen hjemme i leiligheten da hun opplevde skjelvet.
12: Slik hørtes det ut hjemme i stua til Lene Valen sent i går kveld. Klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv i havet utenfor Nordland, der det sterkeste hadde en styrke på over 4. Episenteret for skjelvet var rundt 45 kilometer vest for Ørnes. Tore Olsen satt og så på film med kona da det plutselig begynte å riste.
13: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
12: Seismolog Bettina Gørtz-Allmann sier at skjelv i Nord-Norge ikke er et uvanlig fenomen, og at dette er et område der man opplever mye jordskjelvaktivitet.
14: Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
12: Hun sier at på de siste 25 årene har det vært registrert rundt 20 skjelv med en styrke på over 3 i samme område. Det er så langt ikke meldt inn skader etter skjelvet.
0: Så er reporter Linda Fedler. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, det mener en av landets ledende arkitekter. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleder i MAD Arkitekter, Nicolai Riese, på bransjen selv.
15: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd er at det har blitt så komplisert nå.
16: Det er bred enighet om at det er krise i nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nicolai Riese, styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
15: Veldig mange har jo fokus på at det er byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det er jo ikke det. De reglene kan utfordres.
16: Riese mener norske bygg er unødvendig kompliserte.
15: Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
16: Og han har flere eksempler.
15: I dag så bruker man 3 lag med glass på vinduet. Jeg tenker at det holder med 2.
16: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innspillene velkommen.
17: Er det sånn at bransjen selv gjør ting litt for dyrt?
18: Ja, hvis du sammenlegger byggebransjen som har så mange flinke, dyktige fagfolk, så er det nesten rart at andre næringer har hatt så sterk produktivitetsvekst, mens byggebransjen henger etter. Så vi må få opp produktiviteten.
16: Boligprodusentenes forening opplever at alle kravene til nye boliger gjør prosjektene dyrere, men konstituert direktør Marie Hoff er enig i at bransjen kan bygge enklere.
19: Ja, det nok til en viss grad sant at det blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt nødvendig.
0: Reporter, det var Marit Sirum Eikre. Det Anne Skårseth som ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
20: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen.

0: veldig enkelt, for det heter både sången og
1: ja.
0: Bandet.
1: Ja.
0: God morgen til deg, Emily Karin Rønning.
2: God morgen.
0: Morgen frisk og meteorologen vår I dag. Hva kan du si om Møre og Romsdal I dag?
2: Det vil være ganske fint nå på starten av dagen, før det vil være tilskyende fra nord, og det vil etter hvert komme litt regn utover formiddagen, som vil fortsette gjennom dagen I dag. Og utenom det så vil det være litt vind av skiftende retning. Det vil være fra I formiddag sørvest liten kuling på kysten, før den vil dreie nordvest I ettermiddag til frisk bris på kysten. Så det litt vær I vente, men fint nå. På morgenen.
0: Ok, så da må vi nyte første del av dagen da, rett og slett.
2: Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Emily Karin Rønning.

0: Emilie Hallau, neste stasjon heter den.
1: Det vel ingen nyhet at mange som jobber I heimetjenester ofte føler at de styrt av stoppeklokka. Solveig Gravem I Kristiansund, hun også følt litt på dette her. I tidens krav så kan vi lese at 29-åringen har brukt frustrasjon over dette til noe konstruktiv. For hun I gang med å starte eget firma. God morgen, Solveig.
2: God morgen.
1: Du, hvordan opplevde du jobben din I heimetjenester?
2: Det var egentlig, det var veldig fin, men det var jo selvfølgelig styrt av litt sånn tidspress. Og for meg så var det jo veldig viktig det å få tida med personene da. Men det hadde jeg ikke alltid muligheten til.
1: Og hvis du tok det tid, hva opplevde du da?
2: Da merket jeg jo at jeg fikk jo sånn veldig, jeg merket hvor mye det betydde for de personene som fikk den tida. Og det jo noe som gir meg veldig masse å se.
1: Og nå har du altså gjort noe med det, for du har lyst til å tilby tjeneste, rett og slett om å være I lag med eldre. Hva konkret det du tilbyr?
2: Det jeg tilbyr jo det å for eksempel ta en kopp kaffe og finne på ting, ut og gå tur, bare ha en fin samtale. Egentlig noe alle har rett på, føler jeg. Men det ikke alle som får det.
0: Nei. Så du tek egentlig betalt for å være snill og være et medmenneske, du da, rett og slett?
2: Ja, jeg gjør jo det da, ja. Sånn sett.
1: Ja, for du må jo leve.
2: Ja, jeg må jo det.
1: Men hva respons har du fått på dette opplegget da?
2: Jeg har fått veldig god respons, men jeg har jo ikke startet helt, for jeg har ikke noen sånn fast kundebase enda. Men responsen veldig positiv og fin.
1: Hvem det som tar kontakt da?
2: Det personen selv, og så den, og har det vært pårørende.
0: Har pårørende sånn dårlig samvittighet kanskje, at den kanskje ikke har tid, det langt vekk og sånne ting?
2: Nei, jeg synes ikke det virker som at de har noe dårlig samvittighet egentlig, nei. Det har jeg ikke merket.
0: Nei.
1: Men hva område det du yter denne hjelpen I da?
2: Nei, det noe I Kristiansund. Og så det jo Hjemnes, har det vært litt sånn, noen som litt nysgjerrig på det.
1: Ja, så bra.
2: Men jeg tenker jo Averøya hvis det behov.
1: Ja. Du jo småbarnsmor, studerer økonomi og jus, og skal altså starte eget firma I tillegg. Du har litt noe å gjøre da?
2: Jeg har litt å gjøre, men det som jeg har lyst til å få inn noen til som kan jobbe litt med meg da.
1: Ja. Så du satser litt?
2: Jeg gjør det.
1: Da får du ha lykke til, Solveig Gravem, med en viktig jobb, og så får vi håpe da at flere vil ta kontakt og nytte seg av ditt gode selskap.
2: Ja, tusen takk for det.

fine. Perfinhas para a hora chegam. Tudo isso faz mal.

0: melankolsk han Anders Jektvik, bare sannheten den. Vi snakker om brev I dag, og vi har fått en nydelig melding fra Ingunn. Hun skrev, da jeg var ung, var brevvennerne mine veldig viktige. Jeg hadde venner over hele verden som jeg skrev til. En av dem var Jonathan, som hun møtte på ferja på Eikesdalsvatnet. Han var fra Australia. De skriver ikke brev lenger, men de prates på nett og besøker hverandre.
1: Oi.
0: Og nå har de vært venner I 40. År.
1: Åh, hvor fantastisk. Tenk. Og grunnen til at vi spør dere jo for at vi leste en sak I Sunnmørsposten I dag om venninnene Inger og Birte fra Ålesund og Danmark som har skrevet brev til hverandre siden 1950.
0: Ja.
1: Men det var noe lenge, du også Ingunn, 40 år. Og I den anledning så fikk vi lyst til å mimre litt. Mm. Vi spør dere rett og slett. Når skrev du sist et brev? Du kan gjøre det den enkle veien med å gå inn og trykke på alternativet som passer det. Men aller helst så vil vi jo gjerne at du skriver en melding, sånn som Ingunn og flere andre har gjort. Da blir vi veldig glad. Det får jo oss til å mimre litt, altså.
0: Tenk hva et brev kan åpne opp som.
1: Mm.
0: Venner for livet, rett og slett. Det går an faktisk å si.
2: En podcast fra NRK.
3: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her?» «Snakk på en måte til Jesu mor!»
2: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Det er NRK Nyheter, nå klokka 8. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus tidligere i år kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, erkjenner digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
1: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå er å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har. Du bør i hvert fall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det er det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data.
0: Minst 9 personer er drept og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrå Reuters melder at det ble hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig i natt. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at det ikke er spesielt kraftig, men at folk i området godt kunne merke det.
2: Det er ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år. Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
0: Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nor melder at færre spor er i bruk ved Skøyen stasjon nå, på grunn av feil på en sporveksel. Dagens forsinkelser de skjer etter flere uker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen har ført til at samferdselsministeren i går kalte Bane Nor og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte. NRK Nyheter. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
3: Her nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Hvert år bruker hundrevis av frivillige tusenvis av dugnadstimer på å ta vare på gamle bygninger her i landet. Et dømme er eldsjelene bak Petterbakken velforening i Ulsteinvik. De forvalter et gammelt bygdetun midt i sentrum og har mellom annet fått penger fra Riksantikvaren til å restaurere en gammel bordstove der den eldste materialen er fra 1500-tallet. Arkitekt og rådgiver Ola Jeøen i fylkeskommunen sier de er tett på flere slike prosjekt.
4: Nei, det er jo ganske vanlig. Vi følger jo opp istandsettingsprosjekt i Møre og Romsdal hver uke. Og det er veldig mange dyktige, både tradisjonshåndverkere og også lokale venneforeninger og mer, som hjelper til med å ta vare på kulturarven vår. Og det er utrolig flott.
3: Arkitekt og rådgiver Ola Jeøen i fylkeskommunen. Det er et stort behov for frivillige, også til årets TV-aksjon, og allerede nå kan en melde seg som bøssebærere. Oppstarten er en måned før vanlig. Mottaker er Flyktninghjelpen, og aksjonsdagen er 18. oktober, og da trengs det folk. Det forteller ny fylkesleder i TV-aksjon, Sofia Gresdal.
5: Det er så lett å melde seg på. Du går bare inn på tvaksjonen.no og melder deg på. Da kommer du få en sms med alt av info. En bøsse tar inn i cirka 2300 kroner, så hver bøsse teller. Og i år så vil jeg spesielt utfordre næringslivet i Møre og Romsdal til å oppfordre ansatte og legge til rette for at man kan gå en hyggelig søndagstur tillsammans.
3: Fylkesleder i TV-aksjonen, Sofia Gresdal. Og det var nyheter fra NRK Møre og Romsdal. I studio, Jon Arne Akselsen.

stemmer, den tilhørte Tone Damli og Berge. Tek med et lite værvarsel på veien, for meteorologen sa at I dag må vi nyte dagen tidlig på dag, fordi det skal begynne å regne først I nord, og så skal det spre seg rundt så alle skal få.

0: Ja, når skrev du sist et brev? Det er det vi spør dere om i appen i dag. Og grunnen er at vi så en nydelig sak i Sunnmørsposten om to brevvenninner som møttes etter å være brevvenner siden 1950. Og så vil vi jo gjerne at dere også sender noen meldinger om brevvenn historiene dere, og det har dere gjort.
1: Ja, Ole Andreas blant annet, han har skrevet, det lenge siden jeg har skrevet brev, men siste minne er når jeg skrev til kamerater og venner året jeg gikk på Folkehøgskole i Bergen i 1997-1998.
0: Ja. Ingrid Petrine, hun har skrevet brev i 65 år til en venninne som hun møtte som au pair i London, og som nå bor i Italia. Og også skriver hun til barna, og hun passer der borte. Oi. Samt til julekort til fjern og nær. Og det er litt viktig, å skrive for hand, det klarer hjernen.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Mm.
1: Og Vidar, han skriver kun tekstmeldinger.
0: Det gjelder ikke, Vidar. Men takk for melding. Send oss gjerne en melding, du også. Gå i alle fall inn og trykk på når du sist skrev et brev.

0: Bidibel, Out of Orbit. Du, vet du hva et fortkjørerlag er for noe? Ja, det skal du få lære nå.
1: Ja, for i Hustavika fortkjørerlag, det er grunnen far og dotter som hanterer det å kjøre veldig fort med motorsykkel. God morgen, Vilde Myrbostad.
2: God morgen.
1: Vi må ha litt hjelp her. Dere konkurrerer i ET Street Bike-klasse. Der må du hjelpe oss. Hva er det?
2: Ja, ET Street Bike, det er en klasse som jeg vil kalle en lavbudsjettsklasse. Det er en klasse som du kan stille opp med din egen gatesykkel, med skilt. Du trenger ikke ha noen særlig modifikasjoner på sykkel eller noe sånt. Og i klassen så handler det om å akselerere fortest mulig, makse sykkelen, makse det selv, gi full gass og komme først over mål egentlig.
1: Det høres enkelt ut, men det er grådig vanskelig for reaksjonstiden her. Den er helt sinnssyk kort.
2: Ja, den er ekstremt avgjørende for om du kommer først over mål egentlig.
1: Men dette her fortkjørerlager, det er veldig artig navn dere forresten dere har på det lager dere. Er det flere som driver med dette her, bortsett fra du og far din da?
2: Altså i teamet vårt så er det I og far min, og så er det stefar min. Så vi er tre stykk. Og så er det et lite miljø som driver mest på Gardermoen Raceway da.
0: Okay. Men Vilde, hvorfor ble du bitt av dette her?
2: Siden jeg var 10 år, så har jeg vært på Gardermoen med pappa.
0: Ja.
2: Han har kjørt dreigreis siden 2008, tror jeg. Og jeg begynte å bli med da, når jeg var 10 år, og så på og heia, og lærte meg reglene etter hvert. Og så ble jeg ganske hekta, egentlig. Men jeg begynte ikke å kjøre selv før jeg var 17, da.
1: Nei.
0: Hvor fort går dette her, da?
2: 200 kilometer i timen går min. 230.
1: Og hvor langt kjører dere?
2: Da er det 402 meter.
0: Oi, oi, oi.
1: Hva type sykkel du har da? Jeg ser bilder av de Hustavikingen der vi la som dere. Hva type sykkel er det?
2: Jeg har en Kawasaki Satsat R1400.
1: Oi. Men klarer dere å rekruttere?
2: Det er ikke så enkelt. Det er jo som sagt et lite miljø, en liten sport I Norge, så det er ikke så mange som vet om det, tror jeg. Men jeg tror det er veldig mange som kunne hatt glede av det. For vi ser jo ganske mange på veien som glad I å gi litt gass.
0: Ja.
2: Og jeg tror at de kunne hatt mye glede av å komme på Gardermoen og få lov å kjøre på en lovlig måte og en trygg måte og teste sykkelen.
1: Ja, for du mener at dette her kan demme opp mot grisekjøring på vei?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror du kan få dekt litt fartsbehov med å begynne med den sporten der.
1: Ja. Det er snart NM. Jeg skjønner det målet.
2: Ja, NM målet.
1: Ja, hvordan fungerer det?
2: Det fungerer slik at Gardermoen Raceway de arrangerer 4 stevner, tror jeg det blir, per år, per sesong. Og så har vi 1 stevne I Setesdal, faktisk. Og da får du poeng per stevne du deltar. Og til slutt I september så legger de sammen alle poengene, og det blir kåret en NM-vinner da.
1: Ja, hvor ligger dere an da, du og han pappa?
2: I år så ligger vi litt dårlig an. Men vi har jo fått dette bra før. Ja. Pappa har vunnet NM 6 ganger før. Og han har stilt opp med en helt standard gatesykkel som han har kjørt på tur med dagen etterpå. Så det er veldig mulig å bli Norgesmester med gatesykkel og bagasjebrett.
0: Utrolig bra.
1: Men da ønsker vi dere I Hustavika fortkjørerlag veldig lykke til I NM, og lykke til med rekrutteringen. Det høres ikke så dumt ut kanskje å klare å rekruttere litt.
2: Jo, nei, det hadde vært fint det, altså.
1: Ha en fin dag, Vilde.
2: Takk skal du ha.

0: Det er NRK-nyheter, nå klokka 8.30. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg, det skrev han på Facebook I går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold skriver selv at han ikke kjenner seg igjen I påstandene som rettet mot ham. Han har vært under et stort press siden saken sprakk I media. Det forståelig at han trekker seg, sier politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus.
1: I politisk sammenheng så jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre I MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, I dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
0: Innlegget på Facebook der Løvold trekker seg, så kritiserer han også TV2s dekning av saken. TV2 avviser kritikken og sier de bare har omtalt et faktisk varsel. Minst 12 personer drept og over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt ifølge lokale myndigheter. I nyhetsmorgen på NRK P2 så vår korrespondent I Kyiv direkte med nå om dette angrepet. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, mener en av landets ledende arkitekter. Det bygges langt færre boliger enn vi trenger her I landet, og noe av grunnen at det koster så mye å bygge. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati. Nå peker styreleder I MAD arkitekter Nikolai Riese på bransjen selv.
2: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som skjedd at det blitt så komplisert nå.
3: Det bred enighet om at det krise I nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riese, at bransjen selv må ta skylda.
2: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres. Når du har balansert ventilasjon I alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
0: Reporter det var Marit Sirum Eikre. Så skal feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon I Oslo nå være rettet. Feilen førte til forsinkelser I togtrafikken også denne morgen. Forsinkelser som kommer til å vare utover dagen, melder Bane NOR. Dagens forsinkelser skjer etter flere uker med store problemer I togtrafikken I Oslo-området. Situasjonen førte til at samferdselsministeren kalte Bane NOR og jernbanedirektoratet inn til et hastemøte I går. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: God morgen, Møre og Romsdal. Ruller videre mot 9-timen. Vi skal ha nyheter, Jon Arne, og det handler om et lederskift.
5: Ja, det handler om Fremskrittspartiets ungdom, for der har nå Lars-Andreas Skeide-Vartdal fra Rauma blitt fungerende leder. Han for øvrig ordførerkandidat for FRP I Rauma, og så han første nestleder I FPU. Og da rykker han opp etter at Lars Barstad Løvold fra Ålesund trekte seg, skriver Erbenett. Løvold trekte seg jo etter en varslingssak. Og I forlengingen av det så avviser TV2 kritikken fra Løvold etter deres dekning av saken. Nyhetsredaktør Karianne Solbrekke skriver til NRK at de har omtalt et faktisk varsel, har flere kjelder og står helt og fullt innenfor publiseringen.

0: Alex Warren med Before You Leave Me. Vi skal ikke forlate dere før klokka 9. Nå skal det handle om ungdomlig råskap og ungdomlig domskap. I alle fall er det det de sier selv, gjengen i bandet Knekt.
1: De er ute med en ny singel, Mannen på månen heter de, og to av bandmedlemmerne de er faktisk her nå. Velkommen Jakob Nes Lorentzen og Ludvig Skattum.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: For de som ikke kjenner dere, hvem er Knekt?
2: Knekt er altså da et rockeband. Vi er basert i Ålesund, og så skriver vi noe helt original musikk og spiller litt rundt omkring og kose oss på tur som en god kompisgjeng.
1: Ja, for jeg hører jo på dialekten at du er ikke helt innfødt fra Møre og Romsdalen. Dere møttes som studenter i Ålesund og laget et band.
2: Ja.
1: Og så har det bare blitt sånn.
2: Ja, det har egentlig ballet litt på seg. Det var jeg og vokalisten han Adrian som hadde hovedideen til Knekta, og så fant vi de her guttene på studentrevyen her i byen da. Så vi er litt sammensatt fra forskjellige plasser her i landet. De to gitaristene er fra Voss, og jeg er fra Tromsø, og litt fra Vanylven, og litt fra Hareid og sånt. Så det er en fin sammensetning.
1: Det høres litt vanskelig ut å få øvd på meg. Han ene på gitarbyrået i Trondheim, hvordan er alle dager for dere øvd?
2: Nei, vi må nesten bare prøve så godt vi kan, sånn at før konserter så bruker vi ofte å kjøre litt sånn et par dager med intensive øvinger, sånn at vi får det til når alle er samlet. Så vi prøver vårt beste.
0: Men det er ikke sånn at dere lever som rockestjerne på full tid?
2: Nei, så heldig er vi ikke enda.
0: Nei,
2: så,
0: ja, det målet er der.
2: Ja da, målet ligger der, ja. så det.
1: Ja. Dere har tidligere gitt ut et album i 2023, og så kom det en EP i 25, og nå kommer et nytt album i haust. Ludvig, hvordan ser alle dager skal dere markere det?
4: Nei, først og fremst så skal vi slippe et par singler før albumet. Nå har vi jo sluppet en låt, to låter før, og så skal vi slippe to låter til. Og i tillegg så skal vi ut på en turné da, til høsten.
1: Ja.
4: Og den starter vi her i Ålesund på Terminalen. 9. oktober. Det gleder vi oss veldig til. Og det ryktes at det kommer litt studentpriser også på billettene. Så det, hvis det er noen studenter som hører på, så må de løpe og kjøpe. I tillegg så skal vi spille i Trondheim og i Bergen, Oslo og på Voss.
0: Du verden. Mm. Det er jo skikkelig turnéliste det.
4: Ja da, og vi har fått komprimert alt ned til to helger også.
0: Oi.
4: Så det kommer til å bli hardkjør for oss i bandet, men vi gleder oss veldig.
1: Dere har blitt ganske godt tatt imot hele veien. Er det, hvordan kjennes det?
4: Nei, det altså, vi var jo heldige. Vi var kanskje dyktige da, og vant denne musikkprisen. Mm-hmm. Samarbeid mellom Momentum og Sunnmørsposten.
1: Ja.
4: Og det, da fikk vi på en måte litt kjøtt på beina da. Og etter det så har vi fått en del kule festivalbookinger, og det har hjulpet oss veldig på veien.
0: Mm. Hva er drømmen da? Altså, hvis, er det sånn stadionrock?
4: Drømmen er jo å leve av musikken, kanskje.
0: Ja.
4: Men stadionrock har vi jo gjort faktisk på Jugendfest. Det var jo en del av premien.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Så det var faktisk veldig kult.
0: Ja, så det ga meg smak da?
4: Absolutt.
1: Ja, du Jakob, du er jo fisker når du ikke er rockestjerne. Du blir fortsatt noen turer på havet.
2: Ja, det er primært i torskesesongen da, så det er jo rundt om februar-mars da. Men så det takker opp så mye tid, så hovedfokuset ligger på bandet liksom i hverdagen og resten av året.
0: Jan-Britt, oss må jo høre dette her.
1: Det er klart vi skal. Ja. Den heter Mannen på månen. Vil dere si noen ord om den?
2: Ja, det er en våres på en måte lille rop om hjelp da, på en måte. Vi føler at det er mye kaos om dagen, både hjemme og overalt ellers, sånn at skulle liksom ønske om at det var noen som følte litt med og hadde litt kontroll på det her kaoset, men det er jo ikke alltid det.
0: En aktuell låt.
1: Vær så god, her kommer han.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: Marion Ravn Driving, men det er ikke driving det skal handle om nå.
1: Overhovedet ikke. Den 12. juli så startet en litt spesiell rotur i Kirkenes. Nå har det gått, ja, vi er 20. august, og gjengen er kommet til Brosundet, og da tok de like gjerne turen opp til oss. Turen er en del av Rewild Norge sitt arbeid for å styrke kunnskap om norske kystområder og rydde søppel. Primus Motor, Martin Helse, tidligere proffroer, velkommen.
2: Takk for det.
1: Du har også med deg en gjeng her, Glenn Sedler, Josh Halley og Anders Thormann Jensen fra Danmark. Velkommen.
3: Jo, takk.
1: Du må fortelle, Martin, hvordan er turen vår?
2: Det har vært en veldig, veldig fin tur. Vi har en veldig lang kyst.
1: Ja, det er vi.
2: Vi har jo funnet ut det på godt og vondt. Vi har rett og slett rodd døgnet rundt i 6 uker, mer eller mindre, og så har vi stoppet gjennom noen få plasser underveis. Kanskje litt flere plasser enn ventet.
1: Ok, ja. Men dere skulle egentlig til Oslo?
2: Vi hadde planlagt å ro helt til Oslo. Det er 3000 kilometer, og så er det, men vi endte med å ro til Ålesund, som er 2000 kilometer. Det er helt greit for min del.
0: Ja, hva skjedde?
2: Det begynte vel med at vi hadde litt forsinket i starten, og så kom vi til Båtsfjord, der la vi til brygga, og så kom der en fiskebåt og rett og slett knakk roret våre med et UL.
1: Oi.
2: Så da fikk vi reparert det der, og så knakk det igjen utenfor Mehamn. Da var det, reparasjonen var kanskje ikke helt optimal, så da måtte vi få hjelp med redningsselskapet komme oss inn dit, og så fikk vi reparert roret der, og så gikk plutselig dagene, så da hamna vi litt bak skjema, og det var mye mer strøm og vær enn vi hadde sett for oss. Så da.
1: Men fortell litt om denne gjengen du har hatt med deg.
2: Ja, det her er jo en Glenn er jo en, han som eier båten. Han kommer fra Yorkshire i England og har bor i Bø i Telemark. Han har tatt initiativ til turen og samlet laget, så fant han Josh på en podcast om undervannsjakt. Ja. Ikke noe utpreget roer, men en eventyrer, kan man si.
1: Ja.
2: Og Anders, han er en spreking fra Danmark som bor også i Bø i Telemark, som har samlet der, og så er vel det roalibi ombord, som det er funnet gjennom rosporten da.
1: Ja. Anders, bare spør det da. Hvordan har det vært for det å være med på dette her?
3: Ja, men det har jo vært helt magisk, vil jeg si. Så jeg har flyttet til Norge for å studere friluftsliv, og har litt bakgrund i ulike typer guiding og sånn. Og så blev jeg kjent med Glenn. Jeg jobber på et center i Bø, et træningscenter, hvor han træner. Og så begyndte vi at prate og blev kjent, og han inviterede mig på turen. Og så var det hjemme og snakke lidt med konen, og det blev godkjent.
2: Han skal blive pappa i oktober, han.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Men Glenn, it's your boat.
4: It is my boat, yes. She's called Little Nell.
0: Tell a little bit about that boat.
4: Yes, so she's a concept Woodvale ocean rowing boat. And she's had an attempted Atlantic crossing in the past, but they managed 500 miles before the team fell out with each other and they stopped the row. Then she became a training boat, and then I bought her a few years ago and refurbished for this trip.
0: Det høres, er det en båt som da har kunnet vært på en over Atlanteren ekspedisjon, men snudde, så fikk dere tak i båten. Litt kommelig ombord der, Martin?
2: Det er to som ror, og to som sover om gangen. Så har vi et skiftsystem der vi ror i 2 timer og hviler i 2 timer. Så har vi med oss sånn cirka 5 skift hver med klær. Og når det har regnet i et par uker i strekk, så er alt vått, og madrasse og sovepose absolutt alt. Så det har vært vått, ja.
1: Men du, turen er noe en ting, men så har jo dere en mission da, søppelet. Hvordan har det vært?
2: Jeg vil si at høydepunktet med turen har vært det med disse stoppene våre, å treffe på folk langs kysten som har hjulpet oss på alle mulige måter. Så det å bare få hjelp til folk å åpne opp hjemme sine og har virkelig stått på. Og så har det vært veldig fint å ha det prosjektet ved siden av. Så når vi stopper i havn og ikke kommer oss videre, så har vi arrangert redaksjoner.
1: Mm-hmm.
2: Så vi har tilsammen så har vi ryddet cirka 2 tonn med avfall.
1: Oi.
2: Det har vært kjempegøy.
1: Ja.
2: Så siste, vi har hatt et samarbeid med Kristin Orang, som er et byggselskap som driver med broet. Så vi stoppet på Hitra under Knarlagsundbroa og hadde en redaksjon med dem der. Og så har vi stoppet i Kristiansund, så drev vi å rydde under det bro der. Og så skal vi ha en liten redaksjon med dem her i Ålesund også. Så det.
1: Men hvordan har dere fått oppmerksomhet rundt dette her da, på vei nedover?
2: Det har vært mye lokalavise. Mm-hmm. Det har vært kjempegøy. Så hver havn vi har stoppet i, så har vel Anders har vært veldig flink til å skaffe litt folk. Det har stort sett stått en reporter i hver havn vi har kommet inn, så det har vært veldig fint.
1: Ja.
2: Og så vekker det oppsikt når man kommer roende med båt. Veldig mange folk som lurer på hva det her er for noe. Så det er jo, det,
1: ja, vi la merke oppsikt til dere da dere kom.
2: Ja, den skiller seg litt ut.
1: Den skiller seg ut.
2: Ja.
1: Nice boat.
0: Ja. Thank you. Ja, men dette her er jo, det må jo være fint å ha oppnådd og fått plukket så mye søppel. Er det mest plastikk dere finner?
2: Ja, det er litt avhengig av hvor vi er. Vi vil si at Finnmarkskysten, der var det spesielt ille med fiskeredskap og liksom, masse rester fra industrien, mens rydder vi rundt byene, så er det mer ting folk omgir seg med til daglig. Da. Så det er veldig, veldig forskjellig, og det som ligger på havbunnen, det er stort sett kortreist.
0: Ja.
1: Neste prosjekt da?
2: Nei, det var,
1: skal du kvile litt?
2: Få lov å være litt med familien, tror jeg, hadde vært kjekt.
0: Færre ikke ut på tur igjen, dere fire med det første.
2: Nei, båten er jo liggende i Ålesund, han skal jo rundt til Bø i Telemark på et tidspunkt. Ja. Så vi får se hvordan vi løser det på et fornuftig vis.
1: Tusen takk for at dere kom, og lykke til videre med et viktig mission.
2: Tusen takk for det.

0: Torsdag og en sång som finns tette den.
1: Du, vi må oppsummere. Vi har jo spørt dere I dag, når skrev du brev sist? Det ganske så likt mellom de som hadde en brev enda de var unge, men så det dabba av. Og så de som svarer brev kan ikke huske. Det veldig lenge siden. Men så det noen, 8% av dere, som sier det ikke lenge siden. Det veldig kjekt med brev. Og det var noe litt hyggelig.
0: Ja, og så det bare 2% som aldri har skrevet brev I sitt liv. Ja.
1: Du, vi må så ha det med vi.
0: Det må vi nå, og så må dere bare bli på P1, for 9-timen sitter klar I Oslo med sisending.

0: klokka 1. Det enda en morgen med problemer for de mange titusener som tar tog rundt Oslo. Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon rettet på nytt, men det blir forsinkelser utover dagen mellom Bane Nord. Så sent som I går var selskapet på teppet hos samferdselsministeren og måtte beklage de mange feilene på jernbanenettet. Kaoset går hardt utover helsa til de ansatte I togselskapene, sier Gorm Gjøraholmen I Vy og konduktørenes landsråd.
1: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var. Til en alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: I Ukraina minst 12 personer drept og over 30 såret I et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv og regionen rundt disse lokale myndigheter. Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble det hørt flere enn 12 eksplosjoner sentralt I byen I natt. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom trekker seg, men avviser påstander om at han har oppført seg upassende. Lars Barstad Løvold skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen I påstandene som rettet mot ham I en varslingssak. Denne uka meldte TV2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Løvold kritiserer mediedekninga, men slår fast at det vanskelig å fortsette som leder. Så var det et jordskjelv med styrke 4,3 I deler av Nordland I går kveld. Tore Olsen og kona Grete opplevde det.
2: Plutselig så begynte jeg meg I rom, sånn romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Jeg sa med en gang, det Grete og forhåret, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen, skal jeg si karakteristikker, men når det har begynt å virkelig og rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Til sammenligning så var jordskjelvet som rammet Østlandet I april målt til en styrke på 3. Og så kan norsk fotball få 2 lag I besteligaen for menn I høst, for Bodø Glimt slo Neck Nijmegen 3-1 I Nederland I går kveld, og stor favoritt før returoppgjøret på hjemmebane. Tirsdag kveld greide Viking uavgjort 2-2 mot Dinamo Zagreb I Kroatia, og skal spille den andre kampen I Stavanger. Og NRKs ekspertkommentator Karl-Erik Torp spesielt imponert over Glimt.
3: Dette her helt fantastisk, dette her så imponerende. Bortebane I Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. Reiser hjem til Bodø med 2 mål å gå på til Aspmyra. Det et drømmeutgangspunkt. Det bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Med andre ord, dere I Nitimen, et jordskjelv I havet utenfor Bodø, et Bodø-jordskjelv I Nederland, og nå også et I Nitimen med Knut Folkestad og Sean-Henrik Mathesen.
4: Ja, det flott det her. Når man skårer 3 mål borte, så må man huske at da må det faktisk fortåles et av de målene på vei tilbake fra Europa. Hvordan går det med RBK, Brannes?
0: Ja, nå har vi fått både ny trener og ny spiss, så hvor gærent kan det gå fremover?

0: Og det torsdag, det betyr matdag I nitimen.
1: Ja, og dagens rett tilhører et kjøkken som har ja, rykte på seg for å kunne være risikabel.
0: Ja, I hvert fall følge verdens beste stavhopper, svensken Arman Duplantis.
1: Og vi skal da mathistoriker Kristoffer Sjuve ta oss gjennom den indiske retten tikka masala, som nesten kostet stavhopp stjernegullet.
0: En sterk historie.
1: Ja, og jeg som knapt nok...

0: Kvart over ni ble klokka i det Robbie Williams var ferdig med sin låt You Know Me.
1: Knut, du på gatelivet i New Delhi for eksempel.
0: Altså, det så flott her i storbyen sammen med der sånn fargerike busser og se på tuk-tukene, eller rickshaw heter det vel her i New Delhi, og denne blandingen. Exos.
1: Ja, du kjenner det.
0: Og matlukt.
1: Og mat, og der står de jo. Og lager, lager deilig mat, og der står de hakker opp kylling, og det krydder, og det koriander, det må jo være koriander, det ikke noe.
0: Jeg mener sånn, det går nesten ikke an å være her i India uten å få seg en real dose med mat. Det jo, vi jo her, det jo her de alltid har laget tikka masala, ras.
1: Altid, det jo en grunnpilar i den indiske cuisine.
2: Nei, altså, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva jeg hører, karer? At de alltid har lagd liksom tikka masala for evig og alltid det der i India. Nei, det stemmer ikke. Velkommen skal du være, Kristoffer Sjuve, til 90-men forresten. Det er jo selvfølgelig opplagt å tenke i de baner at vi skal til India når vi hører tikka masala. Jeg tror de aller fleste vil løpe til India når de skal finne opphavet. Men nei, nei, vi skal jo overhovedet ikke det. For der her, nærmere bestemt Storbritannia, hvor altså denne retten oppstår, og det oppstår i det øyeblikket. En litt sliten bussjåfør setter seg ned og bestiller det som da heter tikka på menyen, og så får han den tikkaen, og så synes han, kanskje litt tørt dette her, eller noen kyllingbiter, litt sånn. Og det er da han gjør som alle gode briter. Excuse me, sa, baby, could we have some gravy? Og så er han da spør om gravy, og det han da får, det er det som hele verden nå kjenner som tikka masala.
1: Okay.
2: Men så kan vi godt komme tilbake til nøyaktig, kanskje hva det var han ba om. Mm. Fordi det er jo ikke så lett å vite hva tikka masala er.
1: Nei.
2: Da de gjorde en test i 1998 for denne verdensberømte retten, så samlet de inn 48 oppskrifter. Og det var bare en eneste fellesnevner i chicken tikka masala. Vet du hva det var for noe? Det var kylling.
3: Kyllingen,
1: det måtte være kyllingen.
2: Så det var ikke mulig å liksom, ja, nå skal vi endelig finne ut hva dette er for noe. Så er det er det eneste de kommer frem til. Så skal vi nå, i de nærmeste minuttene, grave oss tilbake og finne ut av hva dette egentlig er, og liksom hva vi nå kan bli enige om da, og hva tikka masala er for noe.
0: Men det aner meg, Kristoffer Sjuve, at på en mathistorisk torsdag med dette tema, så kan det fort bli verdenshistorisk torsdag.
2: Vi skal verden rundt, og 2-3 ganger tror jeg, for det, altså, her er det bare å henge med. Vi kan jo bare begynne med hva det betyr da, tikka. Vet du hva det betyr? Det betyr små kjøttbiter. Ja. Så det er liksom, det er veldig få ledetråder her da. Så er det kanskje noen som vil si at jo, ja, men det var jo en i India som fant ut at hvis du bare blander det med yoghurt og krydder og baker det, ja, da har du tikka. Ja, men vi kommer ikke lenger til det. Så, for å liksom skjønne tikka masalens, altså hvis vi skal inn i sjelen, så må vi se for oss denne drømmen om India. I Europa så har man hatt en forestilling om India som nok har vært litt ulik her og der, men liksom hvis vi går tilbake til middelalderaktig engelsk landskap, så er liksom India veldig eksotisk, veldig, veldig langt borte.
1: Ja.
2: Men et veldig spennende land, hva det er for noe der, har man liksom vage ideer, men at det dufter krydder der, og at de har litt silke og litt altså sånn, ja, det har vi. Men altså, de første, sånn, de europeerne da, som drar til India, det er lenge siden. Allerede i 326 så var det jo Alexander den Store som faktisk da, han invaderer jo India, det gjør han. Romerne hadde en litt annen tilnærming. Da de tok Egypt, så fikk de på en måte tilgang til sjøveien da, ikke sant, til India, og da var det ikke noen Suezkanal og sånn, så da kunne man sette opp, og det gjorde de, en stor maritim handelsflåte, seilte fram og tilbake, så det gjorde de. Og så var det liksom Marco Polo som vi vet vandret da, først og fremst i Kina, men han var også innom India da. Så, men altså, det er noe med sjøveien til India. Det presser seg fram, altså et ønske om å komme. Kan vi ikke bare sette oss på en båt da? Seile til India? Ta med seg. Kan vi ikke bare ta med oss alt de har av good stuff, og så selge det og bli steinrike liksom? Ja, kan vi ikke? Den
3: kom
2: ideen.
3: Kom igjen.
2: Det ikke vanskelig å skjønne den ideen. Ja. Så Spania og Portugal, de liksom har en idé om, det gjør vi, og så velger de hver sin vei, kan man si. Altså, i Spania da, de drar jo vestover, og så drar Vasco da Gama, han drar østover, det vil si han måtte jo sørover, så vet vi at Columbus, han gjorde så godt han kunne, men han traff jo ikke akkurat India da, og så har vi Vasco da Gama, reiser rundt Afrika, kommer til India. Det betyr, altså, poenget med det var jo at Venezia, denne deilige byen i Italia, det de som sitter på og kontrollerer alt dette, de har gjort en kjempegod avtale med Cairo, Og via Cairo så kom alt det de ville ha fra India. Så, portugiserne får, fordi de finner sjøveien da, ganske god kontroll. Ikke sånn supergod kontroll, men ganske god kontroll, og særlig på sjøveien. Så portugiserne, de etablerer seg der, de holder på faktisk omtrent 100 år, og har liksom, ja, de har godt tak på, særlig på krydderhandel da. Så er det da, at i dette bildet, så blir England, altså det er en enorm fortvilelse i England, fordi ved et trylleslag nærmest så dobler man pepperprisen særlig og krydderprisen i England, men altså det blir helt katastrofe. Hvorfor det? Kjøttet på vinteren i England, det er bederva og ganske gjerskelig, så vi må ha masse krydder for å liksom dempe alt dette. Vi må jo få i oss denne maten, pluss at det selvfølgelig er masse status. Så da, og hva er det England har? De har, som de kunne for eksempel ha selget til India hvis det skulle komme så langt, vi har sånn tunge ullklær, ikke med det India, vet du. De gjør ikke det. Så de er fortvilet, vi må ha bomull, altså, vi må finne et eller annet vi kan selge til spanjolene, som nå har blitt steinrike, for de henter sølv og gull fra Sør-Amerika. Et eller annet må vi finne på. England er ganske desperate her. Det er også en annen dimensjon, det er at katolikkene, ikke sant? Altså da spanjolene og portugiserne, de har litt for mye kontroll på verden nå. Ikke sant? Den nye verden der, og India der, hva skal vi nå protestanten gjøre? Vi har nødt til å gjøre et grep. Og det er da at England legger en veldig, veldig slu plan. De peker ut fire personer, nemlig agent 04, 05, 05 og 007. Og det var det som skulle snu opp ned på hele verden, inkludert Tikka Masala. Noe nytt imellom oss.

0: her i Bremnes, det er nytt imellom oss.
1: Vi snakket om Tikka Masalens historie. Du, Kristoffer Schuve, sa rett før Kari Bremnes sang for oss alle at Storbritannia var desperat. De utpeket fire personer som skulle få grep om India. Sa du 007?
2: Hva skjedde nå? Og de var altså ledet av selveste 007, som her er Ralph Fitch. Men han var altså ledsaget av 004, som er John Newbery, og ikke minst William Leeds, som er 003. Og så har vi 006, som er James Story. Han siste er maler, han i midten, han er en gullsmed, mens 004, han er altså da en reisende. Disse fire er det altså som setter kursen i retning India. Men hvor er India? Det er ikke så godt å vite det på den tiden. Men det de gjør er at de først reiser, altså de blir pekt på, de skal reise ut, og nå skal dere finne ut så mye dere klarer om India, for nå må vi redde situasjonen her i England, vi er desperate. De reiser først ned til Syria, så er det liksom å ta kamelkaravane hele veien til Bagdad, så finner de en båt som de seiler ned Eufrat, ender i Persia-bukta, og ender da et sted som alle nå vet hvor er, nemlig Hormuz-stredet. Og der holder de på, og de er da forkledd som handelsreisende, ikke sant? Hvorfor var det en gullsmed forresten? Jo, det er jo han som skal vite hva som er edelvare og ikke edelvare, lurt å ha med seg det. Han som bare er en reisende, vel, du må jo ha med deg en som liksom er i dreven i det ene og det andre, under, ikke sant, eksotiske himmelstrøk. Og så er det da maleren, hvorfor har du med det? Jo, det han skal jo male militærforlegninger, for eksempel, alt mulig sånt. Så dette er den firerbanden. Så er det da at vi kommer til dette stredet, der er det portugiserne har full kontroll, så det er jo litt, det vekker jo oppsikt da, at det plutselig er fire engelskmenn, går og skravler på engelsk rundt omkring der, de får mistanke, og rett og slett, de blir arrestert. Og så fører de dem da, fra Hormuz-stredet hele veien til Goa i India, hvor de har, altså portugiserne, en base. Der blir de fengslet. Så er det helt sånn, litt sånn tilfeldig, for der er det, har vi en mann som er, unnskyld, han er en engelsk prest som heter Thomas Stevens, men han er katolsk da, ikke sant? Så han holder seg inne med portugiserne. Men han forbarmer seg jo da litt over sine landsmenn allikevel da, ikke sant? Begynner å skravle med dem, hva er dette for noe? Så han betaler faktisk kausjon og får de løslatt. Det firebanden skjønner at det er nok ikke så vindmær lenge til vi blir arrestert igjen. Så her gjelder det å legge beina på nakken og bare komme seg ut av Goa, og det gjør de. Så de flykter rundt omkring på det indiske subkontinentet, som det heter. Vår venn, altså hovedpersonen i denne firebanden, selveste 007, Ralph Fitch, han har nå bare en ting å gjøre, og det er at han drar nordover mot Agra. Og der, og rundt omkring i England, han kartlegger alt mulig, han kartlegger ting som, ikke sant, økonomi, hva er det de handler med her, er det pepper, er det kanel, er det opium, er det silke, alt får han fullstendig kontroll på, og så er det sånn med han at han, ikke sant, han skal nå hjem og fortelle dette til folk i London. Og da tenker man at alle fire kommer hjem. Det skjer ikke. Han, for eksempel, han handelsreisende, han forsvant bare på vei hjemme.
3: Han hadde grei på ting, liksom.
2: Ja, han vet ikke noe mer om. William Leeds, gullsmeden, han ble jo selvfølgelig ansatt til en antagelig veldig god lønn hos en indisk keiser, og hans siste James Story, maleren, gifta seg god av han etter hvert.
1: Malte seg litt hjørne.
2: Han malte seg litt hjørne, og det ble med det. Men han kommer altså hjem, vår venn helten, som den ene. Da. Og da kommer han og kan fortelle om alt dette, ikke sant, i England. Og de får jo nå, det han forteller basically, er at her har vi et søkkerikt land, det er fullt av skatter og krydder og alt som er godt og alt som er bra. Og så sier han en ting til, og det er, vet du hva, portugiserne, de har bare et par handelsstasjoner, dette kan vi ta. England, bam, nå setter vi seil, smeller av gårde en båt, gikk adundas. Ok, vi tar en båt til, gikk også adundas. Men så får de endelig litt tak på det, da de finner en tredje mann som heter William Hawkins. Han setter seg på båten sin sammen med mannskapet, båten heter Hector, kommer til India, der blir det litt sånn trøbbel, for han møter disse portugiserne her og der, men allikevel så klarer han å stifte bekjennskap med en viss Jahangir. Og han altså da mogulkeiser. Og så det til hans store fortvilelse til å begynne med, så det sånn at, jøss, her det jo ingen som snakker engelsk. Og det jo det største mareritt for en engelskmann, det vet vi, det går ikke an, hva gjør vi nå? Men de snakker ikke portugisisk heller, så det var jo, åh nei, enda et kort som jeg nå ikke har lenger. Men så viser det seg, som en sånn helt hysterisk tilfeldighet, at selveste Jahangir, han har tyrkisk som morsmål. Og skulle du, altså Hawkins kan snakke tyrkisk, for han har handlet ganske mye med Tyrkia før. Så de to bare, wow, det ikke så veldig mange som snakker tyrkisk der, så de blir bare, wow, best buddies, veldig sånn endelig, en slags kamerat. Så de blir sånn, nå skal vi ha vin, og opium, og da, og he, altså, alt, nå det fest. Og de blir rett og slett litt sånn drikkebuddies. Og han så steinrik, ikke sant? Han vår venn Jahangir, så han utnevner han til sånn engelsk mog, eller hva var det, kan, var det vel, ikke sant? Og gir han en kone, og alt liksom bare wow, portugiserne, hva skjer, wow, det var veldig, for nå han i ferd med å gi England lov til å handle og sånn, og portugiserne blir rasende, kort, lang historie kort, de klarer å legge såpass mye kjepper i hjulene, sånn at han faktisk må dra tomhent hjem, men, og han dør faktisk på reisen hjem, men nå har engelskmennene begynt å få vann på mølla, jeg holdt på å si bokstavlig talt, så nå skjønner de at hvor svake egentlig portugiserne sender ned flåte. Det blir et gedigent slag, dette berømte slaget ved Swally, som det heter, altså i India, og så knuser de Portugal. Hvem det som står på stranda der med armen i kors og ser på dette? Ingen andre enn Jahangir. Og da mumler han, det da han mumler de berømte ordene, ah, det sånn, ja, Britannia rule the waves, skjønner han. Så han skjønner altså, han skjønner da at det Storbritannia som kongen på havet, og da det han sier, vet du hva, nå skal dere få en handelsavtale, og det får de. Dette er begynnelsen dere på hvordan England, dette landet som blir beskrevet på et tidspunkt, det et myrlent terreng med masse kjeltringer og røvebander, de klarer nå å få stifte denne fantastiske forbindelsen med India. Kort oppsummert, får de det til som bare det, men det medfører jo at du får en voldsom innvandring fra England, altså til England etter hvert og Storbritannia. De blir ansatt på skip, de blir tjenere, de blir barnepikere, de blir studenter, Mahatma Gandhi studerte jo der, ikke sant? Eliten begynner å komme, statsminister Nehru, det sånn, ikke Nehru Sam, som dere i NRK sikkert vil tenke at han noe med å gjøre, og ingenting med å gjøre. Etter andre verdenskrig så strømmer det på enda flere. En av disse personene som da havner på det britiske kongeriket, det en mann som heter Ali Ahmed Aslam. Og han var det nettopp som fikk denne nedslående beskjeden om at kyllingene hans var så tørr. Og han hadde et magesår og var veldig opptatt av å spise tomatsuppe på den tiden, så han går tilbake på kjøkkenet sitt, åpner etter sigende, det ikke sikkert det helt sant, men en boks med Campbell Creamy Soup, altså tomatsuppe der, krydder og retter litt, kanskje med litt yoghurt, kanskje med litt fløte, blander det over de såkalte tørre kyllingbitene, går ut og serverer det til den veldig sultne bussjåføren. Bussjåføren stråler opp, han blir jo så glad, nå kan han spise sånn som briter alltid har spist, kjøtt med saus på. En nydelig saus, og da skjønner jo, han er ikke dummere, Ali Ahmed Aslam, at han setter dette på menyen, det starten på tikka masala. Det altså han som gir masala til tikka, dermed tikka masala, dette går sin seiersgang over det hele britiske riket, og også vårt hjemlige rike.
1: Ja, så når vi startet med aktualiteten om Armand Duplantis, som spiser tikka masala og blir dårlig i magen, og blir allikevel europamester, så spiser han det faktisk i tikka masalens i hjemland Storbritannia.
2: Han gjør det. Ja.
3: Fantastisk, og så var det 48 forskjellige oppskrifter på tikka masala, så den smaker ikke likt overalt halal.
2: På ingen måte. Det er så spennende å spise tikka masala.
3: Nydelig. Tusen takk, Kristoffer.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
1: Norges tøffeste.
0: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonen, va?
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
9: Du hører på 9-timen i NRK P1.

Jeg skal ikke påstå at denne låta blir helt lik hvis du hører den baklengs, men det er det nærmeste vi kommer et såkalt palindrom I dag, hvis vi tar artist og låttitel for Man I Need.

0: ikke tilgang på oppvaskmaskin, så jeg står og vasker opp hver dag.
1: Som også en form for snikskryt, vil jeg si, for oss mannlige programledere. For i all min fordomsfullhet, så vil jeg ha sagt at det overrasker meg litt at du står og vasker opp, men jeg gjør også det.
0: det er min en av mine hovedoppgaver, er å gjøre det. Men vi er jo moderne menn også, og vi må ikke glemme det. Ja. Men så var det bare ulite grann igjen av oppvaskemiddelet, den lille flaska jeg har. Og da gjorde jeg som jeg alltid pleier å gjøre, har opp litt vann, og så visper jeg den rundt opp, altså rister litt på flaska, og så heller jeg da det ut, og slik at jeg får brukt absolutt siste rest av mitt oppvaskemiddel. Flere ting som fordelaktig med det, du får brukt absolutt alt som i flaska, og den altså ren til å kaste i plastavfall. Men da slo det meg, hvilke andre ting er det vi kan, hvilke andre ting er det vi liksom absolutt skal få ut siste rest av, hvis du skjønner hva jeg mener, Knut? Det er noe en ting med oppvask, og er det vanlig å gjøre det? Det må være det.
1: Jeg er også en moderne mann, jeg gjør akkurat det samme med tøymykneren.
0: Ja,
1: så ofte når jeg skal vaske klær, at nei, det var det fritt for tøymykner. Ja. Det er kanskje en bitteliten klunk igjen aller nederst, jeg tror det er ofte at det er pappkartongen tyr til. Ja. Fyr på bittelitt vann, rista ut og tøm det opp i oppvaskmaskinen. Det er klart det blir en svak blanding da, når du vannet det ut på samme måte som du vannet ut oppvaskmiddelet ditt. Men ja.
0: Det er bedre enn ingenting. Jeg kom på det en annen ting man jo klemmer bokstavlig talt siste rest ut av, er vel tannkremtuben, som jeg kan klemme og klemme og klemme så hardt. Jeg bretter liksom den inn, så begge tommelspissene mine på en måte er inne, nesten inne i hullet, som får det til å gå ut.
1: Og akkurat i det du tror at nå er det tomt, nei, de to-tre neste kveldene, og på morgenen også, så klarer du faktisk å ved hjelp av dette tommelgrepet, dobbelt tommelgrep, å presse ut. Jeg bruker også å sette tannbørsten litt imot, så at det oppstår en form for vakuum, der tannkosten suger ut de siste restene av tannkremtuben. Jeg vet ikke om det er helt sammenlignbart, men også tacoposen. Hvis jeg har tatt tacokrydder i panna, sammen med kjøttet igjen, så bruker jeg selve tacoposen for å tilsette denne lille desiliteren med vann som skal til for at dette skal koke til en nydelig taco-middag.
0: Og tomater på boks, alltid det samme.

0: Bjørn kommer med et godt spørsmål til meg her. Hvordan smakte det av bestikket etter at du hadde tøymykner i oppvaskemaskinen? Det kan jeg se, Bjørn, at det smakte svagt av lavendel når vi spiste tikka masala her om dagen. Jeg sa feil. Jeg bruker å riste ut de siste restene av tøymykneren ved hjelp av litt vann og hive det i vaskemaskinen, et lite kammer der. Men bra at du er såpass god, Bjørn, at du fanger opp de minste detaljer, for du hørte ikke den lille talefeilen.
1: Nei, jeg fikk det ikke med meg. Men ingen skriver, klipp opp tannpastatuben, det første hun sier, som tips. Men hun sier også, tøymykner fy, lite miljøvennlig, men hvorfor har jeg da en økologisk tøymykner som jeg bruker? Kan jeg ikke stole på den?
0: Nei, antageligvis ikke. Det beste er vel ikke å ha tøymykner i det hele tatt. Okay, det beste er vel egentlig å vaske klærne sine i en bekk som renner utenfor husveggen. Okay. Men ja, man skal selvfølgelig tenke på miljø, og det er jo kanskje egentlig derfor vi driver og tyner ut de siste restene av om det er ketchupflasker, en tannkremtube, hjelp av dette tommelgrepet, sånn at man både får pusset tennene sine, men også et rent produkt å kaste i avfall.
1: Men når du nevner ketchupflaska, eller boksen, flaska, av plast, så er den vanskelig å ha med å gjøre, synes jeg, for der får man jo ikke ut noen til, og der kan man jo ikke ha vann oppi, for da ødelegger man jo ketchupen, så det synes jeg er, jeg kunne ønske man kunne finne på en bedre måte å distribuere ketchup til folket på.
0: Ja. Nevnte du at 99 av 100 meldinger i appen NRK Radio nå sier at man skal heller bare klippe av tuben?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, men det skal man gjøre. Om det er tannkremtube, kremtuber, det gjør min kone, klipper over dem, og har da krem i mange dager ekstra enn hvis hun ikke hadde gjort det.
0: Ja, Esther skriver, gjør det med bodykremflasken. Når den tom, så deler den i to. Utrolig hvor mye krem det er igjen. Bruker resten i nesten to uker til.
1: Fy søren. Lilian sier her nå, kjapt innpå, bruk eddik i stedet for tøymykner. Jeg er veldig glad i eddik, men da helst i maten. Jeg er usikker på den, det må jeg bare si. Men vi tar jo imot alle tips, altså.
0: Ja, men eddik, det har jeg hørt, det kan brukes til alt.
1: Et slags vidundermiddel, tror jeg eddik

0: Det var Forever der med Matilda.
1: Vi skal snart ha nyheter her I NRK P1. Vi skal opp mot klokka 10 høre den meget populære kanadiske artisten Bryan Adams. Så populær at han har selvfølgelig hatt en rekke konserter I Norge. Var I Bodø for et par år siden. Vel nylig også vært I Sandefjord for å ta en tilfeldig valgt norsk by. På samme måte som han vel en tilfeldig norsk by når han skal ut på turné. Var også I Bodø I 2008. Det var første gang han var her nord. Verdensvante Bryan Adams setter seg inn I bilen og skal bli kjørt til konsertstedet Aspmyra stadion og skal videre til hotellet da har konsertarrangør Gøran Aamodt fortalt flott om det her I en podcast la oss høre på dette
2: Jeg har en veldig bra historie fra når vi gjorde Bryan Adams på Aspmyra Live I 2008 da kom han, satt seg I bilen og så begynte de å kjøre og så lente han seg tilbake og straks ok, how far is it to the venue? There. Då gjorde vi oss med. Okay, to the hotel. We are here.
1: We are here.
3: Men fader må bli skuffa nå, han som blir bare en ny stadion og flyplass.
1: Og ny flyplass.
3: Ja, flyplass. Neste gang han kommer.

0: De som har levd en stund husker forkortelsen EDB, og nettopp elektronisk databehandling I nyhetene, Jon Brannes.
1: Det var jo valgfag I skolen det der før, og kanskje det noen som trenger en oppfriskning, mener I hvert fall regjeringen. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, sier nemlig digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, og bakgrunnen det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus før I år. Tusenvis av dokumenter med personlig og følsom informasjon om innbyggerne havna på det mørke nettet, og hele sommer har kommunen arbeidet med å trygge data på nytt. Tung sier til NRK at det kan bli aktuelt å gjøre om råd om behandling av data til krav. Datatilsynet, Barneombudet og Foreningen Mental Helse de frykter alle at skandalene I Lørenskog kan gjøre at folk kvier seg med å dele informasjon med myndighetene. Minst 12 personer drept over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger I tre ulike bydeler truffet. Regjeringen I Spania la rundt 500 barn slippe inn I landet fra flyktningkrisen I Ceuta. Barna kom til den spanske byen I Nord-Afrika da 10.000 av flyktninger krysset grensa fra Marokko I slutten av juli, og dermed har Spania snudd etter at de først mente alle skulle returneres.
2: De henter altså 500 mindreårige, hovedsakelig jenter, til det spanske fastlandet. Det har vært historier om veldig vanskelige forhold for disse mindreårige, og at noen av disse jentene har blitt forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Men det klart, når de hentes inn til selve Spania, så hentes de også inn til selve Schengen-området, og disse 500 får en styrket mulighet til å få asyl på sikt.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Statsgjelda til USA har aldri vært så høy som I dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Ifølge Reuters har gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, sier økonomireporter Johan B. Sette.
3: Ja, USA har jo på mange måter gått I luksusfellen og bruker da langt mer penger enn det man har. De 5 siste månedene så har den amerikanske statsgjelden økt med tilsvarende et halvt norsk oljefond, og jo nå over da 40 000 milliard dollar, og den øker da med rundt en halv til 1 million kroner I sekundet.
1: Og så det jo kjent fra før at 4 av 10 nordmenn handler hos den kinesiske nettgiganten Temu regelmessig, og at det mest I Norden, men det ikke alle som har handlet det samme som mannen som I går kveld ble stoppet av politiet på Jessheim nord for Oslo. Bilen hans hadde nemlig skilt av plast fra Temu, og han også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. Kanskje også handlet I det, for alt jeg vet. Hva sånn og Knut det dummeste dere har kjøpt på nett?
4: Altså, den lista uendelig lang, Jon, så jeg har lyst til å snu på det. Det smarteste jeg har kjøpt, altså når det kommer til bil, det en cymbal som jeg har klipset fast I ventilen på bilen, og så kan jeg slå på den mens jeg hører på musikk.
5: Ja, nydelig. Det har jeg også kjøpt fra Temu.
4: Fra Temu, ja. Begge det fra Temu.
6: Dette ni timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson på NRK P1.
7: Your own personal Jesus.

0: Man in Black, det er selveste Johnny Cash som coverer Depeche Mode med Personal Jesus.
1: Ja, den plate, det var en liten serie på tampen av hans musikalske karriere som helt enorm med hjelp av superprodusenten Rick Rubin, som holdt på med dette prosjektet der. Vi spilte jo Bryan Adams før nyhetene, litt for å få med en litt artig historie når han kom til Bodø, at det er så kort vei fra flyplassen til konsertarena og hotell, at i det han satt seg inn i bilen og sa, hvor lenge er det til vi er fremme ved arenaen? Ja, den er der, ok da, men hotellet, ja, vi er fremme. Og nå skal ikke det bli noen lokale radio, men det er artig å se at folk i Tromsø, som jo på mange måter oppfattes som en konkurrerende by til Bodø, da er de på ballen med gang, og Thomas skriver, han spilte i Tromsø lenge før Bodø, tippet cirka 2006-2007 på Alfheim stadion. Ja. Det måtte dobbeltsjekke det. Ok, Thomas, du har rett, han spilte i Tromsø dagen før han spilte i Bodø. Ja. Så det gir han rett i det.
0: Ja, det får være greit, det, altså, det får de få. Tromsøværingene, vi har altså snakket om ting vi tyner til det aller siste, altså for min del oppvaskemiddel i den flaska der, få ha litt vann opp i skyld ut og få med alt sammen. Og så snakket vi om ketchupflaska, som jeg var skeptisk til, fordi man kan jo ikke bruke ketchup etter at man har hatt litt vann opp i det for å få ut siste rest der, men så er det jo selvsagt, og det sier seg selv, og jeg beklager nesten, men det er klart ha litt vann opp i det, riste på å ha i en saus, for eksempel. Mm. Hvis man lager en pastasaus, så får man jo med seg alt sammen der også. Det er selvsagt, jeg ser det nå. Ja. Ja.
1: Kan det være en idé å ta ketchupflaska, litt vann opp i resten, og bruke den som tøymykner?
0: Ja, vi har jo vært innom det jeg vil si, så, altså matrelaterte ting som eddik. Ja. Så, ja, jo, nei. Men det er jo ganske mye eddik i ketchup, det kan man jo si. Men det er mange som sier eddik her, at det er også en selvsagt ting, virker det som, jeg visste ikke det.
1: Nei.
0: Men det er jo nå fristende å prøve, Knut.
1: Ja, vi må nesten gjøre det når det er så mange der ute som sier, gutter, ta og test ut eddik som tøymykner, og vi er jo i store NRK, og faktisk en så stor bedrift at vi har jo en god og kjær produsent, Ola Viksmo Sletten, som kan komme på øret, som vet, ja, nå får vi en beskjed på øret her. Han bruker eddik i tøymykner, og spesielt hvis man skal fjerne lukt, og så videre, så her har vi et steg vi skal ta, kanskje allerede til sending i morgen.
0: Jeg skal sette på en, jeg tror jeg har en hvitvask liggende klar egentlig, så jeg skal prøve den der. Men så har vi da Anne-Helene her som skriver, hva skal dere med tøymykner? Har aldri brukt eller hatt behov for dette unødvendige midlet i hele mitt 88-årige liv, så da det setter jo, jeg føler at hun setter skapet på plass.
1: Noe skal man ha av visdomsord fra de som har levd i dette tilfellet 88 år uten tøymykner. Det går helt sikkert fint det også.
0: Ja, det lukter ikke så godt i klærne hennes da, eller er like myke, men ok, greit.

0: har en tredje by I kampen og Knut med tanke på Bryan Adams. Han spilte først I Tromsø, må vite. Så I Bodø, Drammen hiver seg på. Jeg hørte Bryan Adams sammen med Tina Turner I Drammenshallen I 1985. Hilsen Knut.
1: Ja, la oss dra til en annen by der Bryan Adams som også har vært usikker på årstall. Øyvind Bekkevold, du på plass og ute og treffer folk på gata. Det høres ut som samtalen på sett og vis I gang, så du skal få overta.
2: Takk og pris for det, Knut, at samtalen I gang. Det jo alltid spennende. En strålende dag, duene tipper rundt, blomstrene faktisk. Blomstrene, de nydelige. Vi sender en takk til de, Anna. Du har ikke sett på de før, Andrea?
3: Veldig vakre blomster.
2: Ja? Ja. Hva synes du om livet? Andrea, 27 år.
3: Livet bra, det. Veldig fint liv.
2: Ja, hvordan da? Vi kan utdype litt om hvordan livet ditt
3: Ja, nei, altså, det jobber en del, og syr og hekler på fritiden. Og
2: samboer?
3: Og samboer, ja.
2: Hvor du Hva heter han?
3: Han heter Erik Johannes.
2: Erik Johannes? Hvor fant du Erik Johannes?
3: Nei, vi møttes på den litt nymoderne måten, på Hinge, da.
2: På Hinge, ja. Og hvordan, hvordan fungerer det? Nå det så lenge siden jeg drev med disse her appene og sånn, så nå må vi læres litt opp igjen. Hinge eller Hinge?
3: Hinge.
2: Hinge. Hvordan fungerer Hinge?
3: Ja, det vel en litt sånn match-app, da.
2: Men det der hvor man I nærheten og sånn, at man kan se at folk I nærheten og så, eller det mer sånn som Tinder og sånne type ting?
3: Ja, det vel kanskje en avansert Tinder, kanskje.
2: Åja, oh, hva det som gjør den avansert?
3: Nei, du kan jo skrive litt mer om deg selv, og lage sånn lydklipp og sånne ting. Det gjorde ikke jeg, da. Men,
2: gjorde Erik Johannes?
3: Nei, det gjorde han ikke.
2: Hvor mange dater måtte du ha før du skjønte at dette var han?
3: Nei, det var egentlig ikke så mange dater. Vi var på en god dates før vi ble kjærester, men...
2: Du bare merket det ganske fort.
3: Ja, vi merket det fort, så det var liksom...
2: Hva var det med han da? Eller med han?
3: Nei, han veldig morsom, veldig smart, reflektert, og han får meg alltid til å le.
2: Han interessert I jordskifterett? Eller, altså, jorden med noe, det du jobber med?
3: Ja, han interessert. Noen ganger jeg må korrigere han litt, for å si feil. Men han veldig opptatt av det, og liksom liker at det det jeg holder på med. Og...
2: For det ikke alltid så lett det med jobber, for at vi har jo alle har jo alle slags rare jobber. Altså, utegående reporter jo også en veldig rar jobb, å gå og snakke med fremmede mennesker I årets vis. Men nå lærer vi litt om din jobb. Hvordan ble det sånn, og hva det du gjør?
3: Nei, det...
2: Bare si hva det heter.
3: Ja, jeg jordskiftekandidat. Jeg har gått en femårig master I eiendom på Universitetet I Ås. Mamma har en fetter som jordskiftekandidat, så da var det litt kjent.
2: Og da gjør man det?
3: Ja, da bare gjør man det da.
2: Og så jordskiftekandidat, hva jobben?
3: Altså, titelen min jordskiftekandidat, men jeg jobber... med noe som heter grunnerverv, som da går ut på å erverve grunn til forskjellige tiltak, da, som for eksempel bygging av vei, bygging av kraftledning og sånne type ting. Da.
2: Så det både på kontoret og så ut I felten?
3: Ja, det stemmer.
2: Og hva elsker du med dette?
3: Jeg elsker at det en variert hverdag. Jeg elsker at jeg får lov til å prøve meg på forskjellige ting. Akkurat nå så holder jeg på å lage kart, det synes jeg kjempegøy. Og så utover høsten så blir det en del befaringer med grunneiere.
2: Og møte mennesker?
3: Ja, møte mennesker.
2: Møte mye varierte mennesker egentlig, litt sånn som meg?
3: Ja, det veldig mye forskjellig. Det det.
2: Hva lærer du om menneskene?
3: Nei, men det ofte et veldig følsomt tema for mange da. Akkurat dette med erverv og eiendom og alle sånne ting da. Så man lærer jo litt sånn hvordan man på en måte skal forholde seg til det. Og liksom at man blir jo på en måte litt psykolog også, innimellom kan være.
2: Hvorfor det? For at når du da kommer så det snakk om at et eiendom skal skifte...
3: Hos oss da, så det ofte at en del av eiendommen eller hele eiendommen blir... tatt til tiltaket og det jo, kan jo være
2: Oi, hjelpe meg, nå blir det mange som blir redde jeg skjønner hva jeg mener alle som eier jord og eiendom I Norge bare, hæ? Hvem det staten? Hvem det som kommer og tar det? Nei, nå blir vi redde, Andrea
3: ja, det ikke noe å være redd for det kan være leit, det har vi full forståelse for man får erstatning
2: får man god erstatning?
3: ofte får man god erstatning,
2: ja. Ja, ja, det var et litt en lettelse for alle jordeiere der ute.
3: Ingen som trenger å være redd, selv om det kan føles kjedelig.
2: Du, hekling, ikke sant? Jeg satt jo på Karl Johan her og rodde i sommer, ikke sant? Sammen med hele Norge og så videre, og du begynte å hekle, det var da det startet, og det gjorde du for mange, det der å hekle Norgelur og sånne type ting.
3: Ja, det var vel egentlig der du begynte i sommer, ja. Slang meg rundt da de gikk videre etter Elfenbenskysten-kampen.
2: Og nå, hvilke prosjekter du på nå?
3: Nå jeg på et handlenett, så jeg har gått videre fra hattene.
2: Og syr?
3: Og syr, ja.
2: Hva syr de?
3: Det varierer litt. I sommer så har jeg sydd et babyteppe til bestevenninna mi som fikk baby.
2: Ah,
3: ja. Og så har jeg per nå bare hatt et sånt reparasjonsprosjekter, egentlig.
2: Dere har gått inn i sånn godt samboerskap, dere. Virkelig. Altså, der du allerede sitter hyggelig og hekler og syr, hva er det han gjør med samboeren?
3: Han er veldig glad i å trene og glad i å lese bøker. Og politikk, så det er litt nytt for meg i dette samboerskapet, da vi ser på Dagsnytt 18 hver dag.
2: Dere gjør det hver dag, ja, på TV?
3: Ja, på TV. Og ofte, hvis vi ikke får det med oss live, så ser vi det i repris.
2: Og nesten hele timen?
3: Ja, hele timen.
2: Har dere noe kaffe eller te? Eller?
3: Vi pleier å ta det under middagen, faktisk.
2: Ah.
3: Ja.
2: Koselig ritual hjemme hos dere. Bor i Oslo?
3: Ja, vi bor i Oslo.
2: Og til slutt, hvor jobber du? Hvor du på vei?
3: Nå jeg på vei til jobben min hos Plan og Eiendom i Asker.
2: I Asker. Tusen hjertelig takk, Andrea, for at du stanset deg med blomstene.
3: Selv takk.
2: Og ha en strålende dag.
3: Ha en fin dag videre.
1: Altid Dagsnytt 18 til middagen.
2: Selvfølgelig. Dagsnytt 18, det var så gøy å se på det. Det var sant. Veldig fint.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: ZZM der, det er jo selveste Ed Sheeran som sang for oss her i 9-timen med Knut Folkestad og meg, Sean Henrik Matheson. Jeg har hatt en litt artig grillsommer. For det første så gikk jeg til innkjøp av en kullgrill, som jo var og er spennende. Jeg synes fortsatt jeg sliter litt med å knekke koden. Jeg synes det vanskelig. Når det på det varmeste? Hvor lenge skal det være og vare og alt det greiene der?
1: Kan det stemme at du fikk masse gode tips fra lyttere når du sto i valget mellom kull og gassgrill, at du faktisk hørte på en slags majoritet, eller for den som hadde det beste argumentet i blant 9-times lyttere?
0: Ja, helt riktig. Jeg satt jo da sammen med Silje Nordnes og spurte om råd, og det var de fleste sier at kullgrill, det den liksom ekte måten å grille på, da smaker det bedre, og at det ekte, ja, og sånne type ting, så jeg gikk for det, og ja, hørte på rådene selvfølgelig fra deg som hører på, og tusen takk for det, men som sagt, sliter fortsatt litt med å knekke koden. Men det jeg har oppdaget i sommer, jeg vil si gjenoppdaget, det altså den knakende gode sommerkoteletten. Når spiste du den sist, Knut?
1: Kan det ha vært i fjor?
0: Ja, det var
1: ikke
0: lenger siden.
1: Vil påstå at den sommeren jeg opplevde i år ikke en såkalt grillsesong?
0: Stemmer det.
1: Eller grillsommer. Stemmer. Men jeg må bare spørre av nysgjerrighet, hva forskjellen på en sommerkotelett og en vanlig kotelett?
0: Du, jeg ikke helt sikker, men jeg snakket litt med
1: slakteren.
0: Nei, ikke med slakteren. Ja, Øystein, vår vaktsjef her.
1: Ja, Øystein slakteren Hagelund.
0: Ja.
1: Han blir kalt slakteren av helt andre grunner. Men han har tydeligvis også da kunnskap om koteletter.
0: Ja, mer enn meg i hvert fall, for han hadde ikke spist en sommerkotelett på 20 år, sånn, basically, for han hadde skiftet til nakkekoteletter, som han vel sa var grisens eller kotelettenes entrecôte, eller entrecôte, som det heter. Så han hadde gått over til det, og spurte meg veldig raskt om det ikke ble veldig tørt med den der sommerkoteletten. Men den vel røkt, i hvert fall. Jeg tror den bøkerøkt, til og med. Litt sånn salt og god. Jeg synes er så litt sånn baconaktig.
1: Jo, men altså, jeg hilser også på en måte den gode gamle koteletten. Ja. Velkommen tilbake på grillen. Jeg synes det så nydelig, og faktisk også ikke så dyrt.
0: Nei!
1: Og du får de her gigantiske pakkene med sommerkoteletter. Jeg setter kniven i plasten og drar høyre-venstre finte, og så river av resten, og så tømmer den opp på grillen.
0: Elsker det, og noe som biff har blitt så dyrt, det har vi jo lest om i avisene nå i ukevis. Gå tilbake til sommerkotelettene, om det er en slags enkel sjel, hadde jeg nær sagt, av matfatet, og at den litt billig sånn. Det smaker veldig, veldig godt.
1: Ja, og når vi først er inne på dette med pris, nå merker jeg at nå det slutt på sommerpriskampanje på grillmat. Skulle kjøpe en enkel pølsepakke i forbindelse med en skoletur som min sønn skulle ha forleden dag. Skolestarten er jo alltid mjuk, så de skulle ut og tenkte, ok, det må ha med noe pølse. Og da, altså, en pakke pølse var så dyrt at det dro til neste butikk, og der hadde de en sånn trepakning, der alle pakkene henger sammen. Det ble billigere for meg å kjøpe 30 pølse enn 10. Men det betyr jo, siden det går ut på dato, at jeg har spist siden i går, 4 pølser.
0: 4 pølser!

0: Violet Road her, Piece of Paradise. Øyvind Bekkevold, menneskemøteekspert, du klar. Jeg vet ikke, oddsen for at du treffer to jordskiftekandidater vel relativt små, men fikk en melding her, for du hadde jo en i stad, Øyvind, angående intervju med jordskiftekandidat. Hadde et veldig positivt opplevelse med en person fra Nedre Telemark I jordskifterett I 2009 I forbindelse med grensoppgang på hytta mi på Gumøy I Kragerø. Mannen fra jordskifteretten ankom I kajak. Nabo tok med kake, jeg hadde kaffe, og alle ble fornøyd. Ja, er du der, Øyvind?
1: Ja. Jeg bare begynte å spørre Victor hva han
2: jobbet med.
1: Om han var jordskiftekandidat. Og jeg veldig skuffet for han ikke det, men hva du driver med, Victor?
3: Jeg driver restauranger her I byen, på Majorstuen og på Soliplass.
1: Åja, hva heter de?
3: Kverneriet.
1: Og du driver kverneriet? Og hvordan det å drive? Dette her jo kjente restauranger I hovedstaden.
3: Ja, det utfordrende til tider, det skal
1: men,
3: man
1: si. Men hva vil det si at man driver det? Altså, eier man det, eller drifter?
3: Ja, jeg eier sammen med broren min. Så.
1: Har dere startet opp?
3: Jeg I Tønsbø fra begynnelsen av 2013.
1: Men ta oss litt inn I den prosessen da. Nå var vi på jordskiftearbeider I stad. Altså det der med å få ideen, starte opp restauranger og drive det, hele den greia der?
3: Jeg har jobbet I restaurant hele livet, så det har vært en sånn person fra dag en, egentlig. Alltid velat gjøre det. Og sen så var det broren min og hans fru, da, som vi også eier sammen med, som var I en liten burgerkjøpe I Barcelona, og syntes det var helt fantastisk god burger. Og dette var jo før burgerbølgen, da, kan man vel si. Så vi begynte å planlegge, skulle åpne I Göteborg, men så ble da skulle de få barn. Og så endte vi opp I Tønsberg, da, av alle steder.
1: Ja, hvordan var det da?
3: Nei, det var veldig, veldig gøy, men det var også utfordrende å flytte fra Göteborg til Tønsberg da, som 20-åring. Det var litt sånn...
1: Å komme til Tønsberg og skulle starte opp restaurant I en liten by når man kom fra Göteborg, sånn 20 år.
3: Ja, og så ikke kjenne språket helt da, og sen lemne alle venner, familie, jobbe døgnet rundt for å få det til å gå rundt, men jeg skulle gjort det igjen, hvis det var så.
1: Fordi?
3: Nei, for det jo en otrolig reise, og det en fantastisk opplevelse når man får det til, da.
1: Ja, for hvordan det der du jobber hele døgnet? Du får jo sikkert en del nedturer og oppturer, så vi lærer litt vi som går rundt her som utegående.
3: Ja, nei, vi sier det som at liksom, det som en kampsport, på en måte, det eller ekstremsport. Det du må ha committed hver eneste dag, 7 dager I døgnet, klokka, eller telefonen der ringer hele tiden. Vi jo åpent nesten 24 timer I døgnet. Fra tidig på morgenen til sent på natten, så det man må være på, man må være passionert, annars så går det ikke.
1: Du matentusiast?
3: Ja, veldig, det skulle jeg si.
1: Ja, kommer noen av dine innerste hemmeligheter, Victor?
3: innerste hemmeligheter? Nei, det noe bare å ta seg god tid på kjøkkenet og gode råvarer, det det står I.
1: Den beste kjøttrett, hva det da?
3: Beste kjøttrett? Altså, det må

0: skjer.
1: Åpnet VG for et par minutter siden. Jeg ble så glad da jeg så forsidesaken der, Knut, og til deg som hører på selvfølgelig. Nå har veivesene, nå merker de veiene annerledes til hjelp for motorsyklister. Man maler rundinger inn I en sving, hvite store sirkler på riktig side av veien selvfølgelig, som gjør at når du kommer der som motorsyklist, så vet du hvor du skal ligge for at du skal ta svingen så bra som mulig. Og det da selvsagt for å forhindre ulykker. Det jo svært mange som utsatt for motorsykkelulykker. Jeg merker at dette elsker innovasjon.
2: Ja, altså det bare noen dager siden, kanskje så sent som I går, at jeg og Mari satt her I samme konstellasjon og snakket om det å ta sertifikatet I dag. Ja. Vil man ha klart det? Vi som har hatt den lappen der I årevis, vi antageligvis har strøket, men da sa jeg til hun I en bisetning, men har egentlig trafikkskilt og sånt forandret seg? Vil ikke på en måte det jeg en gang har lært, et stoppskilt og sånn, vikeplikt og sånn, det det samme, men her kommer det altså en innovasjon ut av det blå, som en nyskapning for meg I alle fall.
1: Ja, for meg også har jeg ikke sett det før, men det jo helt nytt, så det ikke så rart vi ikke har sett det før. Men jeg synes det så gøy når man tenker sånne tanker. Jeg husker ikke hvilket land jeg kjørte bil I, kan det ha vært Spania, ja, samme egentlig, hvor når du, så den veien da malt med masse litt sånn tjukke hvite striper bortover, og når du kjører opp på de stripene, for eksempel I 80, som fartsgrensen, da får du en nydelig melodi til.
2: En spansk melodi?
1: Ja, eller til Elise, eller kanskje noe, ja, noe, et eller annet, hva heter det, ja, spansk musikk. Kjører du I 90, så blir det bare rot og rør og ræl. Ikke det også helt nydelig?
2: Det har jeg aldri opplevd, eller hørt om en gang.
1: Nei, det kunne vi også hatt inn her I Norge, for da vil alle kjøre I 80, når det 80.
2: Burde det også vært at hvis du kjører litt for sakte, for like at folk holder fartsgrensen, at hvis du kjører litt for sakte og skaper kø, ja, da får du også en forstyrrende melodi. Da får du ikke fyr Elise.
1: Kanskje man kunne da fått noe sånn der, kjør fortere, kjør fortere.

0: Rocksetter Per Gjesle sammen med, å nei, så glemte jeg hva hun het.
1: Marie Fredriksson.
0: Å, takk.
1: Som jo dessverre er død, men nå er det en annen vokalist på gang her. Andrea, som Øyvind traff tilfeldig ute på gata, og er jordskiftekandidat, har rukket tilbake og fått hørt på sitt eget intervju, og skriver, må også få sagt at vi jordskiftekandidat hos Plan og Eiendom bistår også med seksjonering, reseksjonering og deling av eiendom. Takk for hyggelig prat i morges.
0: Det er helt nydelig. Det er straks tid for nyheter her på PN. Apropos nyheter, jeg vet ikke om du har fulgt med i dag, men Prince Harry, altså Knut, Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia. Jeg vet ikke om du, ja, hva tenker du om det?
1: Jeg svarer på det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ok, greit.

0: Nyheter nå. 1 million kroner I sekundet, Jon Brandes. Det mange penger.
1: Og for alt stort I Amerika, Knut. Og det skal vi komme til, men først til Ukraina, der minst 13 mennesker drept og flere enn 30 såret I et russisk luftangrep mot Kyiv-regionen. Angrepene mer intense og rammer sivile mål hardt, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Ballistiske missiler og den type våpen får fly ganske fritt og ramme mål I Ukraina, og så de ikke alltid presise. Og det gjør at flere sivile blir truffet, og vi ser at en rekke boligbygninger står I brand I dag. Vi har hørt om en skole og et barnesykehus som skal være skadet etter nattens angrep. Og det en ganske dramatisk utvikling. Det skjer på begge sider at sivile mister livet når angrep gjennomføres langt bak frontlinjen, men vi ser en ganske mye større andel sivile dø på ukrainsk side nå, som følge av den opptrappingen som vi har sett gjennom sommeren.
1: Norsk Tipping bekrefter at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen VGs avsløringer om en feil I systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. De 17 000 skal blant annet få en egen lottotrekning som kompensasjon der bare de kan være med, og det mer om forliket på NRK.no. Regjeringens råd om behandling av data I det offentlige kan bli gjort om til krav. Det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung etter et datainnbrudd I Lørenskog kommune gjorde at personlig informasjon om innbyggere havnet på det mørke nettet. Bevisstheten må økes, for mange vil ta tak I dataene våre, mener Tung.
3: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter, men I en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så det klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir og kan gjøres om til krav og andre ting også for å kanskje få opp den bevisstheten mer.
1: Styringsrenta I Sverige blir ikke endret, og det var som ventet på forhånd. Den svenske Riksbanken sier likevel at renta kan bli økt fra 1,75% senere dersom en uventet høy prisstigning fortsetter. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier til NTB at styringsrenta I Sverige mye lavere enn I Norge, fordi arbeidsledigheten der nesten dobbelt så høy, mens inflasjonen lavere. Og så var det disse pengene I Amerika. Det gjelder statsgjelda til USA, som aldri har vært så høy som I dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Og ifølge Reuters har altså gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, har passert 40 000 milliarder dollar. Og dette altså tilsvarer rundt 373 000 milliarder kroner, eller en halv til 1 million kroner I sekundet. Dette noe jeg foreslår landsmøtet tar opp I NRK P1.
4: Eller kanskje du skal få lov å holde på med sånt, Jon, tror jeg.

Nei, har du hørt? Her de igjen. Landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Ja, for aller siste gang fra NRK sine lokaler på Tyholt I Trondheim. Kjære landsmøte, I pestregn som representerer sommeren for veldig mange av oss her til lands, har vi rigget oss til godt tell, vil jeg si.
1: Finnes ikke dårlig vær,
0: nei. Elin? Nei. Møte blir det lær. Vi har et sånt her webkamera her I studio. Selv på det så ser du dråpene meget tydelig akkurat nå. Det tross alt noen som har dagen I dag, 20. august. Dette tenkte jeg var viktig å vite, som den nasjonale radiodagen.
1: Oh, jubel det?
0: For det Ja Det jo borte det store landet over dammen der de holdt på mye rart for tiden
1: Kanada, gratulerer
0: Ja, en litt lenger selv kanskje ja. Men sånn tiver vi oss lett på Det også verdens myggdag Den tenkte jeg gjerne at jeg overser
1: Erik Myggen Mykland
0: elsker Ok, han kan jo godt feire Siden vi inndørs ikke det så vanskelig å hverken la være å bry seg om vær eller mygg eller sånne ting Dagens sekretariat består av følgende personer Produsent Mai Reppen
1: Mokk
0: Og se det her tingene her I studio Svein uten I Biskård Sunne Torfinn Borkhus
2: Hei hei
0: Og jeg heter Elin Åndal Herseth
3: Hola.
0: Hvis du vil være med på moroa Så finn oss I appen NRK Radio Finn oss under det som går direkte akkurat nå Så kan jeg bare anbefale dere Å ha telefonene klar Vær på alerten
2: Det ligger litt avstemming der
0: Gjør du det allerede? Ja. Nei, se det dere klar for dette?
2: Absolutt
1: okay. Oi!
0: Ja.
2: Jeg er vemodig
0: Litt kanskje Men velkommen til møtet

Her er en melding fra NRK Møre og Romsdal. Politiet har utvidet siktingen mot en 18 år gammel mann etter en trafikkulykke i Molde tidligere i august. En 16 år gammel jente omkom, og 18-åringen var sjåfør i bilen som kjørte av vegen nær Mordalsvågen. Sjåføren er nå siktet for aktløst over årsak til at en annen døde. Det er mer om denne saken på nrk.no.

0: Matt kan få med seg Ray Dalton, Don't Worry. Det kan jo være greit å ha med seg på en dag som dette.
1: Skulle likt å vært i studio når de spilte inn vokalen til denne sangen.
2: Ja.
1: For da er det ofte sånn produsenten sier sånn, ta den på nytt. Don't worry about a thing. Ta den en gang til. Don't worry about a thing.
2: Ja, det blir bære. Det blir bære.
1: Ja. Litt mer bass. Don't worry about a thing.
2: Etter nummer, tagning nummer 27,
1: der
2: satt den. Kjære møte, det her er en liten ting for dere delegater, men for oss i sekretariatet så er det en ganske altomfattende sak. I dag har oss siste arbeidsdag i Otto Nilsens vei 2 på Tyholt i Trondheim.
1: God gamle Otto.
2: Det er siste dag på 118 meter over havet. Fra meg i morgen har oss byttet arbeidssted til Holtermanns vei 11-13.
0: Ja, wow. Med bindestrek til og med.
1: Ja. Kjøp to hus med.
2: Ja. Med andre ord, er det noen nostalgisk dag for dem til oss som har vært her en stund? Jeg begynte her for 20 år siden, i min første faste stilling. Jeg kom rett fra sesongarbeid som, med skigarsbygging og trodde det var skjult kamera.
0: Nei.
2: Og siden den gang så har det kvite og gule låge huset på Tyholt vært min andre heim, vil jeg si. Det føles som om hver krik og krok til huset har vært brukt som en slags kulisse, enten lyd eller bilde, og oss som spiller i band har øvd der på kveldene, oss har sendt herifra på natta, oss har sendt på taket under solformørkelser, oss har helt på litt her og litt der. Men nå er det på tide å si farvel og adjø til NRK Tyholt. Takk for alt. Du har vært en fantastisk arbeidsplass, men nå er du gammel og slitt inn og fullt av sopp og mugg. Så i dag sier oss i landsmøtet takk for alt til NRK Tyholt. Elin og Sven, hva er deres beste, skråstrekk verste, skråstrekk minne generelt fra tida her?
1: Jeg tror jeg kommer til å savne Jonsrom.
0: Ja. Det må du forklare til resten av landet.
1: Jonsrom er et eget univers, min dame og herre, som alle i NRK er veldig glad i. Det er et veldig, veldig rart rom, for det, jeg tror det opprinnelig ble bygd som et ventilasjonsrom.
2: Riktig.
1: Og så er det gjemt nede i kjelleren her, det lukter litt rart, der er det masse ventilasjon, og du må bøye det, og du må gå rundt, og det krik og krok, og så har det etter hvert blitt et slags lager.
0: Ja. For alt er mulig.
1: Ja, og så har jo dette rommet blitt så gammelt at der det sto ventilasjonsrom på utsida, der har noe av skriften dette, ja, så nå står det bare Jonsrom.
0: Ja. Ja, det tror jeg har vært stått i de nesten 20 årene jeg har vært her.
1: Og der anbefaler jeg unna alle å få vært noen minutter i Jonsrommet, for der kan du plutselig finne noen gamle kostymer fra et eller annet dødt program, eller du finner noen båndopptager fra 1980-tallet. Ja. Plutselig møter du Tore Strømøy der inne, eller sånt. Du kan møte de rareste ting der inne.
0: Det er et merkelig sted, ja. Jeg tror kanskje et av mine beste og første minner var da jeg var fersk her.
2: Ja.
0: I praksis, januar 2007, så satt jeg i kantina, og så hørte jeg plutselig stemmen som jeg hadde hørt på radio.
2: Ja.
0: Margrethe Holt, for eksempel.
2: Oh.
0: Den rå latteren hennes.
2: Ja.
0: Det tror jeg noe av...
2: Den var ikke ofte du hørte i radioen.
0: Nei, ikke på det viset som når hun fortalte historien i kantina. Og når jeg fikk sett på bord med henne. Nei, det var enormt, for å si det sånn.
2: Jeg husker jeg fikk sitte her med Geir Håvik.
0: Å ja. Han var en av de, jeg jobbet jo i musikkredaksjon. Han og Hans Olav Jonsen, gode kolleger som møtte å ta vare på nye folk i kanalen, altså.
2: Og Geir Håvik, han gjorde seg ikke til for radioen, altså. Nei. Han snakket sånn, uansett. Hvem er det, kjære delegat? Har du noe du vil si i anledning dagens siste møte her ifra NRK Tyholt? Har du noen slags kanskje tips og triks for flyttedag? Er det noe oss bør gjøre før oss fær herifra, for eksempel? Er det noe oss ikke bør gjøre? Det kan jo være noe overtru eller noe tru, annet. Logg deg inn på radio.nrk.no eller bruk NRK radioappen for å sende oss melding. På forhånd tusen takk, og velkommen til aller siste møte fra Tyholt.
0: Riper i lakken.
2: Ja.
0: Det er jo nesten litt sånn passende.
2: NRK Tyholt har definitivt riper i lakken fra, det var vel i 85 de åpnet her, var ikke det?
0: Ja, det var
2: vel
0: noe sånt, ja.
1: Tror du det åpnet en 19 pil av bue?
0: Ja, det er noe sånt da. For vi skal altså ikke slutte med langsmøte.
2: Neida.
0: Det er fortsatt over helga, ja.

0: Ariana Grande var det med sin Thank You Next. Da vil jeg se hvis vi gjør sånn. Altså. Der var den, vet du.
1: Tore skriver, vi på Østlandet hadde jo eksentriske milliardærer som kjøpte Tryvannstårnet. Er det noen trøndere som skal kjøpe tårnet deres? Har det vært noe trøbbel i tårnet? Vil Tobias stå som en soldat i tårnet deres? Mine spørsmål er mange. Husker dere Tom Mathisen og Herodes Falsk sang «Det var en forferdelig dag når Tryvannstårnet falt»? Nei, jeg husker ikke den. Men det jeg kan si er at det er Obos som har kjøpt tomta her NRK Tyholt ligger. Og de skal vel bygge 650 boliger her, om jeg ikke husker helt feil.
2: Er det sant?
0: Det er godt mulig. Ja,
1: men Tyholt-tårnet skal
0: det har
1: stå. Vi,
0: ja, for det har ikke noen ting med oss å gjøre.
1: Nei. Så tårnet blir stående, ja. Men det blir ganske mange nye boliger her oppe, ja.
2: Vi får fortsatt andre å dra på den snurrende restauranten.
0: Ja. En runde rundt på en time, er det ikke noe sånt da, cirka?
2: Jo, men det er ikke for alle.
0: Det kan,
2: du kan bli litt kval.
0: Jeg
2: anbefaler, elsker det. Å flytte er en gylden mulighet til å kvitte seg med uvaner.
1: Ja.
2: Ny start på nytt sted krever at man må tenke på hva man gjør, og rutiner får mindre plass og så videre. Ingen muskelhukommelse i de nye rommene, hvordan åpne nye dører, oppover kaffekoppen og så videre.
1: Ja.
2: Hva vil dere bli kvitt? Er spørsmålet
1: på
2: Kristin.
1: Du kan se på det slik, ja. Hva skal kvitte oss med, faktisk?
2: Jeg har jo tenkt, og dette begynner jeg jo allerede å angre på, men jeg har jo tenkt at i det nye huset som har 15 etasje, så skal jeg ikke bruke heis.
0: Og du er av dem, ja.
2: Så jeg har de siste gangene nå tvingt meg opp 15 etasje og ned igjen.
1: Ja, det er utrolig.
0: Jeg får vondt i knæet, jeg bare tenker på det.
2: Ja, og jeg får vondt i halsen og gjør det. Det er ikke noe bra kombinasjon når du jobber i Norsk Rikskringkastning.
1: Tobias skriver, skulle ikke dere være ferdige å flytte før ferien med Venn Lilsen fastlytter?
0: Det har vært litt forskjellige datoer.
1: Ja.
0: Men nå skjer det. Ja. Jeg flyttet til Bærum i 1988 med en koffert. Om to år skal jeg selge leiligheten og flytte hjem til Vestlandet. Tenk å endelig kunne snakke norsk igjen etter 40 år på Østlandet, står det.
1: Ja.
0: Hilsen anonym.
2: Snakke norsk.
0: Ja.
2: Vi har da noe der vil bli kvitt av vanene dere da, noe som vi skal inn i nytt hus, eller? Skal det bare skure på som...
0: Om det blir spennende, ja. Ja, jeg gleder meg.
2: Noen nye vaner.
1: Ja, jeg har en vane jeg har lyst til å legge til meg. Det er at jeg har lyst til å benytte anledningen nå, som det faktisk er tilrettelagt for, at jeg faktisk kan variere litt hvor jeg sitter her i huset.
0: Ja, sånn, ja.
2: Ja. Du er en såkalt clean desk-tilhenger.
1: Ja, det skal jeg begynne med.
2: Det skal jeg begynne med.
1: Ja, det gleder jeg meg ganske mye, faktisk.
2: Det skal jeg begynne med.
0: Ja. Jeg ser frem til å... Nei, det gjør jeg ikke. Det blir jo buss til jobb, da. Eller sykkel. Det blir kanskje den største forandringen for min del.
1: Ja.
0: Ikke bil og gratis parkering liksom.
2: Ja.
0: For det har vært en veldig fin ting.
2: Men du kan gjøre som en av våre kolleger, bare kjøpe den parkeringsplass rett utenfor, så kan du fortsette å kjøre.
0: Det skal jeg ikke gjøre.
2: Hvis du ønsker å investere i det.
0: Ja.

0: og så jo Bell og så, åh.
1: Lært på et nytt triks I sommer. Imitere fugl, vil du ha?
0: Ja, jeg får høre.
2: Ja, det høres ut som en sånn leirgauk.
0: Ja, og det var veldig koselig. Og Celine Dion og Peebo Bryson var det sang Beauty and the Beast før den vakre fuglen der.
2: Var det spontan dans I studio nå, kom det? Se den der.
3: Gjettsøvngjengeren. Gjettsøvngjengeren.
1: Ja, da vi spiller Gjettsøvngjengeren på NRK P1. Takk for at du hører på dette. Survot her I dag. Og spørsmålet nå veldig enkelt. Hvem det som så trøtt? Og da skal få høre et lite klipp. Du skal prøve å identifisere personen.
3: Det adopsjonsannonse. Og I teksten står det Manfred trenger et hjem.
1: Spørsmålet siste hint her nå, Torfinn. Mm. Hvem Manfred? For det Manfred som snakker. Så nå kan jeg få lov til å...
0: Det det?
1: Mm. Jeg, skal ikke, jeg tror ikke jeg skal si navn. Jeg kan få lov til å tippe initial hvis jeg føler at dere på sporet her.
2: Ja, skal jeg, at jeg skal tippe liksom? Mm. Da tipper jeg initialene MS.
1: MS, ok. Ellen, du...
0: Jeg jo ikke uenig, men nå har jeg jo også da lest I inboxen nå da.
1: Ok, ok.
0: Nå skal ikke jeg si noe mer.
1: Ok. Nå skal dere få fasit. Det veldig mange som har tippet rett, men jeg skal, nå, I dag skal jeg rett og slett komme med et lite radiotips her I et søvngjengrunn. Ja. For I sommer så var jeg ute og kjørte bil alene, og så hørte jeg altså en utrolig god episode av Sommer I Peto. Jeg ble helt knust. Jeg bare satt og tårene bare rant. Det var så utrolig bra.
0: Amen.
1: Og I den episoden så avslører altså Dagens Søvngjenger hva du nok kanskje kjenner han best som. Til tross for at han da het Manfred da han ble født. Det visste ikke. Det rett og slett utrolig rørende når han forteller om sitt første møte med sin far. Jeg tenkte jeg kunne få høre det nå. Se om det har noe effekt på dere.
3: Og når foreldrene mine endelig kunne holde meg I armene sine, har jeg fått hørt at pappa sa til meg, kjære Manfred, fra nå av skal du hete Martin. Martin Skanke.
0: Boom! Hæ? Å, det var det.
1: Ja. Å, det altså så gåsut. Så jeg anbefaler å høre episoden med Martin Skanke.
2: Ja.
1: I sommer I P2. Og så gratulerer vi Morten Johan Henriksen, som var en av cirka 100 stykk som klarte søvngjengeren I dag. Helt riktig han skriver... Her mener jeg dere har vært ganske smarte. Svaret tror jeg må være Martin Skanke, som absolutt har latt ting gå fort I svingene.
2: Absolutt.
1: Mister Rallycross.
0: Ja. Oh, ja.
1: Her var anbefalt.
2: Da blir det væskebærer til en kvannhet, sa du?
1: Morten? Johan?
2: Ja. Morten Johan.
1: Bor I Ålesund. Eller har I hvert fall adresse der. Jeg skal ikke legge meg opp I hvor han bor.
2: Nei, han har flyttet mange ganger.
1: Ja.
0: Gratulerer.

0: Rakel var det med sin La meg gå.
1: I dag prater vi litt om flytting, og jeg har lagt ut en liten avstemming, eller en statistikkoversikt i NRK Radio-appen, der om du har flyttet noen gang, og i så fall hvor mange ganger du har flyttet. 6% har aldri flyttet i sitt liv.
2: Hæ? Aldri?
1: 5% har flyttet en gang i sitt liv. 32% har flyttet mellom 2 og 5 gang. 37% har flyttet mellom 5 og 10 gang. 17% har flyttet mellom 10 og 20 gang. Der jeg er.
0: Au.
1: Og 3% har flyttet mer enn 20 gang, skråstrekk, er konstant på flyttefot.
3: Wow. Mest sjokkerende at det er så mange som aldri har flyttet.
0: Jeg må innrømme, jeg synes det hørtes litt deilig ut. Altså, det er jo en ting å flytte med jobb. Vi trenger jo ikke å ta oss av møbler og sånne ting. Nei. Vi pakker alt i esken, og så går vi hjem, liksom.
3: Ja.
0: Men når du skal flytte selv,
1: Og så er jeg også på oppfordring fra Werner, for Werner synes nemlig det hadde vært litt spennende som hadde også hadde kjørt en avstemming her i kanalen, for at programmet Punch på P3 kjørte nemlig en avstemming i går der de spurte, bør det være en øvre aldersgrense for politikere?
0: Ja.
1: Og der var det så overveldende flertall for ja.
0: I ungdomskanalen, ja.
1: I ungdomskanalen. Men slik er det her i P1 i voksenkanalen. Åja. Avstemmingen ligger ute nå, bør det være en øvre aldersgrense for politikere, og det er 71% som sier ja.
3: Yes.
1: Ja da, okay. Så det ser ut at det er slik her, men hva skal den øvre aldersgrense være? Det sier
0: oss. Det trenger vi ikke å ta.
1: Det trenger oss jo blant annet å si.
3: Kanskje der vil jeg foreslå født før 19 piller bø?
0: Ja, kanskje det. Hovigs hangar, gode minner, et hjerte, står det her fra Paul. Vi snakket jo litt om minnene her fra Tyholt. I siden vi skal flytte i dag, kunsten med å flytte og kaste mest mulig. Gamle minner gjør seg bedre i hjertet enn i flytteeska.
3: Ja!
0: Og den var litt fin.
1: Ja, kjempebra.
0: Den kjenner jeg at, ok, den skal jeg prøve å huske litt på. Man
1: trenger kanskje ikke ta med alt.
0: Nei, jeg tok med meg 4 kopper hjemme i går. Kaffekopper.
1: Ja.
0: Det er jo ikke noe at det ikke er kopper i det nye bygget, liksom. Ja, det må gå bra.
3: Ja, det går nok bra. Jeg har kastet masse skrap.
0: Ja.
3: Og skrot.
1: Arne Kristian skriver, hei og god flytting. Den prosessen er ikke ukjent, og jeg har hørt flyttefolkene synge kjekt å ha noen ganger. Men det jeg er spent på nå er om ørepluggen til Borkhus dukker opp i nedpakkingen. Jeg mistet jo den ene svarte øreproppen min når jeg ved et uheld her for kanskje et halvår siden. Og den er fortsatt søkk borte. Jeg har enda ikke sett den, Arne Kristian, men det er på en måte siste sjans i dag. For når vi også er ferdig med dagens møte, da
0: skal jeg... Det er derfor du går og lusker i alle ganger her på Tyholt. Jeg ser deg overalt og bare, der er Torfinn borte der.
1: Ja, ja, jeg lusker overalt.
0: Går og leter etter øreproppa di.
1: Ja, jeg leter etter mye rart. Gamle snusbokser, ørepropper.
0: Lagt ting her og der. Og
1: gamle kollegaer som jeg ikke har sett på en stund.
3: Torfinn er profesjonell lusker, han visste jo ikke det.
0: Altså, jeg lærer jo nye ting.
3: Han lusker over Første til å luske over Hardangervidda, Torfinn Borkhus.
1: Anonym lurer på om kanskje dagens premie kan være ting og tang fra studio, så slipper dere å rydde så mye. Kopper og ting med NRK-logo, kanskje litt servise fra kantina.
0: Og det er noen ting jeg kunne tenke på å ta med hjem, noe av det gamle, gamle servise. Ja, yes, det er 70-tallspreget. Åh, det synes jeg er artig.
3: Gå baklengs inn i den nye fuglekassa deres for å passe på at ingen gamle spøkelser følger med inn. Bare sånn et tips, skriver Ole Petter.
1: Ja. Kanskje når jeg går ut herifra i dag for siste gang, skal jeg gå baklengs da, og så lar jeg den bli at her.
3: Ja,
0: og det var fin.
3: Er det noe sånn overtro på det der? At du skal man ikke løfte hverandre over dørstokken eller noe? Det er kanskje noe å
1: gifte seg.
0: Ja, det.
3: Nei, men da går vi baklengs inn da på mandag.
1: Ja.
0: Ok, ja, men det var
1: i morgen faktisk. Og skal vi dit i morgen også?
0: Vi skal jo begynne å øve.
1: Morgen er første dag.
3: Skal vi der i morgen?
0: Ja, vi skal øve i morgen i nybygget.
3: Dette er nytt for meg.

0: Det var Billy Idol, det, Eyes Without a Face. Og nu skal vi ha nyheter her i NRK P1 for klokka bekka 12, og først i nyheten så handler det om ungdomspartiene, Jon Brannes.
1: For to ledere har vært i hardt vær på hver sin måte. Og i dag har Fremskrittspartiets ungdom avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten, og det skjer altså dagen etter at Lars Barstad Løvvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvvold sier han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun glad for at han setter partiet først. Og så har regjeringen åpnet for å endre loven om hatefulle ytringer for vårt land opplyst. Det er 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av disse reglene. Denne uka har jo AUF offentliggjort noen av kommentarene i sosiale medier de har meldt til politiets sikkerhetstjeneste. Anmeldelsene av ytringer rettet mot deres leder Gaute Skjervø, blant annet trusler og henvisninger til terrorangrepet på Utøya, er henlagt. Politiet har pågrepet 2 personer til etter skytingen mot en bil i Tønsberg i forrige uke. Fra før er 2 menn i 20-årene siktet og varetektsfengslet, mens 2 andre er løslatt og sjekket ut av saken. Så utenriks, Irans militære lederskap vurderer å angripe amerikanske baser i Europa hvis Donald Trump trapper opp krigen, det melder den britiske avisa Financial Times. Slike angrep vil utløse NATOs artikkel 5, som slår fast at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen. Men det er mange som tviler på opplysningene, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmann.
2: Det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen som alltid pågår i konflikter, at både USA og Iran planter denne type informasjon for å på en måte syke ut fienden, for å vise fienden at, vet du hva, vi har mer å gå på, angriper dere oss, så kommer vi til å gå løs på det vi allerede har gått løs på i Midtøsten, men også sende raketter mot baser i Europa. Så det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen, at det ikke er konkrete planer som Iran har tenkt å implementere.
1: Og krigen i Midtøsten har jo sendt oljeprisen i været det siste halve året. Juli måned hadde de høyeste bensinprisene i Norge siden de midlertidige kuttene av avgifter kom i starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, sier Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte enda mer med 7,66% per liter. Og så bekreftet Norsk Tipping at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen var VGs avsløringer om en feil i systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. Forliket har vært kjent, men styret i Norsk Tipping har altså formelt godkjent at de betaler i alt 5 millioner kroner, og det går blant annet til en egen lottotrekning som bare de 17 000 saksøkerne kan være med i. Landsmøtet altså i NRK P1, denne loddrekningen om hvilket radioprogram som får sende de aller siste minuttene fra legendariske Tyholt i Trondheim. Hvem var som vant den?
0: Nei, er vi sikre der, Torfinn?
3: Det kan se ut som det er søndagsåpent nå på søndagskvelden, men ja. Og så er jeg litt usikker på om jeg skal gå fra Bergen.
0: Vi er i hvert fall i gang med våre aller siste herifra akkurat nå. Dette er Espen Lind, Scared of Heights. Du, kanskje vi skal ta den her med oss? Vi får jo 15 etasje.
3: Ja.
0: Jeg vet ikke hva.

0: Espen Lind sang Scared of Heights her I landsmøtet. Klokka nå 7 minutter over 12. Det den torsdagen.
1: På en tidsklask der, at det var 12-12 eller?
0: Ja. Nei, beklager, det var ikke noe spennende egentlig.
2: Lene skriver I melding til oss Jeg står midt I min 16. flytting Kasser og kaos overalt Maling av soverom I dag Fatter ikke hvordan jeg kan ha så mye ting og tang Har kastet og gitt bort mengder Skal aldri samle opp igjen Hell ut, Lene! Ja. Da klarer du!
0: Og Vera og holdt på å rødde I samlinga med glass Vil dere ha, står det med store bokstaver
2: Nei, takk!
1: Herreglass!
2: Tom Erik skriver Hei, landsmøte, jeg og samboeren flytter faktisk I dag I løpet av 24 timer skal en byleilighet på 99 kvadratmeter tømmes og flyttes til et lite trønderlån fra 1839
1: Åh, rått!
2: Vi får bare se hva vi får plass til Lykke til med nye NRK-lokaler, det blir helt sikkert veldig bra
1: Enn å flytte inn I et trønderlån da
2: ja, Høres ut som de har rikelig med plass ja, opp fra 99 kvadrat
0: Det hørtes jo stort nok ut
2: Og trønderlån jo kjent for at hvis du trenger mer plass Så bare bygger du på dem en eller annen retning
1: Ja, du bare låner fra den ene siden, ikke sant? Det derfor det heter trønderlån
0: Ja.
1: Men han sier trønderlån Et lite trønderlån Det høres ut som de skal ha noe som mindre enn 99 kvadrat
2: Ja, da det et lite trønderlån, ja
1: Ja, da det et veldig lite trønderlån
0: Det mye utfordringer Jeg har faktisk aldri flyttet mindre Jeg har alltid flyttet til større plass
1: Hvis du skal gjøre noe sånn Hvis du skal gjøre noe sånn noe andre type trønderlån Hvis du skal låne penger sånn Så vil jeg heller lånt fra Salmar eller Rema 1000
2: Anonym skriver Apropos flytting Flytter man hjem eller hjemmefra Når man skifter bolig
0: Oi.
2: Her det semantikk tror jeg
0: Ja
2: du, Gjer du ikke begge deler?
0: Jo,
2: det jo din nye heim
0: ja.
2: Men du flytter jo hjemmefra
0: Ja. Ja, men nei, når du flytter hjemmefra Da flytter du for foreldrene dine Der du vokste opp, gjør du ikke det da?
2: Ja,
1: okay. jo, men, det si. Ja men nei Men altså, du må jo først definere hva som hjem For om du flytter altså, Enten flytter du hjemmefra, da flytter du jo bort fra ditt hjem
0: Ja, men
1: Så hvis jeg hadde flyttet til noe som jeg definerer som et hjem Allerede Det kommer jo om på å definere som hjem, er det ikke det?
0: Jo, ja, nei, men nei
1: Hvis jeg hadde flyttet til Mandal, så kunne jeg kanskje sagt Jeg skal flytte hjem
0: Ja, ja
2: Åja
1: Hvis du skjønner
2: Ja
0: Hjem
1: så du, jeg kunne ikke nå for første gang flytte Hvis jeg hadde flyttet til Schweiz for eksempel
0: ja,
1: Så
0: ja.
1: Kun, da tror jeg ikke jeg kunne sagt at jeg skal flytte hjem Nei Det hadde blitt vanskelig
0: nei, ja,
1: Men det hadde blitt lukrativt
0: Ja, du skal til Schweiz du ja Ja, vel ja Ja. Ok, Tom Roger Oddland Like til mitt dør Og så blir det konkurranse Her I kanalen etterpå Og Torfinn han driver å legge til her og der, men vi vet jo aldri hvor.

0: Tom Roger Oddland var det, like til min dør. Vi klar for konkurranse, Sven? Har du kjent på?
1: Jeg klar.
0: Du klar? Ok, klar. Mm. Da tror jeg vi skal se om vi kanskje får noen kontakt her.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
0: Ja, Torfinn.
4: Hallo.
0: Torfinn,
4: hallo.
0: Kan du høre oss?
4: Ahoy.
0: Ahoy.
4: Ahoy,
1: ahoy. Hører du oss godt?
4: Ja. Høyre takk, høyt og tydelig.
0: Veldig fint.
1: Har du med deg nødradio?
4: Absolutt.
1: Ok, flott.
4: Ja, jeg har ikke måttet brukt den da.
1: Nei.
4: Bank i dørken.
1: Bank i dørken.
4: Jeg har seilet fra San Sebastian, der båten lå siden sist. Jeg setter kursen vestover.
0: Ok. I det du, kjære delegat og lytter, skjønner hvordan Torfinn legger til kaj i dag, så ring du oss på 23 04 10 00. 23 04 10 00.
1: 23 04 000?
0: Ja, det kan du si altså.
4: Jeg har seilt langs nordkysten til Spania, hvor jeg så vidt vurderte å innom Bilbao, men jeg for bare forbi der. Det var jo såpass kort fra San Sebastian til Bilbao at jeg måtte ha forhold lenger. Og så seilet jeg rett forbi byen hvor en av Europas bankbastioner ble grunnlagt og fikk navnet sitt ifra.
1: Okay.
4: Og så passerte jeg et langt område her som kalles for Espania Verde. Altså det grønne Spania. Før jeg rundet den nordvestlige tuppen. Det grønt, men det også litt bronsvidd her noen plasser altså. Det har nok vært varmt.
1: Ja, ok.
4: Og så når jeg begynte å seile sørover, når jeg rundet og begynte å seile sørover, så kunne jeg se røyk ifra terrengbraner inn i landet. Men nå runder jeg fyret her, som ligger ute ved munninga til ei elv.
0: 23 04 1000 når du skjønner hvordan Torfinn er på veien.
4: Og så seiler jeg da inn mot elvemunningen, inn mot byen som dagens mål. Og her ser jeg et fyr, så klart, så ligger det et fyr her ute. Og på motsatt side til fyret, nok en gang, en nydelig strand. Ai, ai, ai. Men jeg skal lenger inn ennå. Heldigvis er vind med meg. Den i ryggen, så jeg slipper å begynne å motre.
1: Hallo, hvem snakker vi med?
5: Per Kjetil Parr heter jeg.
1: Kjetil Parr? Hvor ja, tror du Torfinn legger til kaj i dag, da?
5: Altså, hvis jeg var Torfinn, så ville jeg seilt inn til Porto.
4: Det fullstendig korrekt! Det Porto!
5: Ja!
1: Herlig!
4: Ja, det fint her altså. Har du seglet inn her før du, kanskje?
5: Nei, men jeg har en drøm om å reise til Porto. Ja. Jeg har stått på lista min lenge, og så har det liksom ikke blitt da.
4: Nei. Nei, det er den første gang for alt. Det vil jeg anbefale alt, så her jo... Den har vel fått... Jeg tror kanskje portvinen har fått navnet sitt fra byen.
5: Ja, det tror jeg også. Og det så, også en god grunn til å ta en tur dit.
4: Det. Og så det jo litt artig at faktisk navnet på byen betyr havn.
1: Ja.
4: Og Porto, havn. Mm. Veldig enkelt og greit.
1: Hva var det du tok det på?
5: Du, jeg først så trodde at du var på vei opp mot Biarritz og så videre, men så nevnte du den her banken i... Ja. I Spania, og det måtte være Santander.
4: Ja, helt riktig, veldig bra.
5: Og da skjønte jeg at, ok, da du på vei vestover, og så runder du sørover, så tenkte jeg, da er det Porto.
4: Ja.
0: Det høres veldig ut som bra. Du lokalkjent.
5: Ja, jeg har studert kartet litt.
0: Lagt litt planer og sånn for fremtiden.
5: Ja, jeg har lagt litt planer, og så er det ikke så veldig mye fra tuppen i nord til Porto.
4: Nei, det satt jeg og så litt på kartet, og at det var Porto som kanskje var det, men det var noen plasser underveis, men jeg må jo ta kanskje de mest kjente.
5: Ikke sant? Ja, det skjønner jeg da. Ja. Men du har brukt noen timer på den seilturen din?
4: Ja, det har vært noen timer det, altså. Det har jeg nesten tom for hermetikk nå, så bra å komme igjen.
1: Ja. Han svett og solbrent, og tørst, og det gir måte på.
4: Ja. Veldig bra jobba. Du skal også klart få den flytende nøkkelringen vår, korka.
5: Mm.
4: Og putte oss den opp i en veskebæreveske, og så ser vi oss hva for noe annet stas og finne, og så er jo midt i fløtting her.
5: Ja, ja.
4: Så kan vi hive opp I noe, noe greier oss ikke noe, for lenge.
5: Noe flyttegods dere ikke vil ha med videre.
4: Hva du ønsker hvis, hvis du skal vil ha noe flyttegods som ingen har brukt for? Hva det som står høyest på lista da?
5: Vet du hva, der har du fritt valg altså.
4: Har jeg det, ja. Ja vel. Det greit.
0: Perfekt.
5: Det blir sånn surprise-pakke det der, ja, det blir morsomt å se.
4: Ja, det blir det, det blir det. Det litt surprise for meg også, det akkurat her jeg sitter nå, hva det som kjører med det, men det, det, det blir noe artig,
5: ja. Ja, det høres bra ut det. Det ser vi frem til.
4: Nydelig jobba. Ha en fortsatt fin dag da.
5: Ja, takk det samme til alle dere.
4: Takk, takk. Ha det godt.
1: Ahoy.
4: Ahoy.
1: Long is

0: tona ut her, Metteson, med en låt som egentlig var ganske passende etter at vi hadde vært ut på havet. Water heter den der. Elins lille lyttehjørne. Ja, vi må jo ha en høstpremiere på lyttehjørnet også. Og jeg tenkte vi skulle snakke litt om kjærlighet i musikken i dag. Det er jo ganske vanlig at artister skriver om hvem de er forelsket i, og glad i, og hvem som er kjær og sånn. Mm-hmm. Men visste dere at det gjør de også i den klassiske musikken?
1: Jaha.
0: For eksempel den godeste, Dmitri Sjostakovic. Mm. Maktkritiker av rang i Stalin-Russland, og mann bak noe av både råeste og peneste musikken som jeg vet om. Han var altså så forelsket i en av sine elever ved musikkonservatoriet at han gjorde navnet hennes om til Tona, og så skrev han henne inn i sin tiende symfoni.
2: Oi!
0: Denne dama het Elmira Nazirova. Hun var den gang da ung, aserbajdsjansk pianist og komponist. Og sommeren da hun var 25, så fikk hun over 30 lidenskapelige kjærlighetsbrev fra Sjostakovitsj.
2: Stavde han absolutt hele navnet med note, eller?
0: Nei, Elmira.
2: Ok,
0: skal forklare for det hadde blitt i et av brevene fra august 1953 så røper han sin hemmelighet til henne. Jeg har tenkt mye på det.
1: 1953?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Ja, det er ganske nytt.
1: Det er såpass nylig,
0: ja. Jeg har tenkt mye på det, og derfor bestemte jeg meg for å omsette navnet ditt til musikk, eller oversette. Og det her blir jo litt musikkteori, men dere kan jo Do Re Mi, så Jahn Teigen, sant? Mm. Do Re Mi Fa So La Ti Do. Mm. Det var ikke helt dur, men det var i hvert fall forskjell på det. Det er ikke bare løst oppfyllet tekst, altså Do Re Mi, det er en måte å synge skalaen på, for eksempel i Italia. Mm. Der lærer ungene det. Og det var denne måten han da, Sjostakovitsj, brukte som utgangspunkt for å kunne oversette Elmira sitt navn til Tona. For eksempel så ble i Elmira da, til ton E, sånn som vi sier E, vi har jo en E i vår skala, L, ton A fra La i Do Re Mi Fa So La Ti Do, M fra ton E i Mi, og så videre, og så videre, og så videre. Til slutt så fikk han tonerekka E, A, E, D, A, som da er oversatt til Elmira. Vi bruker jo litt fantasi og kunstnerisk frihet her.
1: Ja.
0: Hver gang et valgton spiller disse fem tonene etter hverandre i symfonien, så sier det da i praksis hennes navn, hør på dette. A E igjen D A igjen. Så hver gang i symfonien når de to dagen kommer, så er det faktisk Elmira som ropes, både nært og litt mer fjernt, sånn som det her. Er ikke det litt søtt da?
1: 22 års aldersforskjell på henne da. Han var lærer og hun var elev. Jeg synes det er litt kinky også, på en måte.
0: Ja, hun var jo godt gift også.
1: Ja.
0: Så alle sånne ting passer på en måte ikke inn. Men
2: klarer ikke å legge frem at hun heter Nazirova.
0: Du stopper allerede der.
1: Og det skrives okay. Til ham med satt.
0: Ja. For resten av verden så var den her, det var det her hemmelig i 40 år, altså at hennes navn på en måte da
2: var gjemt inn i
0: her. Ja, for det var jo ikke noe som komponisten flagget eller fortelte om, for du forteller jo ikke hva du skriver. Han holdt jo på med mye maktkritikk også og fortelte aldri om det. Det er sånn som han har tolket ettertid. Cirka 4 minutter ut i tredje satsen av tiende symfonien. Her er hun igjen.
1: Elmira.
0: Ja, på et vis. Cirka 4 minutter i denne innspillingen så kommer altså dama. Og så oversatte han også sitt eget navn først til tysk, og det ble da tonen D-S-C-H. Mot slutten av tredje satsen så får vi høre både hennes og hans navn rett etter hverandre. Først så kommer hornene igjen, og de spiller det, de som vi hørte nettopp. Og så kommer treblåsen, mine folk altså, fløyta, klenett og sånn, og så spiller de Sjostakovitsj. Hør på dette. Her er først Elmira. Og så kommer det noen da-da-da, men de tonene etter da-da-da. De fire. Elmira. Og så. Og de fire da. Sjostakovitsj i nedadgående greie. Nå begynner det å bli dramatisk her. Men er ikke det her litt sånn artig å få snill av neste? Eller er det bare jeg synes dette er skøy?
1: Snedig kodespråk.
0: Ja, det er jo akkurat det, det er kodespråk. Og som sagt, Elmira, hun var jo overhovedet ikke noe interessert romantisk i han Sjostakovitsj, for hun var godt gift, og jeg lurer på om hun hadde unga og alt det, men han måtte forelske Lell. Ja,
2: det var før MeToo.
0: Det har du

0: Skår var det med sin say something now. Vi kan jo alltid be deg om å si noen ord med i rappen. Velkommen til studio.
1: Tusen takk, tusen takk.
2: Ole Petter skal nemlig sønge say something now.
0: Ja,
2: nei,
3: oh, ja. Nei, nå. Du stiller nav til veggen nå.
0: Ja.
3: Men det har vi gjort.
0: Ropa, ropa.
1: Har tøysesplikt.
3: Jeg har alltid drømt om at hun skal lage en låt som heter I gleden.
0: Å oh, nei, det skjønte jeg ikke.
3: Skår i gleden.
0: Oh, ja. Oh.
3: En DJs drøm.
0: Det var det, ja. Ok, Maja kommet inn. Vi skal ha... vi skal vel ha en konkurranse, skal vi
1: det? Vi skal det. Mm. En hver anledning til å snakke om hest. Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Det hørtes ut som det, Torfinn, det der.
2: Jeg har trent i hestekviskering, jeg, altså.
1: Ja. Jeg tenkte vi skal jo flytte til et nytt bygg med masse fine farger.
2: Mm.
1: Er det sant?
2: Ja.
1: Der har jeg forresten vært med på denne workshopen.
2: Ja.
1: Og plukket ut, så har jeg funnet masse fine hestefarger. Som nå på veggen. Og nå skal jeg teste dere i hestefarger, rett og slett.
2: Mm-hmm. Ja, ja, ja.
1: Og genetikk, det er jo kjempevanskelig, og garantert noen som kan det her veldig godt som hører på, kanskje.
0: Ok,
3: så du tror det,
1: ja? Ja, tror ikke det, det avles jo stort, gjør det ikke det?
3: Ja, men er det farge på hest, eller er det farge som har hestenavn?
1: Nei, farge på hesten.
3: Farge på hesten,
1: forskjellige okay. Hestefarger. Mm-hmm.
0: De er ikke, å nei, ok, oi, ja. Oi, oi, oi.
1: Og så har gjort det ekstra vanskelig, så nå er det fire forskjellige farger.
3: Å, hjelpes.
1: Noe kan være feil, og noe kan være oppdikt, og alt kan være rett.
0: For det heter ikke brun, selvfølgelig.
1: Eller? Du kan jo si en brun, men du kan okay. Jo også være litt mer
0: spesifikt. Litt mer avansert.
1: Ja, litt mer avansert. Ja. Vi starter med Isabel-farga. Det stammer da fra en legende om den spanske dronninga Isabella, som levde på 1400-tallet. Hun sverget til at hun ikke ville skifte underskjørt, før beleiringen av Grenada var over. Det tok 3 år, og dermed så ble da fargen på det underskjørtet liksom matchet hestefargen, litt sånn lysgul, kremsmørgul. Sånn kaffelatte-nyanse.
0: Sånn nordlandshest.
1: Ja, og så har du Appaloosa. Det er jo da et spesielt fargemønster som kommer fra et genkompleks kalt leopardkompleks. Da finner du varianter som snøfnug, marmor, frost og frosta. Og så har du fløteborka. Også kalt perlino, for dem som vil bruke mer det latinske uttrykket. Det er lyskropp. Mens man og bein og hale bittelitt mørkere. Kremfarge også, derav navnet fløte.
0: Okay.
1: Og så har du karamellino. Det er sånn karamellfuga. Litt sånn alle mulige slags rødbrune nyanser. Men litt mer sånn striper i man og pels.
0: Mm.
1: Litt sånn karamellaktig da. Ja, nei, det her blir vanskelig å se.
0: Er det mye av dette som er rett? Hvor kreativ har du vært, Mai?
1: På en skala?
0: Ja, fra en til 12?
1: Ja, så cirka.
0: Ok.
1: Ja, det var vanskelig.
2: Altså, for å si det sånn, jeg tror jo på at ei dronning til Spania har ei hestefarge oppkalt etter. Mm-hmm. Det tror jeg. Isabella.
0: Mm.
2: Og Appaloosa er jo en plass i USA, der jeg vet at det er veldig mye hest, og til og med villhest.
0: Mm.
2: Jeg tror på det nå. Og resten er her, der gikk det, der datt det til fullstendig. Hjernen min bare restartet.
1: Ja. Det var fløteborka og karamellino.
3: Karamellino.
0: Karamellino tror jeg er bare tull. Jeg tror den er fjas.
3: Mm-hmm.
0: Og så er jeg veldig villig til å tro på resten, altså.
3: Det er foreslått at vi tar de i rekkefølge her nå.
0: Mm.
3: Hvilken skal vi begynne med, Mai?
1: Det var med Isabel-farga.
3: Ok. Vi svarer ja, vi tror at Isabella gikk med et skittent skjørt i 3 år som ble den vargen.
0: Det er jo sånn som, ikke det sånn som en dronning kan finne på da?
3: Jo, absolutt.
0: Ja.
3: Jeg støtter det, ok, vi sier ja. Dette er riktig.
2: Isabella.
0: Ja.
2: Og Appaloosa, hva sier oss der da?
0: Ja, det var, jeg forbinder det med hest.
2: Ja, faktisk.
0: Av en eller annen grunn, ja.
3: Ok.
0: Og så tror jeg kanskje denne borka-greiene, kan det være noe? Hva var det historien der?
1: Fløteborka. Nå har du det flere som er det.
0: Men du hadde et annet navn på det, hadde du ikke det?
1: Jo, Perlino.
0: Perlino, ja. For Perlino synes jeg hørtes sannsynlig ut.
2: Tror du at kanskje alle, er riktige da?
3: Alle farger.
0: Og det hadde jo vært helt... Nei, for den siste der, da ble det så mye... Det var det fløteopplegget der.
1: Nei, det var
0: den her, det. Ja.
1: Mm, Perlino.
0: Og den siste var...
1: Karamellino eller karamellfuga.
0: Jeg tror den siste karamellen er tull.
2: Ok.
0: Ikke det for
3: jeg
0: enkelt?
3: Altså, jeg, har, jeg er helt blank. Ja. Jeg kan en farge, og det er fiolilla hestegrønn, og den kom ikke, så da har jeg ikke noe å stille med her.
0: Jeg har jo aldri vært i en fjøs, så jeg vet ikke. Men, nei, de to første tror vi i hvert fall på.
3: Ja. Svaret mitt.
0: Skal vi si at de to første er rett, og de to første var tull?
1: De to første var rett, og de to...
0: Siste var tull. Vi sier det? Ja, vi sier det.
1: Ja, da kan jo jeg si at de to første er rett. Så der fikk dere rett. Altså Appaloosa og Isabel Farga, den kalles også for Palomino. Det er den som Barbie har, den type hest.
0: Oh, ja, ja,
1: og Appaloosa er jo den type hest som Pippi har. Aha. Som er litt sånn spettet på et eller annet is. Og så finnes jo også da fløteborka.
2: Gjør det, ja.
1: Fløteborket. Det finnes masse forskjellige varianter om det borka-farger. Men karamellino, karamellfuga, den finnes ikke. Kanskje det ligner litt på den ene fargen vi får i bygget.
0: Kanskje det. Okay.
2: Ikke verst!
0: Nei, jeg synes det var ganske ok.
3: Vi fikk 3 poeng.
2: Ja.
3: Det er jo helt utrolig bra.
0: Ja, veldig, veldig, veldig.
3: Godt jobbet av oss.
0: Ja, ja. Vi kan si det.
2: Nok en gang.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Ja, det var han Emil Karlsen det med sin Jodos Alo her I landsmøte. Dette NRK P1, og vi fremme ved eventuelt.
1: Ja.
0: Noen som kjenner at de har noe på som må ut?
2: Jeg har mye, men jeg vet ikke om alt egner seg for NRK P1.
0: Ok, sånn da. Vi har jo snakket masse om flytting I dag. Jeg ser jo liv vårt helt her. Ja. Jeg trodde ikke hun hadde flyttet med mer enn 10 ganger, men kom til 14, gitt. Og nå driver jeg og pakker igjen, men forhåpentligvis siste gang. Nå skal jeg nemlig kjøpe hus med han jeg skal bli gammel med. Oi. Hilsen liv på Fosen.
1: Gratulerer.
0: Åh, vi varme om hjertet av den.
1: Ja, jeg trodde ikke jeg hadde flyttet så mange ganger, men når jeg faktisk begynte å telle, så kom jeg opp I 16 ganger.
0: Ja.
1: Så, for det har jo vært litt hybelbytter I samme by og den slags.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det blir fort noen flyttinger, altså.
2: Men vet du hvem jeg tror har flyttet mest I Norge?
0: Nei.
2: Magnus Carlsen.
0: Åh,
2: ja! I hvert fall sånn offentlig
0: Mathias, hva med deg? Har du flyttet mange ganger?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7
2: 7?
1: Ikke mer,
2: ikke flere.
3: Det ikke så mye.
0: Nei.
3: Hvis jeg snakker litt om flytting hos oss også da, I dag
0: ja.
3: Hvis jeg snakker om å ikke bygge nytt, men å ta I bruk gamle bygg og gamle boliger For det står jo over 200 000 ubrukte boliger rundt omkring I Norge
1: ja.
3: Hvorfor bygger vi da nytt? Spør en av våre gjester I dag Og så skal jeg snakke med Ingrid som har tatt over et gammelt dødsbo Spør hun hvorfor hun valgte å gjøre det I stedet for å gå for noe litt nyere Så det blant temaene hos oss I dag faktisk
1: Ja, temaet heier veldig på, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, helt nydelig. God sending.
3: Takk.

0: Sigrid tar den ned og gjør det mesterlig, synes jeg, på låta som heter Blue.
1: Dette NRK PN.
0: Mens det bygges rekkehusfelt og leilighetsbygg landet rundt, så står over 200 000 gamle boliger ubrukt. Tenker vi helt feil? Ingrid og mannen kjøpte et dødsbo hvor tiden har stått stille siden 80-tallet og liker at huset litt gammelt. Burde flere av oss gjøre som dem? Arkitekt Gaute Brochmann drømmer om et nytt statlig program som prioriterer ombruk. Hva svarer kommunalministeren på forslaget? Som du skjønner, det skal handle om gamle hus kan få nytt liv i dagens i dag, hvor du også skal få høre om ordkrigen og truslene fra Russland mot Storbritannia, og om togkonduktører som hetses av frustrerte passasjerer. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoppdatering, og varslingssaken i Fremskrittspartiets ungdom er allerede avsluttet, Jon Brandes.
2: Ja, det sier de i alle fall selv til mediene. Generalsekretær Maja Sø-Paulsen skriver i en tekstmelding til Aftenposten at de anser varslingssaken mot tidligere leder Lars Barstad Løvold som avsluttet. Og det skjer altså dagen etter at han trakk seg med et Facebook-innlegg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold skrev at han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen i denne påstanden. Norsk Tipping bekrefter forliket med 17 000 spillere som gikk til søksmål etter en feil i systemet for blant annet supertrekninger av lotto. Styret i Norsk Tipping har godkjent at 5 millioner kroner betales til saksøkerne, noe som 1% av kravet deres. Det de fornøyd med, sier Anders Lund i Sands advokatfirma som leder søksmålet.
3: Fordi vi tenker at dette en tilfredsstillende og forsvarlig og god løsning for alle deltakerne i gruppesøksmålet. Saken har fått en god løsning ved at Norsk Tipping har erkjent feilen og gjør opp for seg ved å gjennomføre trekninger som avhjelper den feilen som har vært.
2: Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Det ønsker familien å gjøre kjent ifølge politiet. En nabo i 40-årene er sikta og varetektsfengslet for drapet, og mannen tatt hånden om av helsevesenet. Henriksen reagerte på nattebråk fra naboen da han ble drept i oppgangen der de bodde. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert. Det mener en av Norges ledende arkitekter, Nikolai Riise. At det koster så mye å bygge de nye husene vi mangler, skyldes ikke bare strenge regler og byråkrati, sier han.
4: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres. Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
5: Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker.
4: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld. Arkitektene, vi må egentlig alle ta ansvar.
2: Reporter her Marit Sirum Eikre, og det var om nye hus, Mathias, men i dagens så skal du altså snakke om å bruke gamle hus om igjen.
0: Ja, for hvordan kan vi snakke om boligkrise når over 200 000 gamle boliger står ubrukt? Er tiden inne for mer ombruk, spør vi, etter musikk på NRK P1 fra CC Top. Dette Sharp Dressed Man.

0: de to skjeggefransene og han tredje der, som utgjør CC Top, du fikk Sharp Dressed Man her I dagens på NRK P1. Det skal handle om husene vi bor I, for det bygges jo nye boliger landet rundt, men skulle vi heller lagt inn kreftene for å bevare byggene vi allerede har? Tall fra februar I år viser at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Likevel, som vi hørte I nyhetene for musikken nå, så snakker vi jo om en boligkrise, og det får arkitekt Gaute Brochmann til å tenne på alle plugger. Han med straks, men først går vi til en som kan litt om ombruk, nemlig den relativt ferske huseieren Ingrid Bergtun. Her forteller en svært fornøyd Ingrid om kjøpet.
1: Det går jævlig bra. Jeg Nei! Og Martinus kjøpte hus I går.
2: Nei!
1: Det gjorde dere ikke.
2: Det Nei!
1: Det gjorde det.
3: Gratulerer.
1: Takk.
3: Har du kjøpt det der dødsboet på Ekeberg?
1: Ja.
2: Nei, Berg.
1: Gratulerer.
0: Lyd her fra podcasten til selskapet Fabric, som du var med å grunnlegge, Ingrid. Hei, sa han.
1: Hei.
0: Du og typen din slo altså til på et dødsbo. Hva har de siste par årene bestått av?
1: Det har vært, altså aller først så bare bodde vi der I cirka 1,5 år. Ja. Så, og da føltes det litt som å bo, å komme hjem til noen på barneskolen. Fordi det så sånn ut I huset vårt, sånn som det gjorde når man kom hjem til noen på barneskolen. Så det synes jeg var litt sånn hyggelig, men så etter hvert begynte vi å få behov for å gjøre litt da.
0: Ja, altså du jo gründer og grunnlegger av Fabric som jobber mot bruk og kast I klesbransjen, og altså da var det kanskje naturlig at du også kjøpte et gammelt opppussingsobjekt når du var på husjakt.
1: Ja, det var on brand, var det ikke?
0: Jo.
1: Å kjøpe et sport.
0: hvor ligger charmen I å kjøpe og fikse noe gammelt I stedet for å velge nytt for deg da?
1: Nei, jeg synes jo, altså ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det, de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på. Så det, vi var på en måte på jakt etter noe gammelt av kvalitet, da vi så etter hus. Og så det jo litt å gjøre da.
0: Ja.
1: Ja,
0: altså, for dere bodde jo I det I starten, sa du, uten å gjøre noe, men jeg så en sånn der house tour du la ut på Instagram, hvor det var gamle bad.
1: Det mye furu.
0: Mye furu, gamle bad, gammelt kjøkken, slitte dører og en råkjeller. Jeg tenkte I hvert fall, dette blir dyrt.
1: Ja, og det har det jo vært, men det viste seg da vi bodde der at det var alt fungerte.
0: Ja.
1: Det var ingenting som ikke fungerte, så det var på en måte vi hadde et fungerende kjøkken, fungerende bad, det bare så kanskje ikke sånn ut som man drømmer om.
0: Men når du hører at 200 000 boliger står ubrukt, hva tenker du da? Det ikke sikkert at alle de like lette å bo I med en gang, for å si det sånn, men likevel.
1: Nei, og jeg synes det overraskende, overraskende at på en måte... Eller ikke så veldig, men jeg tenker at det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. Og ikke sånn at man kan på en måte renovere et av disse 200 000 husene da, I stedet for å kjøpe seg et nytt. Eller tenke hele tiden at man skal bygge nytt, for det en sånn typ trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Vi ser det I klær også hos Fabric, og det liksom hele samfunnet rigget for at man skal selge nytt og kjøpe nytt. Mens, og det samme I opppussingsbransjen. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Så det å på en måte se potensialet og gjøre det enklere, der jeg enig med Gaute Brochmann også, at vi må gjøre ombruk til hovedveien å gå.
0: Ikke sant?
1: Og se potensialet.
0: Ja, og Gaute straks med, men Ingrid, det må jo sies dette. Altså, dere har jo kjøpt I et veldig attraktivt område I Oslo, hvor verdiene vil fortsette å stige. Et lignende hus I distriktet ville kanskje ikke vært en like smart investering.
1: Nei, det sant. Helt. Med mindre man på en måte ønsker å bo der, og det liksom det huset du drømmer om, da. For det jo det vi tenker jo ikke nødvendigvis at vi skal få tilbake verdien, eller selge dette huset med det første, det jo mange år til. Men vi ønsker jo ikke å ha et kjempehøyt boliglån I evigheter, da. Men igjen, da, hvis det hadde vært enklere og rimeligere, og en raskere måte å skaffe seg materiale brukt, så tror jeg det hadde gjort det lettere for folk. Det hadde vært fint hvis det var satt mer I system, sånn at det ble enklere.
0: Og det drømmer min neste gjest om, Ingrid Bergtun, dere I Fabric driver med ombruk av klær på fritiden. Driver du med ombruk av hus? ja. Takk for at du var med.
1: Takk for meg.
0: Så går vi til deg, Gaute Brochmann. Velkommen hit.
4: Takk skal du ha.
0: Du arkitekt, redaktør I tidsskriftet Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten som I Morgenbladet denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk. Ingrids prosjekt der vel musikk I dine ører I så måte?
4: Absolutt.
0: Ja. Vi har 200 000 ubrukte boliger og en boligkrise. Hæ? Skriver du. Hva slags paradoks det du ser?
4: Det jeg ser jo utslag av en enda større trend enn akkurat disse 200 000 boligene her, nemlig en byggebransje som veldig innstilt på å rive gammelt og bygge nytt, og veldig lite innstilt på å bruke hus om igjen. Og det gjelder jo ikke bare disse 200 000 boligene, det gjelder fabrikkbygninger, næringsbygg, alle typer gamle hus som vi har stående tomme rundt forbi, og som godt kunne vært transformert til bolig.
0: Men altså, de fleste husene befinner seg ikke på Ekeberg med fjordutsikt som Ingrid sitt, da kan alle reddes?
4: Det der selvfølgelig et kjempegodt spørsmål. Altså, hvis du jeg kjørte tog til Arendalsuka for eksempel, Sørlandsbanen, der står det mange tomme hus som nok mindre attraktive enn det huset vi snakker om her. Så det en utfordring, men nye tall viser jo at det står 15 000 tomme boliger bare I Oslo og omegn. Så det ikke sånn at dette her et rent distriktsfenomen. Mm. Og så som det ble sagt tidligere, det kan være kjempeverdier I å sette I stand boliger utenfor de store byene også, så det ikke sånn at dette her umulig for det at ikke alle de tomme husene ligger på Grünerløkka.
0: Mer kan gjøres, og du tar til ordet for en storstilt ombruksdugnad og vil ha myndighetene med på lagerheten, hva den skal bestå av denne dugnaden, og hva kommunalministeren svarer får du vite straks. Vi holder oss nemlig til tema og tar også inn kommunalminister Bjørnar Skjæran etter musikk på P1 fra Camilla North. Dette som du på NRK P1.

0: Klokken passert kvart over ett. Du fikk musikk fra Camilla North på NRK P1 som du Bruk av eksisterende bygninger skal gå fra å være unntakene til å bli normalen. Det din drøm, arkitekt, redaktør av tidsskriftet Arkitektur og spaltist I Morgenbladet Gaute Brochmann. Hei igjen.
1: Hallo.
0: Det var altså en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse og Norstat for Husbanken tilbake I februar som viste at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Et enormt tall. Hva bør skje med dem?
1: Det som bør skje jo selvfølgelig at de må settes I stand og brukes I nye formål, og siden det en uttalt boligkrise I Norge med et mål om å bygge 130 000 nye boliger innen 2030 allerede, så det på en måte en naturlig ting å se I sammenheng.
0: Hva vil være gevinsten av å bygge mindre og bruke mer?
1: Nei, det flere, og det mest åpenbare jo miljø og bærekraft, altså det å bruke gamle ting opp igjen I stedet for å rive ned og bygge nytt, det bærekraftig, og det helt I tråd med alle nasjonale mål vi har. Og så det jo en kulturarv og estetisk side ved det også. Ofte fine hus som ligger godt plassert inn I et eksisterende miljø, som både stedet og huset tjent med at det blir tatt vare på. Så det liksom den arkitektoniske begrunnelsen. Mm. Og så det en ting til som litt viktig å si, og det at det ligger veldig store muligheter for en slags kompetanseheving hos norske håndverkere og alle aktørene I byggebransjen for at masse flinke folk I Norge, men det ikke alltid at de får øvd seg så mye. Og at når du skal sette I stand eldre ting, så krever det en annen type tilnærming og en annen type holdning til løsninger som ikke alltid helt standard sammenlignet med nybygg, og det får de ved å jobbe med denne typen prosjekter.
0: Men det må jo lønne seg litt for kjøperne også, da, velge gammelt til stedet for nytt, og mange av oss kvier seg jo for å kjøpe et opppussingsobjekt, for å si det mildt, og her må staten også på banen, skriver du, og ser mot elbilinsentivene vi har hatt. Hva bør myndighetene gjøre?
1: Nei, det liksom viktig her å si at dette her ikke noe jeg bare fant på nå I helga for å ha et eller annet å skrive om. Dette her et samlet ønske fra hele bransjen, både arkitekter og fagforeninger og utbyggere opptatt av dette her. Og det var et innspillsmøte som da kommunaldepartementet avholdt nå rett før ferien, veldig flott, hvor de fikk inn forslag om alt som kan gjøres fra myndighetshold, og det alt fra dokumentavgifter til endring av regelverk til å gi ut veiledere. Så det masse gode forslag på bordet, men det aller, aller viktigste I første omgang, tror jeg da, fra myndighetshold, at man får en klar uttalelse om at dette ambisjonen vår. Det hit vi vil. Ja. Vi ønsker å få til ombruk, akkurat som vi fikk bort fossilbilene fra veiene, så ønsker vi å få ombruk av boliger og ombruk av hus til å gå fra å være unntaket sånn som det I dag til å bli den nye normalen. Det signalet.
0: Ja, kanskje den uttalelsen kan komme på direkten hos oss her nå.
1: For, ja, la oss håpe det.
0: For med oss også du, kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Skal bruk av eksisterende bygg gå fra å være unntakene til å bli normalen?
2: Vi har jo allerede tatt flere initiativ for å løfte det her høyere opp, så jeg opplever jo egentlig at det en kølåpen dør det bankes på her. Vi har satt I gang, I år var statens arkitekturpris dedikert til ombyggingsprosjektet. Vi har på høring nå et opplegg for at Husbanken kan gi særskilte lån til ombygging, og vi har en rekke flere forhold som vi ser på for å styrke akkurat det her. Vi nådde I 2025 nesten 22 000 igangsettinger, og av de her var 1600 ombyggingsprosjekter. Alt ifra industrihall, verkstedhall til en gammel love. Mm. Og vi ønsker å gjøre mer, og jeg tror at potensialet her mye, mye større.
0: Arbeidet allerede I gang, sier statsråden her, Gaute. Hva problemet da?
1: Nei, for det første så det jo utrolig koselig at dette her signalet som kommer, og så vet jeg da etter å ha vært en tur på Arendalsuka for en halvannen uke siden og snakket med folk I bransjen, at de opplever det nok ikke helt på samme måte. Og så det viktig å huske på at når du skal drive med boligprosjekter eller alle store byggeprosjekter, så økonomi og forutsigbarhet utrolig viktig. Det dette her med at de som bygger tar risikoen, og da trenger man nok enda sterkere og tydeligere signaler enn det som ministeren kom med her, selv om det et langt steg I riktig retning, det som blir sagt også.
0: Men noe vi kan ta her dette med tekniske krav til nybygg, for jeg vet at du har noen meninger der, Gaute, rundt krav man stiller om de skal være de samme overalt.
1: Altså det som poenget at man har jo en teknisk forskrift man bygger etter, mm. og den lagd for å bygge et nytt hus på en helt blank og fin tomt. Så det på en måte normalen. Og så har det vært diskutert fram og tilbake, skal det være en egen tech for ombruk for eksempel? Mange argumenter mot det. Så det man trenger på en måte en håndtering av regelverket, der de som har lyst til å drive med ombruk føler seg trygge på at de kan få gjennomslag for det uten kostnadsdrivende utsettelser fordi de stenger huet i et regelverk som står i veien for dem selv om det egentlig ikke ment å gjøre det.
0: Ja, det for mange krav som gjør det for vanskelig å tenke ombruk, Skjæran?
2: Ja, det det, og derfor tror jeg at, eller jeg veldig trygg på at det sånn, at det arbeidet vi nå har sett i gang, der vi går gjennom byggteknisk forskrift, med sikte på forenkling, og der jeg har sagt at vi selvsagt skal ha de kravene vi må ha, men ikke ett eneste ekstra, det her vil også ha betydning for ombyggingsprosjektet. Og så har vi innført endringer i plan- og bygningsloven, som gjør at kommunene kan gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, hvis det forsvarlig utifra sikkerhet, helse og miljø. Og det gjør jo at man kan gå langt i den retningen som etterspørres her, og vi har nå sørget for at det et prioritert innsatsområde for Direktoratet for byggkvalitet å veilede kommunene om det her, sånn at kommunene forstår hvor stort det her handlingsrommet faktisk er. Så vi gjør jo grep etter grep etter grep for å oppnå mer på det her området, og jeg synes det fint at vi får det som jeg opplever her som full støtte til det.
0: Ja, jeg tenker vi gir oss på den. Ja. Det virker som du enig med Grete Brochmann i at vi gjerne skal se mer ombruk av allerede eksisterende boligmasse i Norge, Bjørnar Skjæran, men vi ikke i mål ennå. Du kommunal- og distriktsminister Gaute Brochmann, du arkitekt, du redaktør for tidsskrift Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten i Morgenbladet som denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk. Musikk på piano fra Lucas Graham, dette 7 Years.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Dagens på NRK P1.

0: Gunn Kvåle på NRK Pener klokken har blitt halv to. Det var låta som het, ja nå har jeg mistet hva låta het faktisk, Ned sommeren før deg het den. Vi ser utenriks nå, for Russland har gått hardt ut mot Storbritannia denne uken. Utenriksminister Sergei Lavrov sier at Russland kan begynne å se på Storbritannia som en part I Ukraina-krigen. Bakgrunnen avsløringer I The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner til angrep langt inne I Russland. Avisen skal ha fått opplysningene fra kilder I det ukrainske forsvaret. Og disse dronene skal være brukt mot militære og industrielle mål flere steder dypt inn I Russland, blant annet mot et oljeraffineri I nærheten av Moskva. Og med oss nå direkte fra London NRKs nye Storbritannia-korrespondent Kristin Solberg. Hei Kristin!
1: Hei hei!
0: Lavrov truer britene denne uken. Hvilke reaksjoner det kommet I Storbritannia på uttalelsene fra Russlands utenriksminister?
1: Landets nye statsminister Andy Burnham har sagt at Storbritannia kommer til å fortsette å støtte Ukraina 100% og ikke la seg true. Og han har vært veldig tydelig på det. Vi ikke bare gode venner I godt vær, sier han til britiske medier. Vi kommer til å være der for Ukraina nå som vi trenger oss, og det kommer ikke til å endre seg. Storbritannia har jo nylig inngått en avtale om utlevering av droneteknologi til Ukraina, og det kjent at britiske våpenselskap bygger droner som levert til Kiev.
0: Storbritannia har vel ikke bekreftet at dronene deres I bruk, men som du sa det kjent at landet har inngått avtale om levering av droner til Ukraina. På hvilke måter bidrar Storbritannia med støtte til Ukraina I krigen?
1: Storbritannia har jo lenge vært en av Ukrainas sterkeste internasjonale støttespillere. Det ikke helt uten grunn til at Zelensky, president Zelensky, etter at han ble skjelt ut av president Trump I det hvite hus for halvannet år siden, dro rett til London og ble omfavnet av tidligere statsminister Keir Starmer. London har jo støttet Ukraina helt siden krigen begynte. De har levert antitankvåpner som hjalp til å stanse Russlands fremmarsj mot Kiev I krigens første uker, og har siden gitt moderne våpen og vært aktive I å trene ukrainske soldater. Og nå sier altså Russlands utenriksminister at Storbritannia kan vente seg reaksjoner på det.
0: Ja, hva slags reaksjoner kan vi tenke oss?
1: Ja, det spekulerer jo britisk presse mye om nå. Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet I britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent I fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus I London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland. Den russiske ambassaden her I London sier at jo mer Storbritannia involvert I Ukraina, jo større blir prisen de må betale.
0: Det har gått en måned I dag siden Andy Burnham overtok som statsminister, og det jo røft utenrikspolitisk farvann nå, for I tillegg til trusler fra Moskva må han også håndtere uttalelser fra Iran om at de kan komme til å angripe mål I NATO, og da peker jo mange på Storbritannias base på Kypros. Hvordan klarer Andy Burnham seg utenrikspolitisk sammenlignet med sin forgjenger Keir Starmer?
1: Ja, det har jo vært et av de store spørsmålene, fordi Starmer markerte seg jo nettopp I utenrikspolitikken, og da Burnham ble statsminister, så var det stor usikkerhet om hvordan han ville klare å navigere et urolig internasjonalt farvann. Andy Burnham var jo svært populær som ordfører I Manchester før han ble statsminister, men det å være ordfører I en by, det jo svært annerledes enn å styre et land I en veldig usikker internasjonal tid. Men så langt så har Andy Burnham vært veldig tydelig I utenrikspolitikken, både på Gaza og også med tanke på støtten til Ukraina. Hans første internasjonale besøk som statsminister var nettopp til Kiev for å understreke støtten dit. Og så vil tiden utover høsten vise seg hvordan han klarer seg mer bredere utenrikspolitisk.
0: Denne uken har Russlands utenriksminister Sergei Lavrov kommet med trusler om at det kan komme reaksjoner mot Storbritannia, men britene fastholder støtten til Ukraina. Vi gir oss der. Du fersk korrespondent for NRK I London, Kristin Solberg. Tusen takk for at du var med. Mer utenriksstoff finner du selvfølgelig inne på nrk.no. Her hos meg tar vi været her hjemme, etter musikk fra Ingeborg Bratland. Dette her og nå.

0: P1. Mange i nord fikk en rystende kveld og natt. Klokken 23.06 ble nemlig registrert en serie med jordskjelv i havet utenfor Nordland. Det sterkeste var på 4,3.
1: Jeg trodde det var et fly. Jeg tenkte det må være et stort fly som kommer denne gangen. Men jeg merket ikke at det var jordskjelv. Det så jeg ikke før jeg leste det på nyhetene. Da tenkte jeg, oi, det var typisk. Da er vi 3 dager på ferie i Bodø, og så får vi jordskjelv.
0: Det sa Anna Nodeland. Men det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. I dag blir det en våt dag i Trøndelag, men i Nord-Trøndelag får de lettere vær utover dagen. Lettere blir det også i sør utover kvelden når regnet trekker sørover. Det blir regn i Møre og Romsdal og sent i kveld også sør mot Sognefjorden. Ellers på Vestlandet blir det noen regnbyger i indre strøk, men også perioder med sol og opphold. Vi finner dagens høyeste temperaturer på Sørlandet og Østlandet. Rundt 23 grader lokalt, og mange får en nordisk sommerdag og en del sol. Men det dukker opp noen regnbyger i indre strøk på Østlandet, kanskje også på Sørlandet. Det blir bris fra sør opp i frisk bris på kysten. I nord kan det bli en nordisk sommerdag i Troms. Det blir opp mot 20 grader mange steder, opphold og periode med sol. Det blir vind fra nordøst og frisk bris på kysten. Det blir periode med sol og opphold også i Finnmark, men stedvis blir det tåkeskyer på kysten med pålandsvind. I Nordland blir det for det meste skyet og perioder med regn, men lite nedbør i Lofoten og Vesterålen og noe lettere skydekke. Så Spitsbergen til slutt da. Lett skyet oppholdsvær, bris mellom sør og vest. Litt vått, litt sol, men kanskje ikke så mange jordskjelv i dag, da får vi håpe. Detaljene om været der du er finner du inne på yr.no. Vi skal straks snakke norsk politikk og til Fremskrittspartiets ungdom, hvor lederen har trukket seg etter en hit fra midten av 90-tallet. Dette Tupac og Dr. Dre med California Love.

0: Ja, da sjekket Cali. Du fikk California Love der, Tupac og Dr. Dre og en fyr som heter Roger Troutman. Det vel han som synger, synger der da. Klokken nærmer seg kvart på to. Dette dagens, og nå skal vi til krisen I FPU. For I går kveld ble det kjent at lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter bare noen måneder I vervet. Årsaken en varslingssak mot ham, hvor han angivelig skal ha skjenket en mindreårig, et mindreårig partimedlem og sendt upassende meldinger. Og med oss du politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Håvard, hva vet vi om det som har skjedd?
1: Det vi vet det TV2 har referert egentlig. Det vi vet altså at det har vært en fest, det har vært det påstander om skjenking og såkalt uønsket seksuell oppmerksomhet. Og så vet vi at hovedpersonen selv benekter alt dette her og ikke kjenner seg igjen I den saksfremstillingen.
0: Nei, og vi I NRK har prøvd å få Løvold I tale for en kommentar, men har ikke fått svar foreløpig. Men sent I går kveld så skrev han på Facebook at han ikke da kjenner seg igjen I påstandene mot ham, men at slik saken har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder. Og nå I formiddag bestemte FPU seg for å allerede lukke denne varslingssaken mot sin tidligere leder fordi han nå har trukket seg. Hvor oppsiktsvekkende det at saken avsluttes så raskt?
1: Ikke så veldig oppsiktsvekkende, vil jeg si. Dette organisasjonsutvalget som skulle behandle dette varslet, det har jo et veldig snevert mandat. De skal ta stilling til om hvorvidt vedkommende egnet til sitt verv eller ikke. Og når Løvold sier fra seg det vervet, så det jo ikke lenger et

0: at hun glad for at han, citat, setter partiet først. Vi har så langt ikke fått intervjue noen I partiet. Hvordan vil du si FRP håndterer denne saken?
1: FRP har hele tiden markert avstand til denne saken, vil jeg si. De har understreket gang på gang at dette hører til innenfor FPUs hus, og at det FPU som må feie for sin egen dør. Og meg bekjent jo dette første gang Sylvi Listhaug uttaler seg om denne saken, og nå det jo litt enklere ettersom saken mer eller mindre avklart.
0: I sommer så meldte VG og TV2 om mye alkohol og festing, også blant mindreårige på FPUs sommerleir I Arendal, og så kom det en voldtektsanmeldelse som senere ble henlagt. Har FPU et alkoholproblem, eller finner vi dette I andre ungdomsorganisasjoner også?
1: Jeg vil si at mennesket har et alkoholproblem, og da ikke FPU noe annerledes. Forskjellen jo at de andre, eller I hvert fall veldig mange av de andre ungdomspartiene har tatt konsekvensen av at dette en giftig cocktail, og da sikter jeg til flere ulike årganger samlet på ett sted. Disse deltakerne jo gjerne mellom 15 og 25 år, og de fleste vil vite at det veldig forskjellig modenhet da, og det veldig forskjellig hvor mye erfaring man har med alkohol, og det dessuten litt skumle maktasymmetrier innad I en sånn gjeng. Det har de fleste partiene tatt konsekvensen av, og innført veldig strenge linjer. Vi vet for eksempel at på Utøya så det no-go til all rus. Så har FPU og FRP en litt annen ideologi når det kommer til disse spørsmålene. Der det jo først og fremst frihet under ansvar som gjelder, og sånne kollektive inngripelser sitter litt lengre unna. Og det jo kanskje det de må svare for nå, og som har gitt dem et omdømmeproblem nå I sommer.
0: FPUs leder går av. Det skjer jo på et tidspunkt hvor Fremskrittspartiet I voldsom medvind. Hvordan kan denne saken påvirke et parti som Fremskrittspartiet nå?
1: Teoretisk sett så det klart at dette kan ramme det som Norges største parti per I dag, men historisk sett så viser det seg at bråk I ungdomspartier har svært liten betydning for hva som skjer på voksennivå. Og det kan også inntre en slags omvendt mekanisme der den som mener seg forfulgt får sympati fra velgerne, og det jo nettopp slik den avgåtte lederen hilser når han I sin hilsen I går kveld, at dette en til dels en medieskapt sak, og at særlig da TV2, som rammes av den kritikken, har gått for langt. Du hører med at TV2 sier at de står inne for alle sine metoder.
0: Nå I formiddag så bestemte altså FPU seg for å allerede lukke varslingssaken mot den tidligere lederen, fordi han altså har trukket seg. Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Barstad Løvold setter partiet først når han går av som leder. Løvold skriver på Facebook at han ikke vil gi flere kommentarer om saken, og at han ikke vil stille til intervju de nærmeste dagene, men at han ser for seg å være en del av partiet fremover. Du følger saken for NRK politisk kommentator Håvard. Det folk kaller Lars Nøyre Sand, vet du.
1: Håvard Nøyre Sand.
0: Håvard, hyggelig å ha deg med, Håvard. Mer om saken leser du inne på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Kristel Alsås. Dette Please Say.

0: Skikkelig fin låt der fra Christel Alsås. Du fikk Please Say I NRK P1. Her I dagens har mye handlet om tog denne uken, og det har det jo ellers I media også. Den siste tiden har jo nye signalfeil og strømbrudd og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsinkelser på Østlandet, mens Bane NOR nettopp har avsluttet et punktlighetsseminar, og organisasjonen beklaget alle problemene I det siste I går, var det forsinkelser I morges igjen.
1: Det har ført til innstillinger spesielt mellom Skøyen og Høvik, og noen forsinkelser utover det da.
2: Det noen sammenheng mellom de feilene man har tidligere I uken og forrige uke?
1: Det samme sporveksel som på tirsdag.
0: En feil på en sporveksel ved Skøyen var altså årsaken til problemene I morges, forklarer Rebecca Bredesen I Bane NOR her. Problemene ble ordnet opp relativt raskt, men forsinkelser har jo en tendens da til å henge litt igjen utover dagen, og når det har vært forsinkelser og innstillinger uke etter uke, ja da kan det koke over for enhver som avhengig av toget, og det får de som jobber på toget merke godt.
3: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var.
0: Nei, hvis man får mye kjeft, så skjønner man jo det. Og spesielt når frustrasjonen hos passasjerer fører til vold. Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd sier det tøffe klimaet på jobb gjør at terskelen for å bli hjemme blir lavere. Og det gir jo enda flere innstillinger igjen det, men han skjønner hvorfor togreisene blir frustrerte.
3: Så det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Og klart at det merkes, og det jo det som største årsaken.
0: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard skjønner at folk blir sure, men liker ikke at det går ut over de som jobber på toget.
4: Det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb I krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det en kjøreledning som faller ned, eller lett annet som skjer med infrastrukturen, så det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
0: For pendlerne oppgitte.
5: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
6: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men... Det store problemet, det det.
5: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå I en time nå fra Holmestrand til Oslo.
6: Jeg tenker Bane NOR som organisasjon har en utfordring som de må løse.
0: Ja, de fleste problemene skjer på grunn av sporet og ikke hos de som kjører togene. Likevel det de som får kjeften, for de jo de som I kontakt med de reisende.
3: Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Vi skjønner jo det, at noen, et eller annet sted må noen blåse ut, og da det kanskje lettest å ta han stakkaren I uniform.
0: Ja, det sa Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd. Reporter I saken var Daniel Eriksen. Vi får prøve å puste med magen alle sammen, selv om det kan være litt kok når man sent ute og toget ikke kommer. Vi tar musikk inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen nå fra Ravin Lenay. Dette låta Love Me Not.

0: Ja, det var Marie Løvås og Julie Henrikke med nøkkel over døra.
1: Det är ju blitt kanske lite en tid på året där man ryddar lite kanske både på loft och i källar i skuff och skåp. Ja,
0: vi kallar det gärna vårrengöring och liksom då det vår, men hösten är en fin tid och ta en extra kik i källar och loft och garage. Vi ska ha ingenting till vintern kanske.
1: Ja.
0: Ja, vi ska ha ja, så det är helt sant.
1: Och utöver hösten nu så blir det loppmarknad i både bygd och by. Og allerede nå på lørdag, da skjer det i Volda, og der er du i dag, Sunniva.
2: Ja da, jeg har kommet. Dere hører kanskje litt sånn ekko, for jeg inne i fotballhallen i Volda, som allerede har en del loppe innom hus. Flere skal det bli. Audun Høydal, leder i Volda Røde Kors, som arrangør. Hva slags loppe vil dere ha mer av?
3: Akkurat nå så vil vi ha alt mulig. Det er nesten lettere å si hva vi ikke vil ha, for det er bare noen få ting som møbler, elektronikk og store veggseksjoner og så videre. Men ellers så tar vi imot alt. Det er det som er gøy med loppemarked. Vi er alt etende.
2: Hva er mest populært å gi da? Hva publikum gir dere mest av?
3: I antall så er det nok nips, altså ting og tang. Alt fra blomsterpotter til julepynt, til sko, altså skisko, og fat, glass, ja, alt mulig.
2: Og er det også det som er liksom mest populært å kjøpe, eller kommer folk spesifikt og skal ha noe spesifikt?
3: Der tror jeg at vi må dele folka litt inne i grupper. Studenter vil jo gjerne kanskje ha noe å fylle opp hyblene sine med. Samlerne, de er jo ute etter skattene, og det finnes, og det ikke alltid vi klar over dem selv heller, så da kan de gjøre noen gode kupp. Så det de som liker gjenbruk. Altså, vi har jo masse som har mye bruksverdi igjen ennå, og folk kan bruke. Så det varierer alltid etter hvem du spør, tenker jeg.
2: Dere har altså arrangert loppemarked siden 1958. Dere satser på inntektsrekord, leste jeg i lokalavisa i år.
3: Ja, det gjør vi. Vi har mange års erfaring med loppemarked nå, litt før min tid også, faktisk. Og vi håper jo på at vi kan fylle både altså med lopper, men også folk som interessert i å kjøpe disse loppene, slik at vi får en liten inntekt. Dette her utgjør jo rundt 20% av omsetningen til Volda Røde Kors, så det er en viktig inntektskilde for oss.
2: Men hva betyr det inntektstopp da? Hva er rekorden så langt?
3: Rekorden ligger på rundt 250.000.
2: Ja. Du, vi har gått litt rundt. Jeg har blant annet sett litt på hva dere har å tilby enda. Nå er det nå fortsatt noen dager igjen. Mm. Folk skal gjerne komme hit med loppe og levere inn. Men jeg har sett en gammel gitar.
3: Ja, den fikk vi i går. Mangler noen strenger, men jeg er faktisk ikke sikker på om det er det som er det viktigste, for den er fra 1800-tallet. Et skikkelig klenodium. Den er fin, og absolutt noe å ta vare på. Og er man hendig, så får man lyd ut av den. Det er helt sikkert. Så det er jo en av de interessante tingene som vi har fått inn, ja.
2: Så en gramofon. Er det lyd i den?
3: Den er lydig, og den synes vi er så interessant, for den er fra starten av 1900-tallet, tenker jeg. Vi har den hjemme hos en frivillig hos oss, som skal få den i gang, så den faktisk virker. Og det følger med plater til den også, så man kan høre på god gammel 1920-talls
2: med litt sånn sprakende lyd.
3: Ja, den gode gamle stemningen.
2: Men hvordan dere klarer å prissette noe sånt da? Det er jo nesten et eget fag.
3: Det er et eget fag, og det er jo slik at det er ikke alltid vi klarer det. Det er jo nettopp derfor mange gjør noe kupp her, men det er klart, vi prøver vi ser ting etter hvert som de kommer, sjekker litt Finn, sjekker litt andre, har litt erfaring. Mange har jo vært her med i mange år og har erfaring, så gjør vi oss noen tanker om hvor vi har lyst til å ligge hen da.
2: Er det noen ganger folk krangler og vil ha samme ting igjen?
3: Det har skjedd senere, det skjedde i fjor, og da var det et helt enkelt trefat, som var på NIPS-avdelingen. Ikke noe spesielt med det, men det var noen som var interessert. Så var det en ved siden av som var interessert, og så ble det budkrig. Jeg tror den kom på 1000 kroner, dette fatet. Og vi takker jo ærbødigst.
2: Dere tilbyr jo å hente ute, loppe, for dem som ikke kan komme og levere selv. Kan jeg få bli med på en runde med loppehenting nå I ettermiddag, eller?
3: Vet du hva, det synes jeg du absolutt skal gjøre, for det veldig kjekt å kjøre ut til folk som har lyst til å bidra med lopper til markedet.
2: Ok, da skal jeg sette meg inn I bilen etter hvert. Kommer tilbake I sendinga, da har jeg forhåpentligvis en adresse der jeg skal hente noen lopper på.
0: Ok, nei, men så artig. Da får vi være med på det også, Sara.
1: Åh, loppemarked, altså.
0: Ja, veldig bra. Nei, vi skal sette tilbake om litt. Her Justin Bieber.

0: Hørte jeg ut den gamle gitaren vi hørte om på loppmarkedet i Volda? Det slo meg plutselig.
1: Så, har du hørt å snakke?
0: Kanskje det var Justin Bieber sin gitar?
1: Det kriblet i fingrene mine nå etter at han forteller om hva som allerede dukket opp, og jeg drømmer meg nå vekk i hva som kan dukke opp. For loppmarked,
0: ja
1: der kan det jo være mye rart.
0: Ja, og det, jeg vet ikke, har du gjort noen gullfunn på loppmarked? Har du noen skatter du har som
1: på loppemarked, på bruktbutikker, i, skulle jeg si, andre slektinger sine bode.
0: Skuffeskap.
1: Så, huset mitt er fullt av det jeg mener.
0: Oh, ja.
1: Skatter.
0: Ok.
1: Fra loppemarkedet, ja, vel, ja. Som andre har hatt bruk for før.
0: Ja, så du er en samler?
1: Ja, jeg tror ikke det å underdrive.
0: Nei?
1: At jeg, jeg er glad i sånt.
0: Ja.
1: Så skattene mine, jeg har et par rad å rekke, og jeg vet ikke om jeg klarer å trekke fram en skatt heller, for jeg føler jeg har så mange.
0: Så du ville hatt problemer med å gi vekk ting til loppmarkedet, du?
1: Jeg hadde ikke turt å åpne døra. For at du vet jo, jeg er ingen god giver, nei.
0: Nei, ok. Men jeg lurer på, du som hører på nå, har du gjort et sånt, er det noe du kan komme på i farta, sånn en skatt du fant på et loppmarked? Så har vi veldig gjerne lyst til å høre om det.
1: Ja. Noe som du kanskje du ser på det hver dag til og med. Du må stå seg innenfor synsrekkevidde, kanskje til og med brukere.
0: Ja. Og gjerne er det jo, det er jo ofte litt sånn tilfeldighet der. Det kan jo være ting du hadde i oppveksten som du husker, men som er blitt borte under året, sant? Og så du kanskje har funnet igjen, eller som ligner på noe du hadde, eller kanskje du til og med har vært så heldig at du har funnet igjen noe. Som på en måte har en slags affeksjonsverdi.
1: Noe du selv har gitt.
0: Ja, noe du selv har gitt.
1: Folkens, NRK radioappen, det er plassen. Gå gjerne inn og fortell oss om du har et sånt gullfunn.
0: Og er du skikkelig heldig, så har du funnet noe Sara Louise har gitt vekk. For det, i så fall sjelden.
1: Ja, det er sjelden.

0: Trygve Skaug og Sankt Moritz var det. Vi skal ta en liten titt på lokalnyheter denne ettermiddagen.
1: Politiet utvider siktelsen mot sjåføren som kjørte bilen da en 16 år gammel jente omkom i Molde. Siktelsen har blitt utvidet til overtredelse av straffelovens paragraf 281, som går på uaktsom forvoldelse av en annens død. Etterforskningen av ulykka pågår enda. Politiet startet avhør av den 18 år gamle sjåføren i går, og skal fortsette i dag. Hva sjåføren har forklart i avhør, vil ikke politiet gå nærmere inn på nå, og mannens forsvarer har foreløpig ikke kommentert utvidelsen av siktelsen.
0: Politiet er fortsatt tilbakeholdende med opplysninger i voldssaken i Kristiansund i går, der en mann ble funnet alvorlig skadd i gata i Kristiansund sentrum. To menn ble pågrepet raskt etterpå og sikta i går, mistenkt for vold. Politiadvokat Merete Falkevik i Møre og Romsdal politidistrikt vil ikke si noe om hva som har kommet fram i avhøret der mellom to sikta og av vittne. Hun vil heller ikke si noe om hva slags type vold man er utsatt for, og eller om det er kjenninger av politiet.
1: Ventetidene i Helse Møre og Romsdal økte mindre under ferien i år enn i 2025, og for barn og unge holder ventetida seg lav. Det kommer fram av styrepapiret til helseforetaket. Fristbrudd for behandling er nå på 7,5%, noe som er 2,1% lavere enn i fjor. Til sammenligning var tallet hele 32,1% i august 2024. For voksne som venter på hjelp innen psykisk helsevern økte ventetida fra 42 dager i mai til 54 dager i juli. Det er spesielt i Kristiansund at kapasiteten har vært utfordrende.
0: Dagen har endt opp med å bli ganske våt og grå i fylket vårt. Geir Ottar Fagerli, meteorologen vår, hvordan ser det ut, det store bildet i fylket?
2: Ja, det er jo egentlig ganske grått. Det er tung skyrekke. Det har jo regnet godt på Nordmøre nå først på dagen, og vil utover ettermiddagen trekke sørover. Så det er jo Sunnmøre som får regnet siste i løpet av i ettermiddagen en gang. Det er ventet bra med nedbør i fylket, opp igjen 20-25 mm på Nordmøre og rundt en 10-15 på Sunnmøre i fremtiden i morgen tidlig.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Haik, hva det med Broken by a Kiss?
1: Vi skal jo straks tilbake til Volda, der kollega Synneve skal ut og være med på forberedelser til loppemarked til helga. Og I den anledning så lurer vi litt på hvordan står jeg på loppemarkedet ute hos dere, folkens?
0: Ja, altså, det ganske enkelt spørsmål. Hva var det siste du kjøpte på loppemarked? Ja. Fortell oss om det I radioappen. Så kan vi se for en oversikt over hva som omsettes der ute. Hva var det siste du kjøpte sist du var på loppemarkedet?

0: Someone who'll get it. Passer egentlig på sånn loppemarked, denne teksten her, hvis du bare ser på titelen. Ja, high as a kite. Vi snakker om loppemarked i ettermiddag, og det fordi at vi har vår reporter i Volda, der han driver å forberede et årvisst loppemarked hos Røde Kors der. Og vi skal straks ut på tur og hente loppe. Men vi har spurt, hva var det siste du kjøpte på loppemarked?
1: Kåre, han kjøpte keramikk fra West Germany og bøker på forrige loppemarked.
0: Ja vel.
1: Og nå håper han at han skal gjøre det samme på lørdag.
0: Oh, ja.
1: Fingers crossed, skriver han.
0: Okay.
1: Og jeg måtte spørre disse her kunstlig intelligente og Google og sånne.
0: Oh, okay. Fordi at
1: dette her West Germany, det var litt ukjent for meg.
0: Ja.
1: Og nå har jeg forstått det, at det er da keramikk, altså kunstkeramikk som ble produsert i Vest-Tyskland fra 1949 til 1990. Og det er visst dristige former og sterke farger.
0: Oi.
1: For eksempel. Og så er det flere forskjellige populære produsenter da, som lagde dette her.
0: Ja. Ja.
1: Og så må du korrigere da, Kåre, hvis det er dette her av intelligensen her er helt på ture, da må du inn og hjelpe oss videre.
0: Ja, det er klart. Og bøkene har han skrevet noe om heller. Men det hjelper ikke, det kunne ikke du google.
1: Nei.
0: Hva slags bøker han Kåre
1: hadde kjøpt. Det hadde ikke jeg svar på.
0: Nei. Men se der, ja. Veldig fint. Men det vi kan jo sjekke, vi har jo direkte linje inn til nå innsamleren. Så vi kan jo finne ut om det er noe på gang
1: til lørdag,
0: så skal vi si for oss, er du forberedt, Kåre?
1: Ja.
0: Hvis vi sier, kan det være West Germany? Ja, men vi skal finne ut av det. Men aller først, Lille Cæsar.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Elsker deg, heter låta med Lille Cæsar. Vi skal til vår reporter Sunniva, som er ute. Du hører deg kanskje her og ute kjører bil. Fordi, hvor er du på vei hen, Sunniva?
2: Ja, hvor er vi på vei? Vi er i Volda, ikke sånn kjempelangt utenfor sentrum. Jeg sitter i bilen sammen med han Odd Kåre Fløtre. Han er stødig sjåfør, for vi er på loppejakt. Vi skal hente noe på en eller annen adresse oppi her, Odd Kåre. Hva er det vi skal hente?
3: Vet du hva? Jeg er faktisk litt usikker på hva vi skal hente. Og det er egentlig regelen snarere enn unntaket, vet vi erfaringsmessig opp gjennom året. Men først og fremst nå så vil jeg gjerne fram for å se om vi finner rett adresse, for de sa en adresse, og den, når jeg snakket med deg, og den eksisterer ikke lenger, den har skiftet navn, men jeg tror jeg vet hva vi skal likevel, så det er aldri en kjedelig tur når vi skal ut og hente, vet du.
2: Du blir jo veldig godt lokalt kjent da, vi har på sånn GPS også, ja. Kan du alle gatenavner du da i Volda?
3: Nei. Alldeles ikke. Jeg kunne ikke ha vært drosjesjåfør hvis det er det du spør om. Så, men nei, da, de aller fleste sitter da, bare å si det sånn. Men skal vi se? Jeg tror det faktisk det er her.
2: Her?
3: Her, ja. Og så er ikke det sikkert her. Folk hjemme faktisk held der, men de sa at ja, garasjen er åpen, så det er bare å forsyne seg liksom, ikke sant? Ja, hvis de rakk og setter ut, så det, men ja. Nå er vi litt foran skjema da. Kan du si. Så uansett så skal vi ut og hente senere, så får ikke vi hente noen nå, så får vi hente det senere, for å si det sånn. Men jeg vil nå ut og kikke likevel, okay. Egentlig.
2: Vi er utenfor et kvitt hus med en dobbelt garasje, brune garasjedører, flotte lilla blomster i sånn pendel utenfor døra nummer 10.

0: Siste skrik. Odd-Kåre har på seg Røde Kors vest, så de som bor her vet jo at vi kommer. Nå går vi ned I hagen for å se om det noe som satt ut på utsida. Her står det noe under tak, under verandaen liksom. Nå må du hva det vi har? Hva du skal ha med deg? Hva dette her?
1: Nei, hva det for noe? Det jo en, ja, se her, det en...
0: Det
1: en stressless. En motorisert, den skulle du si. Altså, du kan ikke kjøre den, men går an å bevege både rygg og armlene og greier og greier.
0: Grå av farge.
1: Ja, spør, skal vi ta det med oss nå, eller skal vi vente?
0: Klarer vi å bære den?
1: Skal vi se. Ja,
0: jeg har en hand da, det min unnskyldning, for at jeg må bruke den andre til å holde mikrofonen.
1: Herregud!
0: Oi, oi, oi, jeg henger på.
1: Og så var vi så heldige med været.
0: Hva du tenker denne veien? 10 kilo? 20?
1: 10 kilo, du spyr det gjelder. 110!
0: Ja, sant. Du får noen muskler etter greiene her. Forbi en busk. Nå ble vi våt I fjeset for buska den...
1: Dette her ikke gale.
0: Gikk med rett I trynet, rett og slett. Det var de 20 meterne vi gikk. Nå må vi åpne. Ble den litt anpusten på dine vegne. Får vi noe plass inne I bilen?
1: Jeg ser oppi. Hva det? En ting jeg har fått helt klink klar på. Jeg kunne aldri ha jobbet I flyttebyrå. Aldri? Det hadde ikke gitt. På heltid. Sånn!
0: Altså,
1: da I hvert fall den på plass.
0: Grattis med god jobb.
1: Hæ? Ja, dette jo ikke, dette jo ingenting, dette da. Vi har to dager til med sånne ting.
0: Du, vi skal fortsette skattejakta, vi dere. Vi har fått tak I en lenestol. Første ting på, som lessa inn I bilen.
1: En av mange ting.
2: Ja. Det veldig bra. Jeg håper dere var på rett plass nå, da, at ikke noen som savner lenestolen når de kommer hjem fra jobb. Ja, ja. Nei, men takk. Dere skal høre fra oss igjen. Lykke til videre.
0: Takk og takk.
2: Ja, det bra. Bård. Kollega Synneve altså med på loppefangst på det store loppemarkedet til Røde Kors I Volda til helga.
0: Så dette her, ja, loppemarked altså.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sø.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige kuttene I avgifter kom I starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, mens økningen for diesel var mer enn 7%, sier Statistisk sentralbyrå. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har gjort det klart at partiet ikke vil føre kuttene I drivstoffavgifter videre, men møte motstand I eget parti. I politisk kvarter møtte hun nestleder Sveinung Riiber I Voss Høyre til debatt.
1: De drivstoffavhengige næringene må vette hårde. Om Høyre skal vinne stemme I distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
2: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers.
0: Du kan høre hele politisk kvarter I appen NRK Radio. Og Sokkeldirektoratet spår et bratt fall I norsk olje- og gassproduksjon om 4 år, hvis ingen gjør nye store funn. Det som tidligere het oljedirektoratet vil at det letes etter mer olje og gass, særlig I Barentshavet og Norskehavet. Miljøstiftelsen Bellona mener direktoratet går inn I den politiske debatten om hvor olje og gass skal utvinnes, og at alle har visst at nedgangen kommer. I en ny rapport skriver Sokkeldirektoratet at produksjonsfall betyr færre arbeidsplasser, lavere statlige inntekter og svakere energitrygghet for Europa. En norsk 16-åring varetektsfengslet I Sverige for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos bekrefter overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon I Norge. Det var Kripos som varslet svensk politi etter å ha sporet 16-åringens bevegelser til byen sørvest for Stockholm. Og I Ukraina så stiger dødstallene etter nattens russiske angrep. Minst 16 personer ble drept og rundt 40 såret da boligblokker og andre bygninger I Kyiv og regionen rundt ble truffet. Ifølge Ukrainas president brukte Russland både ballistiske missiler, kryssermissiler og droner mot sivile mål. Volodymyr Zelensky skriver at også regionene Odessa og Chernihiv ble angrepet. Russlands forsvarsdepartement de sier de traff anlegg som produserer dronedeler, samt et militært lager og et logistikksenter. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Ja, ja, det står til liv.
4: Ja, ja, ja, det står til liv.
3: For en rar ting å si.
4: Ja, vi.

0: Åsa Lill var det här i eftermiddagssändningen från NRK Møre og Romsdal med Paul Christian och Sara Lovisa, där vi är tidvis inom ett loppmarked in the making. Det ska nämligen vara loppmarked hos Røde Kors i Volda til helga. Og nå driver de med å samle loppet.
1: Ja, og så har vi jo spurt dere i den forbindelse hva som var det siste dere kjøpte på loppmarked. Og han, Kåre kunne fortelle oss litt tidligere i sendingen at det siste han kjøpte det var keramikk fra West Germany og bøker på forrige loppmarked. Da sto jeg frem med at jeg måtte google litt for å finne ut hva keramikk fra West Germany var og håpte at det var rett at det var pyntgjenstander i keramikk som laget i Vest-Tyskland fra 1949 til 1990 og sånn.
0: Okay, ja.
1: Og nå han kåret tilbake, Paul Christian,
0: ja.
1: Og bekreftet at dette var helt rett.
0: Så bra. Skriva, nei, men hva bøkerne lurte jeg på?
1: Ja, de har han også oppdatert oss på, skjønner du. For det er bøker som han nå håper han kanskje kan finne til helga, kan gjerne være av Arnaldur Indriasson.
0: Ja.
1: Indridason, er det
0: islandsk
1: det? Er det islandsk det? Ja, det var ikke heller ikke Stevie.
0: Arnaldur.
1: Ja.
0: Helt rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det kan hende, vi skal, nå har vi jo, det er jo, jeg antar at det er Røde Kors sitt loppmarked i Volda du skal til, Kåre. Så vi har jo våre utskremte, så til å finne ut dette der. Vi har ikke meldt tilbake om noen sånne vasa og nips. De har så langt bare funnet en lenestol, som var fole tung, og bare i regnvær. Det er det vi vet så langt. Men, fortvil ikke, hvis han Arnaldur er der, så skal vi melde tilbake til han Kåre, så han kan være klar på lørdag.
1: Absolutt. Ja. Vi står med en dør nå.
0: Men vi spør fortsatt vi. Hva var det første? Nei, ikke det første. Det siste.
1: Ja, hvis det er veldig gode kommer, så kan du ta med det første også. Men ja, det siste du fant på loppmarked.
0: Hva var det for en dings?

Odd Nordstoga, var det en sång som finns? Sommerjobb er jo kanskje historie for de fleste akkurat nå. Nå det jo liksom hverdagen kom tilbake. Men for enkelte så det mulig å dra med seg sommerjobben videre. Mm. Vi skal treffe en 14-åring som har jobbet I sommer og får ta med seg jobben på skolen straks her I et middagssendingen.

0: Veldig stille nå, Mjørn Severin. Han var ferdig å synge, og da ble det veldig sånn... ja, fint, da var ferdig.
1: Lyden av kjærlighet.
0: Lyden av kjærlighet, kanskje. Ja. Det er det, ja. Ja, sånn var det, ja. Det var Severin Nautnes Dale som sang til oss.
1: Skolen er i gangen, og for mange betyr det at sommerjobben de har må byttes ut med skole.
0: Ja, men for 14-åringen Aron Thunheim har åpnet seg en ny mulighet. Han kan nemlig ta med seg sommerjobben videre på skolen.
2: Det er jo mange sommerjobber for ungdom. En som har fått seg en artig jobb på en gard oppe i Vaksvika, det er en Aron Thunheim som bor i Sula. Hvordan er det å være her 14 år gammel og jobbe på gard?
3: Det er veldig gøy. Du får lære masse, og du får veldig masse nyttige ting du kan bruke videre i livet.
2: Hva er det dine oppgaver går ut på her da?
3: Mine oppgaver går ut på å hjelpe han med det han trenger, liksom med toarmsarbeid og sånne ting. Og liksom bare gjøre det som trengs på gården egentlig.
2: Hva synes du så langt da? Du har hatt dette som arbeidslivsfag på skolen, har du fortalt det med? Det må du fortelle om.
3: Ja, jeg går på Møre barne- og ungdomsskole, og der har jeg hatt arbeidslivsfag på skolen, der det går ut på at du drar til en arbeidsgiver, og så hjelper du deg i 2,5 timer, og jobber og lærer ting med arbeidslivet.
2: Jeg så du holdt på inn i fjøset her og prøvde å flytte en okse. Så det litt skummelt ut da?
3: Ja, du... Det kan jo være det, men det er jo det er gøy. Så lenge du gjør det riktig, så går det stort sett fint. Så.
2: Hva tenker du da? Er det gardbruker du kunne tenkt deg å bli?
3: Det kan godt hende. Jeg synes det er veldig gøy å jobbe og med dyr og alt det praktiske arbeidet. Så det er noe som jeg tenker meg, det kan godt hende blir det.
2: Så. Hvor ofte er du på garden her da?
3: Nei, jeg er på garden 1 til 2 ganger i veka når, i skoleveke. Og så har jeg noe sommerjobb her på garn.
2: Det er jo slåttetid. Har du vært med å slå gras? Det er jo ikke sånn som i gamle dager at jeg drev å hesje, da, men du har vel bidratt litt?
3: Ja, jeg har bidratt litt med å ta ugras fra markene før han skal slå på en god del marker, sånn at det ikke skal feste seg inn i maskiner og ødelegge den da.
2: Ja, Knut Ivar Bø, det er du som er gardbrukeren og er tatt imot den, Aron. Hvordan er det å ha en ungdom på garden?
4: Det kan jo være både festlig og fasjonabelt og ja, ikke så utfordrende egentlig, men du får jo et friskt pust inn da. Han spør av og til sånne nyttige spørsmål da. For eksempel i stad så spør han liksom bare, men er det så lurt å si ja til sånn intervju når du egentlig ikke har tida da? Bedre kan det vel ikke sies. Nei, det har gjort mye av oss med både dyreregistrering og mange sånne operasjoner. Det meste parten ikke han løp til å gjøre, men jeg må prøve å finne noe som han kan ha som er litt nyttig for meg, men det viktigste er at det er interessant for han. Og så skal han helst lære noe. Jeg må jo lure noe kunnskap inn i han på et annet slu måte, for han er jo her igjen og som sånn. Jeg skal ikke si hva fag du egentlig ikke... Ja, du vil heller være her enn å ha et spesifikt fag. Så du må jo passe på at han får med seg noe herifra.
2: Hva er du like best med å være på gard da?
3: Det jeg liker best er det praktiske arbeidet og å være med dyra. Det er veldig gøy og jeg liker veldig godt å praktisk arbeid og føler at jeg mestrer det.
1: Ja, det sa Aron Thunheim til reporter Øyvind Berge Sæbjørnsen, som var på besøk i Vaksvika i nærheten av Sjøholt. Og vi hørte også gårdbruker Knut Ivar Bø.
0: Nå kommer en musikk. En låt med Double, som heter The Captain of Her Heart.

0: Jeg skjønner godt hos du snakket med.
1: Ja.
0: Dette var jo en kjempefin sånn sommerminnelåt.
1: Og jeg skjønner at den passer på sommeren. Og, nei, jeg kjøper den helt fullstendig.
0: Ja.
1: Og, men har du fått en ny? Altså, skjer det også med oss?
0: Ja, jeg tror kanskje det går an å få nye. Men altså, hvis du det har fått en ny en din i sommeren, eller du har en god gammel en, som fortsatt har hedersplassen hos deg, så hadde det vært gøy hvis du fortalte oss om det i radioøpen.
1: Vær så god.
0: Ja, det er åpent, den er åpen, den.
1: Absolutt.
0: Så vidt. Ganske straks skal vi ta en titt på lokale nyheter, vi. Men aller først, Ingrid.

0: Ja, bare en mann er også titelen på låta til Ingrid Vårvik. Vi skal ta en titt på lokalnyheter.
1: Politiet utvidet siktelsen mot sjåføren som kjørte bilen da en 16 år gammel jente omkom i Molde. Siktelsen har blitt utvidet til overtredelse av straffelovens paragraf 281, som går på uaktsom forvoldelse av en annens død. Etterforskning av ulykka pågår enda. Mannens forsvarer opplyser at mannen ikke erkjenner straffskyld.
0: Ja, den ene av de siktet etter voldshendelsen i Kristiansund, der en mann ble alvorlig skadd, ble fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Det bekreftet politiadvokat Merete Falkevik. Hun sier det er fare for bevisforspillelse som er begrunnelsen for det. Det foreløpig ikke tatt stilling til om den andre siktet også skal fremstilles for varetektsfengsling. En mann ble funnet alvorlig skadd på gata i går formiddag. Han ble sendt til sykehuset på Hjelset i Molde, og deretter til St. Olavs i Trondheim. Denne mannen er alvorlig skadd, men skadene er ikke livstruende. Politiadvokat Falkevik opplyser at det er en relasjon mellom de sikta og den skadde, der de er bekjente.
1: Molde kommune stopper nå også egen betaling for trygghetsalarm. Det skriver kommunen på si nettside. Det var Romsdals Budstikke som omtalte saken først. Vi har tidligere hørt at Kristiansund og Ålesund har gjort det samme. Bakgrunnen er at statsforvalteren i Møre og Romsdal har presisert reglene for når kommunene kan kreve betaling for trygghetsalarm. Tanja Thalén, kommunalsjef for helse og omsorg i Molde kommune, sier at de har vurdert praksisen sin og ser at de ikke har tolket regelverket riktig. Derfor stopper det nå faktureringen, slik flere andre kommuner i fylket også gjør.
0: Vi skal til meteorologen vår, Geir Ottar Fagerli. Hva slags vær har du å by på i Møre og Romsdal i morgen?
2: Nei, det fortsetter å regne da. Det er det som er problemet. På Nordmøre så er det forbi det verste. Det vil gå noen kraftig regnbyge kanskje i natt, men senere på dag så er det mye oppholdsvær der. Særlig Sunnmøre kom litt dårlig ut av det i morgen med en god del regn og regnbyger. Det kan lokalt komme opp igjen 20-30 millimeter på Sunnmøre i løpet av morgendagen. Så vi får en ny omgang med regn og regnbyger da, i Møre og Romsdal.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort.
5: Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
4: Men det føles ut som at ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Og så, ja forresten, så det så bor jeg. Det var en ting til vi glemte. Det står oppe i andre etasje. Og da skal du være helt sikker på at det et piano. Sant? Uten hjul, som veger like mye som den bilen som vi skal frakte i. Og når vi får litt sånne her uforvarende overraskelser, så hender det rett og slett at det viser nei. Altså ned gjennom en trapp og sånne ting. Så, men så langt som vi har muligheter til, så tar vi med oss det som er, så lenge det funksjonelt.
1: Du, dagen din så visst ikke ferdig. Folk kan ringe til deg, og så kommer du og henter det både i kveld og i morgen kveld, har jeg forstått.
0: Det stemmer. Det nå primært fra 6 i kveld til 9 i kveld, og samme tidspunkt i morgen.
1: Ok, yes, yes. Dere vet hvor dere skal ringe hvis dere trenger kjørehjelp. Røde Kors i Volda. Det var kjekt å være med på loppejakt. Nå må vi tilbake på lageret, holdt jeg på å si, i hallen.
2: Ja, det altså, hvis du får han her på besøk, klart han må ringe.
3: Ja.
2: Ja, det sier seg selv.
3: Ja, det sier seg selv.
2: Altså,
3: ja. Og kjekt å få denne gjengen her på besøk.
2: Oi, oi, oi.
3: Nei, men da sier vi lykke til Røde Kors og Loppemarkedet på lørdag.

0: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grenser i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier det har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
2: Ja, det en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
1: Det sa korrespondent Anders Børingbo. I Europa har flere dødd i de varme sommermånedene enn i influensasesongen i år. Det viser tall fra over 20 land som meldt inn til et europeisk dødsårsaksregister, det skriver New York Times. Vanligvis det i januar og februar flest dør i Europa. De siste årene har derimot dødsfall om sommeren øket kraftig. Det særlig nordvest i Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke så vanlige, dødeligheten uvanlig høy. Flere byer på Sørlandet merker at det flere rotter og mus enn vanlig. Sommerværet årsaken til at det enda et år med flere gnagere, det mener Glenn Hovdal hos Skadedyrkontrollen i Arendal.
3: Statistikk tilsier jo at vi har musår en gang iblant, mens nå de to siste årene så har vi hatt musår begge årene. Og det jo muligheten for at det blir mindre nå, statistisk sett. Men hvis vi ser på naturen, så ser vi at også i år har det vært en veldig tidlig vår, og vi har hatt mye nedbør, og når vi får lengre sommer, og det litt godt med nedbør, det god frodig natur og sånt, så får vi jo alle gnagere god tilgang på mat.
4: For dersom sommeren blir en måned lenger, så rekker rottene å få flere kull, og bestanden den øker.
3: Men heldigvis da, så de fleste steder, når folk bare ser dem i hagen og sånt nå, så det jo enkle tiltak som bare fjern nedfallsfrukt, slutt å mat ful, gjør litt sånn enkle ting, og så vil det her bli borte av seg selv.
1: Reporter her, Elisabeth Sandve. Meklinger for å unngå streik blant flygeleierne på norske flyplasser held fram. Blir ikke Norsk Flygelederforening sammen med arbeidsgiverforeningen Spekter innan midnatt, kan flytrafikken bli råket for i morgen tidlig. Ved streik blir først 12 flygeleier på Flesland og Gardermoen tatt ut i streik. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: NRK P1. Du holder stand.
6: Ja, jeg holder staden, du gal.
5: Paul Christian og Sara Louise, vi på plass.
6: Heng på.

0: Elton John var det med Something About The Way You Look Tonight.
1: De fleste av oss har friskt i minne at det ble dramatisk i Ålesund i mars, da flere hundre personer ble evakuert i forbindelse med stor brann på Sukkertoppen. I oktober skal Ålesund kommune øve nettopp på en storstilt evakueringssituasjon, og da trenger kommunen hjelp. Velkommen i studio, Helge Veum.
2: Takk.
1: Du virksomhetsleder for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune. Fortell, hva det konkret som skal øves på?
2: Du, den 12. oktober så skal vi øve på å sette opp det vi kaller for evakuert og pårørende senter. Og da trenger vi hjelp fra innbyggerne også til å få den øvelsen så realistisk og god som mulig. Et evakuert og pårørende senter, det ligger i navnet, men det et sted hvor de som blir evakuert kan søke, også hvis vi har veldig krevende hendelse, de som har pårørende, så kan de som er pårørende i en ulykke, for eksempel, kan søke. Og da er det jo ytterbistand, noen ganger skal vi til innkvartering og informasjon i situasjonen, så gi en god ramme i en veldig krevende situasjon for noen. Og du er inne på brannen på Sukkertoppen, hvor flere måtte forlate sin trygge base, da var det evakuerte vi håndterte. Mm-hmm. Og mange var innom oss, en del fikk også hjelp til innkvartering over natta og påfølgende natt.
0: Er det mange etater som skal samhandle her?
2: Ja, vi er flere. For det første så er vi fem kommuner, region Ålesund kommuner med Fjord, Giske, Haram, Sula og Ålesund kommune, som nå har et felles planverk for evakuert og pårørende senter. Og dette kan jo skje hvor som helst i landet, men også hvor som helst i regionen vår, hvor vi må bistå hverandre i håndteringen. Mm. For eksempel Hustavik og Viking Sky var jo en sånn øvelse som skjedde ut i det kystnære området som var veldig, veldig krevende. Mm. Og tilsvarende scenario må vi være rigget for.
0: Ja.
2: Og da er det klart at da må vi samarbeide.
0: Og så vil dere ha tak i frivillige, og da tenkte jeg, skal dere ha markører nå som skal ligge og rope og skrike i gatene, men det er ikke det dere er ute etter?
2: Nei, denne gangen så er det ikke den typen actionøvelse, det er mer en øvelse hvor vi tester det å håndtere tilstrømmingen av folk som trenger hjelp.
0: Ja.
2: Så klart vil jo få ulike roller hvor den skal fylle som frivillig, men det å teste systemet vårt på at vi klarer å ta unna en stor mengde både evakuerte og de som er pårørende.
1: Mm. Ja, vi skjønner at dere har lyst til å teste systemet, men er det andre grunner til at det er viktig at folk melder seg til å bli med på dette her?
2: Jeg tenker det er jo det som har vært inne på, det å gi et bidrag og selv bidra til at beredskapen blir bedre i området vårt. Så har du en egenverdi av å bruke tid sammen med oss den ettermiddag kveld. Det gjør nok at du blir mer bevisst på dette med både egen beredskap, og du skal være i stand til å bli evakuert, og trygg på at systemet skal fungere. Mm. Så jeg tenker det med både bidraget og kunnskap og bevissthet rundt det, og være noe mer forberedt som innbygger.
0: Du nevnte et par store ekte hendelser her, og de har vel kanskje vært evaluert, og det er vel kanskje grunnen til at dere vil øve nå, altså for øving gjør jo mest der.
2: Den er med å dytte oss helt klart at vi hadde brann på Sukkertoppen nå, og så var vi i en prosess med felles plan med region Ålesund kommunen tidligere. Så det er de to, og det tredje er at vi nå er i totalforsvarsåret 2026, som også setter mer trykk på også den kommunale beredskapen. Så jeg tenker det hører sammen, så det er ikke en alene fra Sukkertoppen, men det viser hvor viktig det er å være forberedt. Da hadde vi også god hjelp fra Giske kommune, og vi ser godt på hvor bra det er å ha trent personell inn på håndteringen på et evakuert pårørende senter.
1: Da skjønner vi hva oppfordringen de er til folk, hvor de bør melde seg 12. oktober. Tusen takk for at du kom i studio og fortalte. Helge Veum, virksomhetsleder for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune. Og lykke til da,
2: Velsen. Takk for det, og takk for at du fikk komme.

Ja, det var Nora Jones det her i God ettermiddag, Møre og Romsdal. Vi skal straks se litt på lokale nyheter, men først svinger Alan Walker innom.

0: Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene denne ettermiddagen. Og vi kan begynne med at politiet utvidet siktelsen mot sjåføren som kjørte bilen da en 16 år gammel jente omkom i Molde tidligere denne måneden. Siktelsen har blitt utvidet til overtredelse av straffelovens paragraf 281 som gjelder uaktsom forvoldelse av en annens død. Etterforskningen av ulykka pågår ennå, og mannens forsvarer opplyser at personen ikke erkjenner straffskyld.
1: Molde kommune stopper nå også egenbetaling for trygghetsalarm, det skriver kommunen på sin nettside. Det var Romsdals Budstikke som omtalte saken først. Vi har tidligere hørt at Kristiansund og Ålesund har gjort det samme. Bakgrunnen er at statsforvalteren i Møre og Romsdal har presisert reglene for når kommunene kan kreve betaling for trygghetsalarm. Tanja Thalén, kommunalsjef for helse og omsorg i Molde kommune, sier at de har vurdert praksisen sin og ser at de ikke har tolka regelverket riktig. Derfor stopper de nå faktureringen, slik flere andre kommuner i fylket også gjør.
0: Vi skal til meteorologen vår, Geir Ottar Fagerli. Og Geir Ottar, hva vær kan du by på fra i morgen?
2: Nei, det fortsetter å regne da. Det er det som problemet. På Nordmøre så er det forbi det verste. Det vil gå noen kraftig regnbyge kanskje i natt, men senere på dag så er det mye oppholdsvær der. Særlig Sunnmøre kom litt dårlig ut av det i morgen med en god del regn og regnbyger. Det kan lokalt komme opp igjen 20-30 millimeter på Sunnmøre i løpet av morgendagen. Så vi får en ny omgang med regn og regnbyger da, i Møre og Romsdal. Temperaturene både i dag, fredag, lørdag og søndag ligger rundt en 15, 16, 17 grad på det meste da. Så det er ikke helt store. Men i neste vekke, da er det bare å gjøre seg klar for noen sommerdager, for det ser virkelig lovende ut. Høytrykket bygger seg opp, og vi får flere dager med temperaturer over 20 grader. Så det ser veldig lovende ut i neste vekke. Det er en liten håndsuttrekning til mange i Møre og Romsdal.
1: Det var den beste håndsuttrekningen jeg har hørt på lenge. Takk for den!
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got no

0: Ja, hvis ikke du har gjettet det allerede, så var det altså Lionel Richie som hadde Dancing on the Ceiling, som vi hørte her nå. Det høres ut som alle i studio har fått beskjed om, hyl nå da, så høres ut som vi er på fest.
1: Ja. Men det var akkurat sånn det var.
0: Ja, det var veldig kul musikkvideo til den her, husker jeg. Ja, gikk opp ned i taket og greier. Yes. Ja, artig, artig, artig. Du, mens jeg sier det, så bøtta det ned. Geir Ota Fagerli fikk helt rett. Det skulle ikke bli regnvær, og mye på Sunnmøre utover et middag og kveld. Det regnet har gått her.
1: Ja, og Jonny, han vil jeg si har tatt et modig valg i dag.
0: Ja vel.
1: Men det har gått bra.
0: Ok.
1: Han skrev til oss, fikk berget inn klesvasken før regnet kom nå på brydja. Så det var noe godt, okay. Når han hadde tøffet seg og hengt ut.
0: Klesvasken?
1: Ja, bra det. Bra, Jonny.
0: Ja, hva er det med den?

0: Du, nå altså, hadde jeg så lyst til å dra opp mikrofonen til dere kjære radiolyttere, fordi nå har det vært, jeg har hatt en intimkonsert i studio. Sara Louise Roaldseth har sunget hele Show Me The Meaning Of Being Lonely med Backstreet Boys.
1: Ja, med innlevelse.
0: Ja, med innlevelse, ja. Og dansetrinn.
1: Ja, det var fint. Det var, eller det var ikke det, men det var en opplevelse. Sånn var det. Ja, men nå skal vi danse oss ut i regnet, Linse.
0: Det skal vi gjøre. Pop Rush er ikke Pop Rush?
1: Jo.
0: Pop Rush, ja, det begynner nå etter NRK Nyheter. Men før det så skal vi si farvel med, på engelsk, med The Monroes.
1: Ja, cheerio, da.
0: Ja, det blir cheerio. Ja, sant. Cheerio.

0: NRK Nyheter. Klokka 17. En nordmann pågrepet I Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også siktet I saken der politiet etterforsker forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen I Lørenskog I 2018. Den pågrepne vil ifølge politiet bli fraktet til Norge og fremstilt for varetektsfengsling. I Iran sier rettsvesenet at de henrettet en utenlandsk statsborger. Han var dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protesten I januar, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt I disse demonstrasjonene I Iran I januar. 28. juli så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare I år så det 444 personer som blitt henrettet.
0: En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Verken jentas forsvarer eller bistandsadvokaten til barnet vil uttale seg om saken nå. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I går kveld. Det kraftigste hadde styrke på 4,3 med episenter utenfor kysten av Nordland. Det langt kraftigere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade. Det sier forsker Bettina Allmann ved overvåkningssenteret Norsar.
2: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skjære ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
0: Levningene etter 2 belgiske fjellklatrere funnet I Alpene sør for den sveitsiske byen Luzern. DNA-tester har fastslått at levningene var 2 klatrere som forsvant I nærheten av fjellet Weissmies I 1992, altså for 34 år siden. Slike funn ikke nytt, men har blitt stadig vanligere når isbreer smelter I et raskere tempo. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Marissa Elena Olsen.

Til siste poprush, jeg heter Howard. Sammen med faksmaskinen min, lekkere smekkerema, så vi her frem til klokken 19 og tar en siste runde her fra bryggekanten I Fredrikstad. Bruk appen NRK Radio for hilsener.

Pink hørte du med Just Give Me A Reason her i Poprush på NRK P1. Ja, Fredrikstad viser seg fra sin beste side i dag. Samme vær i dag som da jeg begynte Poprush i juni-juli i sommer. Det blå himmel, noen få hvite skyer, og skal jeg stikke foten ned i den krystallklare elva for siste gang da, skal vi se. Ja, det er kaldt. Det er 16 grader. Sånn pluss minus 1 grad. Hvordan er det der du holder til? Send meg gjerne en værrapport eller en hilsen. Kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag. Bruk appen NRK Radio. Og i dag, som alle andre dager, så skal vi kåre Poprush-favoritten. Og i og med at det den siste sommersendingen, så må vi jo kåre tidenes sommerhit. Og det var ikke lett å finne fem låter blant alle de kule sommerlåtene som finnes. Men jeg tror jeg har klart det. Jeg var i NRKs platearkiv tidligere i dag, og det finnes fire siffre med antall låter som har å gjøre med summer eller sommer å gjøre. De låtene du kan stemme på i dag, det Drums, please! Utfordrer nummer 1 fra 1991. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime. Utfordrer nummer 2. Det den norske klassikeren Neste sommer fra De Lillos. Året var 1993, og den handler om strand og sol og forelskelse, men også litt vemod.

Utfordrer nummer tre er jo en klassiker. In the Summertime, Mungo Jerry kom ut i 1970 og gjorde vaskebrett og banjo populært. Det er Ray Dorsett som synger, en herre som nå har rukket å bli 80 år gammel og som fortsatt lever på royaltidene fra denne låta.

0: 4 er jo en norsk sommerklassiker. Postgirobygget, de er ute hver sommer og spiller for titusenvis av mennesker. Vi har svær konsert i Oslo også på lørdag. Der blir det greatest hits.
1: Det var solnedgang, det var latter, det var sang.
0: Låta er fra 1996 og kom med på albumet Melis. Og så er det utfordrer nummer 5 da. Hadde tidenes sommerhit vært uten denne med i avstemningen? Gyllene tider, sommertider. Sommertider kom ut i 1982 på albumet Puls og er skrevet av Per Gjesland.
2: Dette er Poprush.
0: Det er bare å stemme, og hvordan gjør du det? Jo, du plukker opp telefonen din og åpner opp appen NRK Radio. Helt nederst der så står det direkte. Og da ser du at Poprush er et program som går direkte akkurat nå. Klikk på Poprush, og da vil du se at det kommer opp en meningsmåling, og der kan du stemme på de 5 låtene. Og det strømmer inn med stemmer allerede, og det er Mungo Jerry som leder foran Gyllene Tider, Postgir og Bygge og Delillos. Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince ligger sist akkurat nå.

0: bisschen Frieden.
1: Jeg håper du er glad og fornøyd, Rune. Ein bisschen Frieden, Nicole. Hun var bare 17 år gammel da hun vant for Tyskland I 1982. Og det var Tyskland sin første Eurovision-seier. Ja, vi går videre med flere hilsener. Hei Howard, takker for en flott sommer med gode historier, godt selskap og god musikk. Kan melde fra Trondheim I dag om at det høstlig vær, men vi overlever det. Siste melding herfra I sommer, take care. Og det Monica som har sendt meldingen. Linda skriver, oi, siste sending denne sommeren, det har vært hyggelig å høre på deg og Emma. Det en stor hilsen fra Linda som har hørt på hver dag I fjøset. Ja, vi lager fjøsradio, hører du det, Emma? Det strømmer på med meldinger. Hei, Howard, I og med at du slutter med sommersendinger, så får jeg nesten benytte anledningen til å ønske deg god jul og god påske, pluss god pinse. Hilsen Nino. Ja, takk for det, Nino. Så kanskje høres vi neste sommer igjen. Og Roy skriver, hei Poprush, siden det siste program for sommeren, så hadde det vært kult om du kunne spille din nye single Believe. Ja, det hadde vel kringkastingssjefen likt, tenker jeg. Sitte og spille sin egne låte på radioen, det ikke noe som veldig populært. Forresten fint sensommervær her I Siljan I dag. Det 24 grader ute I sola nå. Takker for poprørsprogrammene I sommer. Hilsen Roy fra Siljan. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: Sommer og reggae, det hører sammen, vet du. Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers I poprush på NRK P1. Inger Eline, hun skriver Lars Lillo Stenberg har vært på gamle, hva står det, Ormele på Kjømme siden, og hatt konsert siden 1993, bortsett fra to år. Jeg har også vært der, og stemningen på topp når han avslutter med neste sommer. Og fansen som der hvert år, de synger av full hals, og jeg synes at neste sommer tidenes sommerhit. Inger Eline det som har sendt meldingen. Og Mats, han sendte meg en melding nå, og lurte på Stemmer det jeg hører om at Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince basert på en Cool and the Gang-låt? Ja, det stemmer. Jeg kan spille litt av nå I bakgrunnen mens jeg leser flere meldinger. Rune, joggeren som ville ha Nicole, han takker for at jeg redda turen. Bare hyggelig, Rune. Tar det pent nå på resten av joggeturen. Laila skriver, oi, poprush-favoritten I dag, det vanskelig. Du burde egentlig spille alle. Jeg tror jeg klarer å velge. Takk for I sommer. Hilsen fra Laila. Og Heidi skriver siste kveld på Kalymnos før ferden går videre med båt til Kos for en uke ferie til. Sol, sol, knallblå himmel, 35 grader og 26 I havet. Oi, oi, oi, oi, oi. Det har jo ikke vært bortskjemt med nordpå I år. Livet leves med late dager I Hellas før høstmørket og jobbene kaller på oss. Hilsen fra Heidi. Oi da, ute på nødslakt med gubben. Ser nesten sola nå. Litt skjelven etter jordskjelv I går, det merket vi godt. Ønsker alle en fortsatt fin dag fra meg og gubben, og det Hege som har sendt meldingen. Annelise skriver, hei min kjære datter Kristine, blir 44 år I dag, hipp. Hurra fra mamma! Ja, vi slenger oss med på den. Både Emma og jeg gratulerer med dagen. Jeg vet ikke om du hører det I bakgrunnen, da, men dette kompet som Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince basert på. Cool and the Gang-låta kom ut en eller annen gang på 70-tallet, og har blitt samplet da, av DJ Jazzy Jeff. Deilig musikk. Men vi skal over til Envy.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Am I Wrong Envy, som de kalte seg I noen måneder, inntil de fant ut at det var en annen gruppe som het Envy, så da ble det Nico og Vince. Og det gjorde det jo helt fantastisk da I 2014, nummer 1 I Storbritannia og nummer 4 I USA med denne låta her. Nå skal jeg spille en låt som jeg har vært å fiske opp fra NRKs mørk. Og dype platearkiv Låta I dag Den fra 1986 Og det vel En litt sånn baktanke Med at jeg spiller akkurat denne låta Fordi at det aktuelle bandet I Norge I dag Og skal ha konsert 1986 altså Pet Shop Boys Suburbia Som en litt sånn lett Poplåt Men har en litt mørk tekst handler om opptøyer I et sliten forstadsområde I Los Angeles. Til alle som på vei til Pet Shop Boys konsert, her Vorspielet. Suburbia!

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Dette poprush på NRK P1. Du hørte Emilie Hallow med neste stasjon. I sommer så har jeg ringt opp værrapportører fra hele landet. Vi har hatt en skikkelig fin gjeng, Emma og jeg. Thomas, Anita, Fredrik, fire stykker som heter Rune. Kristen, Christian, Tonje, Emilie, Roy Willy, Magnus og Olaug. La oss ringe Olaug nå en siste gang. Hun holder til i Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger. Og der...
1: Hallo!
0: Der er det jo, Olaug! Hei, hei!
1: Hei, hei!
0: For siste gang denne sommeren?
1: Uff, ja, det blir jo mest gravøl eller gravvin, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
0: Det blir bobler, vet du, det blir bobler!
1: Ja, sant? Ja, vi får jo feire at det kanskje separasjonen bare etter neste sommer.
0: Hvem vet?
1: Ja, sant? Jeg kan savne dette, vet du, 7 uker.
0: Ja, det har vært en fin sommer.
1: Det.
0: Og hver gang jeg har ringt deg, så har jo du sprudlet, og mesteparten av tiden så har været vært bra, så jeg er spent på hvordan det er i dag.
1: Det er 22 grader, blå himmel og en liten bris i forsør, så vi sitter ute og soler oss og har ikke kaldt i glaset.
0: Ja, det vanlige Olaug-styret.
1: Ja, sånn, selv om jeg begynte på jobb, da var det kjekt å begynne på jobb igjen på mandag, altså.
0: Ja.
1: Det var det, men vi må jo bare nyte hver stund, og neste vek skal det være 24 grader, tror jeg.
0: Okay.
1: Så nå tar vi med oss det vi får av, det er sånn en 20 minutter her og halvtime der, det er alt hjelper.
0: Ja, da får man litt påfyll av D-vitaminer.
1: Det er det vi gjør, vet du. Så det blir bra. Så nå kan du snart nyte ferien og kose deg.
0: Ja, nå blir det hyttetur neste uke, det gleder jeg meg til da.
1: Ja, det forstår jeg. Det forstår jeg. Også blir du kjekt med H.C. og Ingeborg på mandag.
0: Ja. De har premiere med sitt nye program på mandag, samme tid som på Pørs.
1: NRK P1 står alltid på.
0: Godt. Olaug, det har vært en sann glede å snakke med deg i sommer. Du får kose deg på balkongen, terrassen videre.
1: Jo, tusen takk, og god ferie til deg. Så snakkes vi kanskje en annen gang.
0: Takk for det. Det var Olaug, det fra Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger, som nyter noen sensommersolstråler ute på terrassen.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Oh yeah, det var gjenhøresitt, jeg tenker jeg. Yellow, som består av Dieter Meier og Boris Blank. Oh yeah, den var med på albumet Stella, som kom I 1985, men det var ikke før år etter at den ble en skikkelig hit, for da ble låta brukt I filmen Ferry Bueller's Day Off. Og da var det mange som fikk ørene opp for akkurat denne låta. Vi skal over til glam rock fra 80-tallet. Poison, de hadde veldig høyt hår og sminket seg hardt på 80-tallet. Og så plutselig så kom det en ballade, og Bret Michaels, han som synger I Poison, han skrev sangen etter et røft kjærlighetsbrudd. Han ringte til dama, og under samtalen så hørte han en mann I bakgrunnen, og sånn blir det. Ballader av Så her I Poprush på P1 Every rose has its thorn

Every rose has its thorn. Du hørte Poison her i NRK P1 og Poprush. Og de fikk virkelig julegaven sin da, jula 1988 Poison, for da hadde de tre strake uker på toppen av USAs Billboard-liste. Og det den eneste gangen de har klart å toppe lista. I dag så kårer vi tidenes sommerhit. Du har fem gode alternativer å velge mellom og stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush. DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince Summertime ligger helt i bånn, men ellers så har de andre låtene fått ganske mange stemmer. De Lillos neste sommer ligger på fjerde. Postkjørebygget Idyll ligger på tredje. Mungo Jerry in the Summertime på andre, og Gyllene Tider, Sommertider ligger på førsteplass foreløpig, men her kan mye endre seg. Nå blir det flere hilsener. Peggy skriver: Hei Howard, flott program med nydelig musikk som du har hatt i sommer. I Tromsø har det vært mye regn, men i dag er det 19 grader og sol. Oi, tommel opp fra bryggekanten her i Fredrikstad. Hvit bacalao står i ovnen, og det skal jeg nyte til middag i dag. Hilsen Peggy. Hei Howard og Emma, nyter 17 grader og sol i Haugesund i dag. Veldig fint med en god musikk på radioen. Hilser til alle, Maria er det som har sendt meldingen. Og Lil Marina skriver: Hei igjen, Lil fra Hitra er på plass. I dag er det bare 11 grader og vi fyrer litt i ovnen mens den hjemmelagde pizzaen står og steker. Hilser til mannen min som sitter i sofaen og ordner med utskrifter av sanger som han og gutta skal spille sammen på øving. Harald, elsker deg, står det. Hilsen Lil Marina. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til min svigerinne Liv Hilde Medhaug, som fyller 60 år i dag. Oi, rund dag og greier. Fortjener både kake og applaus da. Det Håvard som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne takke for poprørssendinger i sommer og sende en hilsen til mannen min Per, som nettopp har hatt bursdag. Gleder meg til å feire deg. Det 49 års bryllupsdag i helgen også. Oi, oi, oi, oi, oi. Målfrid skriver: Ha en flott ettermiddag alle lyttere. Hilser fra regnfulle Trøndelag. Hilsen ei på Flatåsen som værsjuk. Takk Målfrid for meldingen.

never did see. Steve Miller Band fra 1973. Men det skulle ta 17 år før låta ble en virkelig stor hit i Norge. I 1990 så reklamerte et olabuksfirma for olabukser, og da ble plutselig låta populær igjen og havnet helt oppe på andre plass på VG-lista topp 20. Så skal vi si da en hit fra Steve Miller Band fra 1990 i stedet for da, kanskje. Her er en låt som helt klart var oppe til vurdering for å velge tidenes sommerhit. Darrell Braithwaite, One Summer i Pop Rush på P1.

Sommermusikk fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Darrell Braithwaite med One Summer. Og frem til nyhetene på helslaget fra NRK Nyheter, så blir det Eva and the Heartmaker med Signals.

0: NRK Nyheter. Klokka 18. Varehuskjeden Bauhaus legger ned all virksomhet I Norge, skriver Drammens Tidende. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus I Lier, Stavanger og Vestby. Fagforbundet Handel og Kontor bekrefter at 86 medlemmer hos dem har mistet jobben I varehuskjeden. Daglig leder I Bauhaus Norge, Kenneth Littland, opplyser at samtlige medarbeidere I Norge berøres. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på amerikanske sanksjoner mot folk ved den internasjonale straffedomstolen I Haag, ICC. Å rette tiltak mot enkeltpersoner undergraver integriteten til det internasjonale rettssystemet, sier Eide I en pressemelding. USA sitt utenriksdepartement har et uttalt mål om å svekke domstolen. ICC ble opprettet for å straffeforfølge krigslovbrudd, lovbrudd mot menneskeheten og folkemord. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen I Nord-Afrika da 10.000-vis av flyktninger krysset grensen I slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
1: Ja, det en forklaring EU I realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt I det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter I forhold til å bli I Spania og EU.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børringbo. Og om en time skal Tromsø IL møte Brighton I den første av to avgjørende kamper for å kvalifisere seg til den europeiske fotballturneringen Serieligaen. Og kveldens oppgjør ønsker også mange Brighton-fans å oppleve på nært hold. Rundt 400 supportere har tatt turen fra Sør-England til Nord-Norge. Brighton-supporter Harry Good har tatt turen til Tromsø, og han tror på engelsk seier.
2: It will be a tricky game for sure, and we'll see the result, but hopefully a win for the Albion.
0: Det altså god stemning blant Brighton-supporterne, og I tillegg jakter Lillestrøm og Brann plass I Europa I kveld. Lillestrøm spiller mot albanske KF Ignatia, og Brann møter greske PAOK. Kampene følger du på NRK Sport fra klokka 19. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 18.03. Time 2 av Poprush I gang. Den siste Poprush-sendingen denne sommeren. I løpet av denne timen så kårer vi Poprush-favoritten, og da det tidenes sommerhit du kan stemme på. Husk også å sende igjen hilser. Og da bruker du appen NRK Radio.

Eternal og BB Violence, du hørte I Wanna Be The Only One. La oss høre de fem sangene som er med på Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre tidenes sommerhit, og de fem låtene er... Utfordrer nummer 1, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince fra 1991, Summertime. Utfordrer nummer 2 fra 1993, DeLillos Neste Sommer fra albumet som heter akkurat det,

Utfordrer nummer tre, det er In the Summertime, Mungo Jerry fra 1970. Og så har vi utfordrer nummer fire, Idyll og postgirobygget fra 1996.

0: Og den siste, den vel ikke helt ukjent.
1: Sommertider, hei, hei, sommertider.
0: Fra 1982, gyllene tider, sommertider. Ja, dette de fem sangene du kan stemme på, og du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du kommer inn på den appen, så står det direkte helt nederst. Klikk inn på Poprush, og der finner du avstemningen.

0: Kylie Minogue og The Locomotion. Året var 1987, og Kylie hadde akkurat spilt i den australske såpeserien Neighbours. Og så fikk hun muligheten da av produsentene Stock Aitken Waterman til å spille igjen en låt, og det var den her. Den gikk til førsteplass i Storbritannia, og i USA så havnet den på tredjeplass, og den ble en giganthit, og gjorde at Kylie Minogue umiddelbart ble popstjerne. Høres litt barnslig og naiv ut låta i dag, men du verden, det var en kjempehit på 80-tallet. Det strømmer på med hilsener, og da må vi jo lese. Hei Howard, tidenes sommerhit må jo være sommeren er kort, for i Mosjøen så hadde vi ingen målte sommerdager i år. Nå er vi på tur til Mondalen i 50-årslag, så hilser til jubilanten Oddgeir og alle andre festdeltagere. Hei Howard, trist at det siste sending for i år, men jeg kan jo alltid logge inn på NRK Radio og kjøre alt i reprise. Sommerfølelsen varer mye lengre da. Hilsen fra Roger Roadtrip. Ja, ingenting er som det, Roger, å sitte i julestria og høre på poprush med badetemperaturer. Takk for meldingen, Roger. Hei Howard, vi koser oss i båten med poprush på radio, og vi har sol fra skyfri himmel til en forandring da vi bor i Bergen. Vi nyter de siste feriedagene før jobb igjen på mandag. Takker for et flott program og ønsker deg en god ferie. Ja, takk for det. Anne-Marie og Jon er det som koser seg på båten akkurat nå. Og så er det Ina som har sendt en melding. Har kost meg gjennom sommeren med poprush. I Jerpensdalen er det nydelig vær og 21 grader nå. Chili con carne er straks klar. Åh, dere må ikke skrive sånn, jeg blir så sulten. Jeg venter på min kjære mann Ole Gunnar og vil gjerne sende en hilsen til mannen min. Hilsen fra Ina. Ta med en til også. Hei og hoppsan, her ytterst på Trøndelagskysten, på Perlen som heter Halten, så er det sol og sommer i dag, men vi har en sur trekk fra nord. Ferien er over denne uka, og der bare glede seg til påskeferien. Hilsen Rolf. Ja, du må ta deg noen fridager i jula også, Rolf, det synes jeg. Men det er klart, hvis du har brukt opp feriedager, så har du brukt opp feriedager. Nå kommer en av de store sommerhittene fra i år.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det utrolig mange som stemmer på tidenes sommerhit, og det et par låter som sakker litt av, og det Summertime med Jazzy Jeff and Fresh Prince, og DeLillos neste sommer sliter også litt. De tre som har fått flest stemmer Mungo Jerry in the Summertime, Postyrbygge Idyll og Gyllene Tider med Sommartider. Stem på din favoritt via appen NRK Radio. Og nå blir det flere hilsner. Rita skriver, takk for mye fin musikk i sommer, Howard. Håper du tilbake neste sommer. Sitter i Bodø og venter på flyet hjem til Morsjøen. Hilser til alle mine kollegaer. Og det Rita som har sendt meldingen. Og Paul Christian skriver, sitter i solnedgang på Sørlandet og nyter de siste dagene av ferie. Sol, blå himmel og radioen på. En perfekt ramme for å la sommerferien 2026 gå inn i minneboka. Hyggelig at du nyter de siste dagene nå, Paul Christian. Hei! Sender en hilsen til alle som har vært ivrige poprørslyttere i sommer. Takk til deg, Howard, for et koselig program. Ja, nå glemte de deg, Emma. Går det greit? Ja. Sitter på hytta i Øyfjell. Her været litt av og på, men det mest fint. Har nettopp sett en fiskeørn som stupte ned i vannet og fanget en fisk. Hilser så mye til Ina, Ole G. og Ivar, og det Une Kristin som har sendt meldingen. Ta med en til også fra Rigmor. Nå det de siste feriedagene på Costa del Tysnes. Etter relativt mye regn det deilig nå med en uke med sol på himlen igjen. Jeg krysser fingrene for at Idyll vinner i poprørsfavoritten, for det sommer for meg.
1: Dette Poprørs på NRK P1.

Sønne Boy Say med Poetic her I Poprush på NRK P1. Oi, oi, oi, til helgen blir det fest, for her står det I en melding. Hei, vi totalt 4 biler på tur til Utvika I Hole kommune. Der blir det bryllupsfest for Martin og Heidi. Vi gleder oss masse og ser frem til noen dager med plussgrader og mindre regn. Det Torbjørn og resten av gjengen fra Skarland og Dønna som har sendt meldingen. Lykke til helgen! Takk for I sommer, skriver Terje. Har hørt de fleste programmene dine, både I ferien og I lastebilen. Krysser fingrene for mer neste sommer. Det Terje på 13 som har sendt hyggelig melding. Emma hilser også, Terje. Ikke kjøre av veien med lastebilen nå. Stein Kenneth skriver takk for en fin poprush sommer. Det har blitt 2 timer solgløtt I et ellers regnfullt nord. Vi hørs, hilsen Stein Kenneth. Ja, og det det som har vært meningen. Litt sol og sommer over radioen. Barbro skriver, mitt søskenbarn Bjørg fylte 89 år I dag. Vi var der med kaker og presang, og hun ble gratulert. Vil hilse til alle som hører på. Takk for et trivelig og fint program. Det Barbro som har sendt meldingen. For å få med en hilsen på lufta I Poprush, så bruker du appen NRK Radio.

0: Året var 1986, Duran Duran med Notorious. Den produsert av Nile Rodgers fra Chic, det derfor han kanskje litt ekstra funky. Og dette var den første nye låta etter at Duran Duran mistet Roger Taylor og Andy Taylor som medlemmer, og gruppa ble en trio. Vi har fått værrapporter fra mange lyttere I dag, men nå skal meteorologene få lov til å fortelle oss hvordan været blir for morgendagen, og da kan de fortelle følgende. På Østlandet blir det delvis skyet og stort sett opphold, men litt regn nord I innlandet og lokal morgentåke. Fra fredag ettermiddag blir det mer skyet, med regnbyger og lokalt fare for torden. Agder får stort sett lettskyet og pent vær, men det blir mer skyer utover ettermiddagen, og på kysten kan vinden komme opp I liten kuling. På Langfjella blir det mer ustabilt. Det ventes regn og regnbyger, særlig I nord og vest, og vinden øker utover ettermiddagen. I Rogaland og på Vestlandet blir det mye skyet vær, med perioder med regn og regnbyger. Vinden blir frisk på kysten, stedvis liten kuling. I Sogn og Fjordane avtar nedbøren sent på kvelden. Møre og Romsdal får perioder med regn og regnbyger, og lokalt fare for torden I indre strøk. I Trøndelag blir det enkelte regnbyger, særlig I sør, og fare for torden sør for Trondheim, ellers også perioder med sol. I Nordland blir det stort sett opphold, men enkelte regnbyger og lokal tåke på kysten. Troms får mye pent vær, men enkelte byger I indre strøk, og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det stort sett opphold, men enkelte byger I nordvest. Og det var været fra meteorologene.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

For en klassiker, Daryl Hall og John Oates, I Can't Go For That. Hei Howard, takk for fine programmer i sommer og god ferie til neste uke. Kanskje du kan være så snill og sende en hilsen til Andrea, hun som HC vanligvis har sendinger sammen med, og som snart skal bli mor. Ja, det må vi få til løte. Andrea, lykke til med det du skal gjøre nå snart. Ellers kan jeg fortelle at her på Elverum har det vært fint vær I dag, men jeg ligger på sofaen og pleier influensaen min. Og det Geir Olav som har sendt meldingen, og da har jeg bare en melding til deg, Geir Olav, og det bli bra igjen! Hanne skriver, har ikke hørt på Poppers hver dag, men har innimellom fått med meg min lille dab ut på verandabordet, og da har Poppers stått og gått. Håper du kommer tilbake til neste sommer, og jeg liker godt Poppers-favoritten, og det en klem fra Hanne fra Sørlandet. Hun har sendt meldingen via appen NRK Radio. Birte skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens råeste datter, Celine Victoria, som fyller 28 år I dag. Her hjemme står Pavlovan klar og venter på at du skal komme hjem fra jobb. Klem fra Birte. Det som står der, vi veldig stolt og glad I deg. Nå blir det Admiral P her I Poprush.

Admiral P. Kalle navn i poprush på NRK P1. Snekker Jarle er tilbake. Det er en uskikkelig and som går ned på bryggekanten her. Hei Howard, her på Aukle er det nok en dag med herlig treskevær. Sola skinner, og det er med vemod at det er siste poprush i dag. Kan fortelle at i dag gjøres rekkverket ferdig. Tilbygget mitt, det ferdigstilles utvendig i kveld. Arbeidet har gått lekende lett takket være poprush og den herlige musikken. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Sigbjørn, min gode venn, som akkurat nå sitter i treskeren og høster årets kornavling på gården hans i Andebu. Min sommerhit er nok Idyll, selv om jeg har mange gode minner fra andre låter også. For eksempel så var det en sommer jeg hørte mye på Hallelujah Man med Love and Money. Ja, det er en god låt. Takker for følge i sommerhilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du har sendt gode meldinger hver dag, Snekker Jarle. Hallo, vil sende en hilsen til min kjære Katrine, som nå sitter her i Spania sammen med meg. Vi får 5 uker sammen her, og det gleder jeg meg til. Det er Herman som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Anonym. Hei, takk for fine sommerdager med poprush. Men sommeren er ikke helt over, for nå starter en 2 ukers sommerferie til helgen for meg. Hils Emma! Ja, det er greit, jeg skal gjøre det. Og så har jeg fått en melding fra Bente Karn. Skulle ut på motorsykkeltur etter jobb med klubben, men like før avreise så åpnet himmelen seg, og fornuften avlyste turen. Nå blir det fiskesuppe med scampi og hvitløksbrød og boblevin i glasset, så det blir kos. Dere får prøve å nyte møkkaværet, dere som kan. Hilsen fra Bente Karn. Flere meldinger? Ja da. Hallo! Vi har vært på tur fra Eidsvoll i sør til Senja i nord, og poprush har fulgt oss hele veien med god musikk. Nå sitter vi på Montebello Camping og hører på poprush og den siste sendingen. Det er faktisk litt vemodig å tenke på. Håper vi får høre deg sommeren 27. Takk for nå. Det er Janne Simonett som har sendt meldingen. Takk for alle hyggelige ord, folkens. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen, men nå er det ganske nære klokken 19, så det spørs hvor mange jeg klarer å få med. Vi hørte reggae-musikk i stad fra Admiral P. Tåler litt mer reggae, gjør du ikke det?

Ace of Base, de var heitere enn sola I 1994. Denne låta her var nummer 3 på VG-lista I Norge, nummer 4 på Billboard-lista I USA og nummer 5 på hitlistene I Storbritannia. Ikke originalt en Ace of Base-låt. Aswad hadde en hit med denne I 1988. Det begynner å nærme seg innspurten når det gjelder kåringen av tidenes sommerhit I Poprush-favoritten I dag. Det veldig jevnt blant de tre øverste. Jeg kan fortelle at Postgirobygget Idyll har 25% av stemmene. Mongo Jerry in the Summertime har 26% av stemmene. Og Gyllene Tider med Sommertider har 29% av stemmene. Så det ikke helt avgjort enda. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du åpner appen så står det direkte helt I bånden av appen din. Du klikker på den, da kommer du inn til Poprush, og der finner du avstemningen. Ta med et par hilsner til, kanskje? Ja, det må vi. Det kommer massevis av hilsner, og kokken Hans, han tilbake. Han tror jeg har sendt melding hver dag I alle de 7 ukene Poprush har vært på lufta I sommer. Hei, Howard. Hei, Emma. Takker for fin musikk I sommer. Vi har en strålende kveld på MS Veidenes. Vil gjerne hilse til gutta. I dag har det vært sol og flott I Finnmark, men snart det Costa del Nesna på kokken Hans, og da blir det nok en is eller to. P.S. Howard, husk å skifte fakspapir på Emma før du gir deg for sommeren. Vel blåst, hilsen fra kokken Hans. Emma har alltid en fersk rull med fakspapir innavårs. Bjørn Inge skriver «Hei, kona har akkurat kjøpt seg en ny konebil, selvfølgelig en Hyundai Kona, og nå jeg på vei fra Bodø og hjem til Gildeskål. Har du en passende nybilsang til Annabelle? Hilsen fra Bjørn Inge.» Ja, det neste ut jo helt strålende, for den har jo litt sol og litt klassiske gitarer I seg. Her The Beatles.

0: Kvalitetsmusikk i poprørs på P1. Here comes the sun, the Beatles, var det du hørte. Siv Irene skriver at hun har stemt på gyllene tider og sommertider i dag. Den minner om klasseturen på 80-tallet. Reisen gikk fra Bugøynes til Trondheim, og gyllene tider var en av mine favorittband på den tiden. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å hilse til alle som gikk i 9. klasse på Bugøynes skole. Takker for et flott program gjennom sommeren, og det Siv Irene fra Vadsø som har sendt meldingen. Og Per fra Arendal, han skriver: jeg gleder meg til helgen, for det dødsing i pollen i Arendal. Takk for hyggelige programmer i sommer. Og Kai Olav skriver: har akkurat fått levert en storsekk med ved på hytta. Kose meg med den gode musikken i poprush, og bæringen av tørr og fin bjørkeved, det går som en lek med poprush på øret. Det Kai Olav fra Veggli Fjell som har sendt den meldingen. Og så står det fra Jorunn: hei, vi på vei hjem fra hytta, og da hører vi selvfølgelig på poprush. Ettersom gubben min Aril så snill å kjøre bilen, så skal han få lov til å bestemme hvilken sang vi skal stemme på, og han liker jo Mungo Jerry, så da går jeg inn og stemmer på den. Gratulerer for øvrig til min datter Tonje og hennes Kristoffer, som ble foreldre igjen i natt. Gratulerer! Takk for en fin radiosommer. Det Jorunn som har sendt meldingen. Mer musikk her i poprush. Nå blir det Halva Priset og Maria Mena, Den fineste skjevin.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Halva priset og Maria Mena, den fineste Kevin. I dag har vi kåret tidenes sommerhit her i poprush-favoritten på NRK P1. Og den låta som vant, det var...
1: Sommertider, hei, hei, sommertider!
0: Med 29% av stemmene, Gyllene Tider, Sommertider.

0: Gyllene tider med sommartider, tidenes sommerlåt, ifølge poprørslytterne. 7 uker går fort, og nå er det gjort. Lekre smekker Emma og jeg, Howard, vi takker for oss for i år og ønsker H.C. og Ingeborg velkommen til bake, eller velkommen på lufta på mandag fra klokken 17 og utover. Nå blir det nyheter på helslaget, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. God aften!
1: NRK Nyheter, klokka er 19. En nordmann er pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, er mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
2: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
1: Og man nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Det prorussiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet. Dette skjer kun noen få uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller mer om hva påstandene dreier seg om.
3: Det er påstander som diskrediterer Sverige som land og politikken som er ført. Den diskrediterer også for eksempel EU og NATO, noe man jo ser er en velkjent strategi, blant annet i russisk propaganda som er brukt nærmere grensen i Finland, men ikke minst i de baltiske land, hvor for eksempel NATO fremstilles som noen som ikke vil stille opp dersom det for eksempel blir en konfrontasjon eller en krig i noen av de landene.
1: Og så skal vi til at soldater kan få 4 fridager i forbindelse med lanseringen av videospillet GTA 6 mot at de forlenger tjenesten sin med 2 år. Tilbudet gjelder for kvalifiserte amerikanske soldater ved Fort Stewart-basen i Georgia i USA. GTA 6 er svært etterlengtet spill og har kostet opp mot 2 milliarder å lage. Og så langt har 20 av 130 soldater takket ja til tilbudet. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

debutsingelen til Toto, det her. Love is it always on time. Hold the line fra 1978. Love is it always on time. Hold linja. Det var kanskje noe oss sa enda mer da oss hadde fast telefon, eller? Ja, hallo, mor din der? Ja, vent, hold linja. Nå svarer oss stort sett bare nummer oss allerede har lagret, og tersk knapt, og talktelefon, om det noe vi ikke kjenner igjen. Sånn har I hvert fall dessverre blitt, da. Og så det jo dessverre ofte selgere da, som ringer når du ikke har kjennskap til nummeret. Men nå har du skrudd på NRK P1, jeg heter Ellen Flå. Nå har åpen linje til klokka blir 22 denne her torsdagskvelden. Må gjerne dele en telefonhistorie I appen NRK Radio, eller eventuelt andre tanker du skal ha da den her torsdagskvelden I august. 20. Skriver oss I kveld, og nå skal oss opp I lufta sammen med Oh, Blonde. Velkommen!

Nok en artist som ifra Nordfjordeid, en plass som stadig vekk dyrker fram artister da. Anna Lille som har spillet her I NRK P1 jo derifra. Det her var altså O Blonde. Bak det navnet står ei som heter Maren Holmgren. Du fikk Hot Air Balloon her I kveldsåpent. Ja, det flere norske fotballag I aksjon I Europa I kveld, og klokka 19 så startet oppgjøret mellom albanske Egnatia Rogozine, håper jeg sa det rett, og Lillestrøm. Der første av to kamper sa, og den som vinner sikres spill I Europa-ligan. Og jeg hadde jo gledet meg til å si at det norske laget ledet 1-0, men så har oss vare da, vet du. Gabrielsen ble dessverre avblåst for offside etter at dommeren hadde skitt litt mer på det målet. Så 0-0 står det altså foreløpig etter 12 minutter. En Europa-divisjon ned, så finner oss kampen mellom Tromsø og Brighton, som også starter klokka 19. Der også står det foreløpig 0-0. Og så passet det jo veldig godt da, at det kom en melding her I appen NRK Radio fra Natalia, som skriver «Hei, en stor hilsen fra Costa Rica til Lars Hugo og Natalia». Som på veien til Tromsø akkurat nå. Heia til! Står det her på en melding. Spør seg om dere kommer frem allerede da, hvis dere skal på denne kampen I hvert fall. For den startet jo som sagt for 12 minutter siden. Det skal også spilles en kamp til. Klokka 7:15 starter nemlig oppgjøret mellom PAOK og Brann. Kampen her følges enda tettere på radiokanalen NRK Sport, som alltid hvis du har lyst til å høre ekstra nye etter, hvis du litt sånn ekstra interessert. Og så skal jeg selvfølgelig prøve å følge med da når det blir mål her I kveldsåpent.

0: Ja, den här var så boy Pablo, han kommer från Bergen och du hört Losing You här i kvällsöppet. Så ska hålla oss i Bergen också, vet du, för nu ska vi över till Alan Walker. Han är ju en av världens mest strömma artister, alltså en artist som många hör på Spotify bland annat. Ja, helt vilda tal är det egentligen över hur många som hör på musiken hans. Igår så la han ut ett så kallat skärmbild då på Instagram av sin egen superhit Faded på YouTube med texten. Den här har ligget ute i 10 år och har bara fått 48 visningar. Men det stod ju självklart inte 48. Det stod 4B, alltså 4 billion, alltså 4 miljarder visningar. Om han rundade milepælen akkurat igår eller om det bara var ett PR-stunt, ja, det är ju inte oss helt säkra på då, men det funkar i alla fall nog det att folk börjat att höra på låta igen, tusenvis strömmat till YouTube för att checka. Och som om det inte är nog, låta har och 22,5 miljarder avspelningar på Spotify. Ja, sånn er det altså. Og her i NRK P1 skal du straks få låta. Og det her er en sang som har vært offer for en del konspirasjonsteorier. Janne-Helene Julesen, hun har mer.
1: Den her låta kjenner du kanskje igjen? Nei, det er ikke den låta, men det er nesten. For snart 10 år siden, i 2014, ga den norsk-britiske artisten Alan Walker ut en komposisjon med navn Fade, en instrumental låt. Og lytteren likte låta, men mente at det manglet noe vesentlig, nemlig vokal. Alan Walker fikk med seg det her, skjønte etter hvert at Fade hadde potensial til å bli en fullverdig låt, og bestemte seg for å gjøre noen ting med det. Den aller første vokalisten som sendte inn en demo heter Iselin Solheim. Låta ble til Faded, og resten historie. Hva var det som gjorde at denne låta ble så enorm? Det det flere som har lurt på, blant annet på nettstedet Reddit, og nå skal du være advart. Vi skal inn i noe av det rareste jeg har lest på nettet. De aller fleste mener at låta godt miksa og mastra, vokalisten god, og teksten og melodien catchy, og alt vel så langt. Men så det dem som litt mer skeptisk til suksessen. En Reddit-bruker mener nemlig at det hele en konspirasjon, og sier at det helt merkelig at en låt fra en ukjent artist skal bli like populær som låta fra Kanye West og Taylor Swift. Særlig når han aldri hadde hørt den på radio eller i reklama, og heller ikke ute på byen. Something seems fishy, skriver han. Og det blir verre. En annen person på Reddit, som i utgangspunktet egentlig elsker låta, kobler teksten opp mot bibelvers, og på ganske merkelig vis så klarer han å få låta til å handle om djevelen selv. Han skriver riktig nok at han ikke tror at Alan Walker djevelen, men man kan jo aldri vite. Ja, her det mye greier. Men det nok spesielt en ting som har hatt veldig mye å si for hvordan Faded ble så stor, og da skal vi ikke til Bibelen, vi skal til gaming og videoverden. Fade, altså den første versjonen av låta, ble gitt ut via NCS, og det en label som ikke bruker copyright. Dette vil si at andre folk fritt og gratis kan bruke låtene i videoene sine, så lenge de krediterer artistene. Og det gjorde folk med Fade, deriblandt veldig mange Minecraft-spillere. Så kom den nye versjonen, Faded, med vokalen som folk hadde etterlyst, og den var jo også litt mer mainstream og nådde ut til enda flere. Det var en såkalt vinneroppskrift. Og da også folk i Asia, og spesielt Kina, fikk ørene opp for det her, så ble lytterskaren med et veldig stor. Flere fans forteller også om opplevelsen de har på konsertene til Alan Walker, der han opptatt av at folk ikke skal føle seg alene, og det her med å være en likende kar, det slår jo sjelden feil ut. Men det stopper heller ikke folk fra å spekulere i veldig rare ting på nettet. Noen mener at Alan Walker en av erkeenglene, noen mener at han død, noen sier at det her en hacker, og noen sier at han tilhører den hemmelige organisasjonen Illuminati, og at alt det her grunnen til at han så populær. Akkurat hvorfor folk har hengt seg opp I Alan Walker på denne måten, det et mysterium for meg og en historie for en annen dag. Men hvorfor Faded ble så populær har nok et mye enklere svar. Jeg holdt en knapp på gamingmiljøet som trykket låta til sitt bryst og som gjorde det man skal gjøre, ære den som

Det var en Walker sang med Iselin Solheim da, som har vokalen på låta Faded. Den fikk du I NRK P1 denne torsdagskvelden. Når klokka nå snart halv åtte. Og Alan Walker, han tjener jo ganske godt da, særlig når han snakker milliardstrømming. Ifølge E24 så kunne han hente ut et utbytte fra sitt eget selskap på 40 millioner kroner I fjor. Ganske grei årslønn det, vil kanskje noen si.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Og premiere i dag altså på ny sesong av Norges tøffeste.

0: om at det mange låter som har sånn her glad melodi som høres ut som en kjempeglad låt rett og slett, men som egentlig ganske trist da, for hvis du hører på teksten. Dette kanskje også et sånt eksempel. Du hører Freddie Mercury med Living on my own her I NRK P1 og Kveldsabundt.
1: Hei, jeg Kristine Ho, og jeg lyster på NRK P1 med låta mi Heldig, og den handler rett og slett, å føle seg heldig, kanskje på grunn til en person en har I livet.

har altså skrevet en låt, en person som betyder helt spesielt, og den låten her, den lista på NRK P1, det vil si at den spilles med jevne mellomrom da, så du har muligens hørt den før, hvis du har vært innom NRK P1 tidligere, du fikk altså Synevo med Heldig. Det fortsatt 0-0 i begge Europakampene som pågår akkurat nå, Lillestrøm spiller i kveld mot det albanske laget Egnatia Rogozine. Håper igjen da at jeg sa det rett. Sa det I hvert fall så rett frem som jeg kunne. Og så det da Tromsø mot Brighton. Der og det 0-0. Begge kampene nå spilt I rundt 40 minutter. Det altså straks pause. Tok jo opp litt tok opp røret, kan vi si det, I starten av sendingen her, og snakket litt om det med å ta telefon I gamle der. Da så ikke så hvem det var som ringt. Da kom det melding her fra noen som anonym, da. Men som skrev I gamle dager uten nummervisning og med fast telefon, så hadde oss helgeunderholdning ringt og spor, ringt da et nummer og spurt etter Per. Kona I huset sa, det var ingen Per der. Og så ringte gjerne to ganger og lurte på om Per var der. Fortsatt ingen Per. Så ventet oss litt, og så ringte oss opp igjen og sa, det her Per, lurer på om det noen som har spurt etter meg. Da ble han litt sur. Ja, hvorfor ikke prøve det igjen? Kan det funke?

Out, de gir ut ny låt I morgen. Det bare å glese. Låten heter Hardingen. Og den skal selvfølgelig spille I NRK P1 I morgen kveld I helgestart. Men her og nå I kveldsoppen fikk du lett å være kødd, men det køsta være kar. Nå skal vi over til en annen norsk artist, nemlig Sondre Lerche. Det har jo vært kjent en stund at han slipper albumet sitt Acrobats I morgen, men I dag så kom nyheten om at det også skal bli en film av det hele. Til NTB så forteller han at han ble utstyrt med et kamera da, som han skulle skru på hver eneste gang han begynte å jobbe med en sang, og har også med seg fotograf som flyr på veggen I nesten hvert eneste studio da de spilte inn skiva. Og bak denne filmen så det altså ingen hvem som helst som står. Det nemlig Thomas Robsam. Han har laget dokumentarfilmen om AHA, som hadde premiere I september 2021, og han også produsent for Affeksjonsverdi. Denne filmen skal komme neste år, men albumet, det trenger oss bare å vente på noen timer til. Det vel nå da litt over 4 timer til det slippes. Det vel sånn på, I midnatt faktisk, til midnatt. I kjølevannet så blir det også turné, eller som han selv sier det da, Lerche, en saftig verdensomseiling. Sondre Lerche skal starte I USA I september. Det vel, kan man si, hans andre hjemland, for han gjør hele 17 norske konserter I oktober. 6 av dem skal være I intimformat på Parkteatret I Oslo med forskjellige gjester hver kveld. Høres spennende ut. Du skal få en av sangene som allerede har gitt ut ifra plata som har fått navnet Acrobats. Dette låta Little Kids. Nydelig musikk altså.

han fortalt til oss, heldigvis for oss da. Det her var fra plata Acrobats som kommer I morgo. Den heter Little Kids. Det passer jo fint da, å ta med kort at PAOK mot Brann. Kampen I gang. Det her altså playoff I Conference League. Det vel da ligan under Europa-liga igjen. De startet klokka kvart på åtte. PAOK Brann, der står det 0-0 enn så lenge.

midten av 90-tallet da jeg oppdaget musikk sånn skikkelig. I 1995 kom Breakfast at Tiffany's ut. Du hørte Deep Blue Something her I kveldsåpent. Og apropos 90-tallet da, god kveld, telefonhistoria står det her på spørsmålstegn. Jeg heter jo Sand til et navn og bodd tidligere I en gate som heter Nyheimsveien. Hendte da at oss fikk en opprykning midt på natta med spørsmålet det Sand I Nyheimsveien? Nå jeg kunne bekrefte, og da sa de «Fint, da slipper vi oss å komme og strø I morgen». Ser jo morsomheten nå, skriver da Jørgen, men ikke alltid like morsomt når man ble vekt. Den ser jeg absolutt, men det slo meg når jeg las den der at «Åh, så slutta litt med sånn der uskyldig moro som det der. Skal ikke sperre begynne med det igjen?» Ja, men gjerne del telefonhistorier med en med du har I appen NRK Radio.

0: Kilde Selvik og Gade som synger Kyss meg over gjerdet her I NRK P1 Hvor du nå straks får nyheter Og etter der så lover jeg deg den låten her Down the news ligger klar om bare 3 minutter, men nå altså klokka 8 denne torsdagskvelden.
1: NRK Nyheter, klokka 20. Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia fordømmer Israels planer om å bygge nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. I en felles uttalelse krever de 4 landene at de israelske byggeplanene stanses. Landene advarer videre om at en utvidelse av okkupasjonen I dette området vil true tostatsløsningen mellom Israel og Palestina. Flytrafikken her I landet kan bli lammet fra I morgen tidlig. Flygelederne sitter akkurat nå sammen med arbeidsgiverne I mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut I streik I morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk I tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Riksmekler Mats Ruland forteller hva som status I meklingen nå.
2: Vi hadde en vanskelig dag I går, har vært en noe bedre dag I dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
3: Ja, hva de vanskeligste spørsmålene?
2: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det partene som styrer hva som vanskelig for deg, hva de villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe, hva eventuelle løsning kan være.
1: Reporter Johannes Slettedal. Minst 50 personer har mistet livet I en båtkantring I Nigeria. Hendelsen skjedde I en elv I delstaten Sokoto, nordvest I landet. Båtpassasjerene skal ha vært på vei til gårdsarbeid da ulykken skjedde, ifølge ABC News. Flesteparten av de omkomne skal være barn, opplyser lokale myndigheter. Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere organisasjoner for supportere har gått sammen om en underskriftskampanje mot lederen I det internasjonale fotballforbundet. I tillegg jobber flere store fotballforbund, inkludert UEFA, med et mistillitsforslag mot Infantino. Dette øker presset mot ham, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Det jo et nytt element I de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn I diskusjoner rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Midt I denne uvissheten så har også nå supporterne sagt «Vi vil ikke være med på dette lenger, vi vil også ha en stemme». I hvordan fotballen drives.
1: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Du hører kveldsåpent med Ellen Flå I NRK PM.
0: Ja, visst gjør du det. Jeg skal være her frem til klokka blir 10 denne torsdagen. Håper du har lyst til å henge på. Og som lov ut da, her hun.

Husker inn på en bensinstasjon og ser biler gå og kjøre frem og tilbake. Det var altså Hugh Lewis and the News som åpnet time 2 av kveldsåpent I kveld. Jeg heter altså Ellen og skal være med det nå fremover, blant annet da, med musikk fra Lote. Sukker og salt ligger klar ganske snart. Og så jo forholdsvis ny musikk fra The Northern Bell på teppet her I den neste kvarteret. Men nå skal vi til Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams. Call me when you break up.

Selena Gomez, Benny Blanco og Grace Abrams sammen da, Call Me When You Break Up. Det spenning i Europa på fotballsiden I kveld. Det sikkert flere av dere som nysgjerrig på hvordan det ligger an. Det sånn at Lillestrøm spiller kamp I kveld for å sikre seg spill I Europa-ligan. Det fortsatt 0-0. De hadde jo en scoring bare etter noen få minutter I første omgang, men den da ble dessverre annullert for offside. Tromsø Brighton spiller også. Der det fortsatt 0-0. Og Pauk Brann, der det også 0-0. Den kampen startet sist der har man nå spilt bare I 24 minutter og så ser jeg av rapportene her at det utlendingene skulle jeg si altså de tilreisende nei, ikke tilreisende, for det Brann som tilreisende det hjemmelaget som gjør det best foreløpig og ser at reporteren som på plass her for sporten lurer på om Brann kommer til å klare å holde ut det her noe mye lenger et sånn tosiffre antall med sjanser tydeligvis da til det laget fra Hellas som heter PAOK 0-0 altså I alle kampene I kveld som altså playoff spennende hvis du har lyst til å høre ekstra mye på dem her så kan du alltid skru på radiokanalen vår NRK Sport som følger kampen enda litt tettere.

Syng sukker og salt her for det Og så har jeg spilt musikk fra Nordfjordet Tidligere I kveld også Det jo litt artig da at En plass med befolkning på rundt 3000 Litt I overkant av det Har så mange artister Som blir spilt her I NRK P1 Spilte tidligere her Old Blonde Og så spiller så stadig vekta Anna Lille Som fra samme plass Der var låta Sukker og salt Så skal vi til en annen del av landet her om ikke så galt lenge, for oss har allerede fått fire nye låter fra dem. I morgen så kommer hele albumet. Du skal få møte frontkvinne I The Northern Belle etter musikk fra Violet Road.

0: Violet Road, som inviterer oss oppover til å se de lyse nettene, A Piece of Paradise. Har du hørt I NRK P1? Åh, nydelig, nydelig. Og skal fra Violet Road, som ble startet I Tromsø, til Stine Andreasen, som kommer fra samme by. Nordicana band The Northern Bell nemlig ut med en ny plate I morgen og det her blir det sjette studioalbumet og heter Even Cowgirls Get Sad Vokalist Stine hun var på besøk hos våre kollegaer I Østlandssendinga Else Karine og Knut Erik tidligere I dag og fortalte at det har vært både morsomt og tårevått å lage den nye plata
1: Det gøyeste har vært å ha liksom frie tøyler og bare kunne bruke masse forskjellige musikere og teste det ut, men det har også vært det som har vært tårevått, fordi det Northern Bell har jo flyttet til alle kanter I ja. Oslo, så det så rart når ting ikke sånn som de en gang var, da kan jeg kjenne en liten sånn sorg, men så det ofte noe fint som følger med det, så det har gjort at jeg har blitt kjent med masse nye folk og gjort ting som har vært dritskummelt men også jækla gøy så alt det der liksom flettet sammen
0: Ja, den gangen her har altså Stine med seg litt nye musikere på plata, og det synes hun har vært skummelt.
1: Det også å slippe nye folk inn I mitt univers, fordi jeg skriver personlige tekster, og så har jeg liksom behov for at de jeg jobber med skal forstå hva låten handler om, sånn at man kan ha en ordentlig samtale, men da føler jeg at man må bli ordentlig kjent. Og da jeg en person som går liksom fort inn I dybden og materie. Og da blir jeg sånn, kommer jeg hjem og så har jeg fullstendig angst for at jeg overser alt sammen. Jeg har født selv og sånn, vet du, og så bla bla bla bla bla. Altså, det går.
0: Faktisk litt gjenkjennelig det der, når du først begynner å prate, og så tenker jeg plutselig at, åh, hvorfor sa jeg det der? Da har jeg sagt alt for mye. Stine sier videre at låtskrivingen kan være en slags form for terapi, men at hun passer på å ikke dele for mye I musikken.
1: Jeg har lenge kjent på at noen ganger så utleverer jeg for mye. Så da det vanskelig å spille de låtene fra scenekanten. For eksempel hvis du har grått når du har spilt inn en låt, fordi det et liksom heavy tema for deg, så det ikke nødvendigvis at de som lytter til låta vet om det her, og så plutselig bare begynner du å grine på scenen. Den tenker jeg sånn, den har jeg lyst til å unngå. Så ja, terapi på en mildere måte. Det ikke som at jeg sitter og har en samtale med terapeuten min, men det fortsatt bearbeiding av følelser, relasjoner, og liksom ting som skjer rundt deg, verdensbildet, ting som går inn på meg personlig.
0: Plata Even Cowgirls Get Sad altså ut I morgen og da kan du nyte alle låtene der så langt har vi fått fire sanger fra den her plata og samarbeidet og blant mellom andre da med Embla and the Kari Daughters på den her sangen som man skal få høre nå det her en sang som heter Burn MF så kan du prøve å gjette selv da hva MF står for MF

sa vel at du kunne tippe hva MF betyr, men hun sier det vel ganske eksplisitt selv I denne låten, Stine Andreasen sammen med Embla and the Kari Daughters, eller The Northern Bell, som altså navnet på bandet. Du fikk Burn MF. Skal straks slippe til Inga Moll, især I NRK P1 og Kveldsåpent, men nå til Rod Stewart, selveste. Dette Downtown Train.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi hjelper med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Se Inga Mollis, for der fikk du altså Rod Stewart sin Downtown Train. En kjapp tur innom kampene som spilles I kveld I Europa-kvalifisering I fotball. Det Lillestrøm som I aksjon mot albanske Ignatia. Beklager igjen, som en kamp som startet klokka 7. Der det fortsatt 0-0, de har spilt nå I 78 minutter. Hvis det skjer videre, så spiller Tromsø mot Brighton I kvalifiseringen til Conference League. Der også det så målløst. Det samme det I kampen mellom Pauk og Brann. De har gått til pause nå 0-0.

0: Sam Smith spør hvordan du søver om natta. How do you sleep? Nå skal vi over se noe som oss opptatt av mange av oss, nemlig hvordan helgeværet blir. Ja, Pernille Borander, god kveld til deg.
1: God kveld, god kveld.
0: Du sendte jo en sånn her melding til meg her før, før sendingen startet, og håpet nesten at sendingen skulle gå ifra Trondheim, fordi da det noe å snakke om, nemlig regnværet. Og vi lurer jo på selvfølgelig, hvor lenge skal regnværet være i Trøndelag?
1: Ja, nei, men det har jo alltid gått med en god overgang, så det kunne ikke passe bedre. Man må se på den positive siden, at det kunne ikke passe bedre å ta og starte værmeldingen i dag fra Trøndelag. For dere har jo fått det ganske bra i dag. Fra, det jo liksom rundt Trondheimsfjorden, litt sør, og særlig kanskje i Trondheim sentrum da, hvor det har vært, det har bøtta ned rett og slett i dag. Og vi har jo ute et farevarsel som fortsetter, det går til i kveld det. Og det jo rundt 35-45 millimeter vi venter oss. Og jeg ser jo på lista mi at vi begynner å være rundt på de verdiene så langt i dag altså, så det har bøtta ned, men nå man i hvert fall på en måte man ferdig, sånn litt over halvveis, så det går mot bedre tider altså.
0: Ok, godt å høre. Betyr det at det blir bedre i morgen da? Jeg skal på festival?
1: Ja, altså, det jo alltid litt spennende, i hvert fall sånn som væresituasjonen har vært i Trøndelag, med slike arrangement, og det jo, nå har det jo blitt veldig vått i bakken, men det ser veldig lovende ut utover dagen i morgen i Trondheim altså. Jeg har troa på at sola kommer frem etter hvert, og at dere skal få tørke litt opp, selv om støvlene sikkert gode å ha i morgen også.
0: Ja, alltid lurt. Du vet også at Trøndras går alltid med ullgenser og regnjakke og shorts i samme veske.
1: Ja, ja, det det jeg liksom har hørt litt rykter om, at man skal være klar for alle sesonger i løpet av en dag. Jeg har ikke fått på en måte erfare nok trøndervær selv, men jeg stoler på dere. Jeg ser det jo fra værkartets side at man har behov for litt utstyr.
0: Ja. Men andre også, som vant med at det bløtt, det vestlendingene, og det dem som må finne fram regnjakka i morgen.
1: Ja, det de som har finnet fram regnjakka for disse regnbygene i Trøndelag. De skal fortsette sørover utover morgendagen, og da det særlig sånn i Møre og Romsdal kommer det til å bli vått. Det kan være litt torden i indre strøkene, og også videre sørover på Vestlandet så blir det regnbyger i morgen. Og det litt surt med sånn nordvestlig kuling inn mot kysten. I dag har det vært ganske sommerlige temperaturer, men i morgen så snakker vi nok heller rundt 15 grader enn opp mot 20 som det har vært i dag. I fjell i Sør-Norge, ganske rolige vindforhold, men der også blir det regnbyger. Og også på Østlandet så slipper man ikke helt unna i morgen heller. Litt regn sånn i innlandet fylket på starten av dagen, ellers perioden med sol, og så kommer det ettermiddagsbyger, kanskje med torden på Østlandet. Det nok Agder egentlig som stikker av med lengste solstrået i morgen og får stort sett oppholdsvær og de høyeste temperaturene med rundt sånn 23 grader. Ja. Så hvis vi går litt nordover da, så igjen vi bare repeterer, det blir bedre i Trøndelag, selv om det kanskje liksom ikke helt tørt første del av dagen, så det sånn sørlige områdene en og annen regnbyge, kanskje også torden sånn sør for Trondheim, mens nordover perioder med sol. Og i Nord-Norge i morgen, litt sånn der blandet drops, også i morgen det mulighet altså, med en nordisk sommerdag, kanskje særlig for Troms sin del, 20 grader mulig. Det der det blir mest sol i Nordland, litt mer delvis skyet, stort sett oppholdsvær, men det et sånn bånd over Salten med noen regnbyger. Ellers i Troms, stort sett oppholdsvær, mulig med litt tåke inn mot kysten, og også Finnmark, stort sett oppholdsvær, men det kystområdene, det kan trekke inn i tåke og kanskje bli litt yrete. Og på Spitsbergen stort sett veldig rolige forhold i morgen, altså lite vind og oppholdsvær.
0: Ok, da har svartet med oss alt, og hvis det noe du som hører på ikke fikk med det, så kan du alltid bruke yr-appen eller yr.no. Tusen takk skal du ha, Pernille, og god fredag, sier jeg da.
1: Jo, i like måte, vi ser frem til helgen uansett vær.
0: Okay, ha det.
1: Ha det.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, syng om det, og vennskap da, som går over på grunn av jalousi, for eksempel. Det her var Yngvild som dukket opp I Drammen I morgen på konsert der, og så skal hun videre til Fredrikstad 9. september, Bergen 10. september, Sogndal 30. oktober og Trondheim 14. november da det nok stor sjanse for at du spiller denne låten Gråter over det som over tror også det et album på vei fra Yngvild, det lukter I hvert fall litt sånn for det har kommet ut en god del låta I det siste Skal straks kikke innom en film om en brødreduo som på vei etter Beverly Craven

0: Beverly Craven. Oasis comebacket var en av fjorårets største musikkbegivenheter. Nå skal gjenforeningen til Liam og Noel Gallagher og komme på kinolerettet, og den første traileren til dokumentarfilmen Don't Look Back in Anger faktisk ute. Her en smakebit.
1: We all said that we didn't mean. That's the way it is when you miss people.
2: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But don't look back in anger. The sense of what it meant to people.
3: Got to try and ignite something, you know what I mean?
2: We've got a chance to change the narrative of the band.
0: Ja, filmen følger brødrenes etterlengta gjenforening og den enorme Oasis Live 25-turnéen. Med tidligere uskitte opptak både bak scenen og fra konsertene. Og han som står bak den filmen her da, står blant annet Peaky Blinders-skaper Steven Knight. Filmen skal ha verdenspremiere under filmfestivalen i Venezia 5. september, før den kommer på kino verden over. Og hvis du ikke typen som liker kino, så slippes den også på strømmetjenesten Disney Plus senere i år. Så da må vi bare vente litt til, da, men det sikkert mange som kommer til å få med seg det her, det jeg helt sikker på. Og så må selvfølgelig høre litt Oasis da. Du får Wonderwall her I kveldsåpent.

vinner til den låten der. Det har muligens du som hører på. Du fikk Wonderwall. En tur ut I sportsverden igjen. Kampen mellom Egnatia fra Albania og Lillestrøm over. Det endt 0-0 I den her første av to playoff-kamper til Europa-ligan. Det betyr altså at det helt åpent da for returoppgjøret neste uke. Det samme gjelder Tromsø som spilt 0-0 mot Brighton på hjemmebane I kveld. De skal prøve å komme seg til Conference League gruppespill da der blir det altså helt åpent da for neste runde fortsatt så spiller Pauk mot Brønn I Hellas og der står det fortsatt 0-0 ingen mål altså på de her kampene foreløpig, men en hel omgang igjen da for Brønn å gjøre det på

Orkestra Drøm Videre, Violetta. I går så var det kjent at Susanne Sundfør legger ut på turné I forbindelse med sitt 8. studioalbum Revelations of Divine Love. Det kommer 2. oktober. Et album som inspirert av tekster som skrevet helt tilbake på 1300-tallet faktisk, og spilt inn da I Bragernes kirke I Drammen. Turnéen starter I Nidarosdomen I Trondheim 11. oktober og går da videre til Bergen, Stavanger og Kristiansand før siste konsert blir I Oslo konserthus 16. oktober. Her I kveldsåpent skal du få en låt som kanskje blir å høre der. Der Ali Osha.

0: Får lyst til å få på konsert med Susanne Sundfør når hører det. Det her du har altså fått Alyosha I NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten, dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge TV 2 og VG skal varslet beskrive at han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove hos seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen I påstanden, og partileder Sylvi Listhaug I FRP sier hun glad for at han setter partiet først. Partiet må komme til bunns I saken, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det har vært vanskelig for partiet at det her mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns I hva som faktisk har skjedd, som viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
1: I Europa har flere dødd I det varme sommermånedene enn I influensasesongen, det viser tall fra over 20 land som meldt inn til et europeisk dødsårsakregister. Vanligvis det I januar og februar flest dør I Europa. De siste årene har derimot dødsfallene om sommeren økt kraftig, særlig nordvest I Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke så vanlig, dødeligheten uvanlig høy. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna, de fleste jenter, kom til den spanske byen I Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa I slutten av juli. Spanske medier sier regjeringen vil ha de komme til landet fordi mange av de risikerer seksuelle overgrep. Men det bryter med den nye immigrasjonspakten I EU, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: EU har nettopp vedtatt en ny migrasjonspakt, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden et beskyttelsesbehov, at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtig behandling, slik at man ikke skal komme inn I det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet I EU at Spania I ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her I Brussel.
1: Tre norske lag jakta I kveld Europaspill I fotball. Mellom Tromsø og Brighton I kvalifiseringen til Serieligaen ble stillingen 0-0. Lillestrøm spilte borte mot albanske KF Egnatia for kvalifisering til Europaligaen, og så der ble stillingen 0-0. Brann møtte greske PAOK borte, og der det målløst I starten av andre omgang, og alle returoppgjørene spilles neste uke. Kampen mellom Brann og greske PAOK kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
0: Ja, hjertelig velkommen tilbake hit da. Som Terje Tobias Tønne var inn på, så var det nettopp målløst I PAOK-brandkampen. Ja, men han fikk ikke med seg det at Brann hadde skåret. Nå står det faktisk 0-1. Hurra, hurra.

Justin Timberlake. Ja, herlig musikk. Jeg I hvert fall stor fan av Justin Timberlake. Ja, det innrømmer jeg glatt. Ikke noe flau over det. Det jo folk som har guilty pleasures, påstår dem. Jeg mener bare at det finnes pleasures. Bare stå for musikken du liker. Ikke være flau over det. Kanskje du har noen guilty pleasures du har lyst til å dele med meg I kveld? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Kanskje oss får på en låt eller to som noen guilty pleasures der ute. Kanskje neste låt en sånn en, for jeg har faktisk Eros Ramazzotti på spillelista her I kveldsåpen nå før Emily Hallo slipper til med sin neste stasjon. Sepastasso Nakanzoni får du I det klokka 8 minutter over 9 denne torsdagskvelden. Jeg heter Ellen, og du hører på kveldsåpent.

0: Du kjenner han som stemmen bak The Killers og låta som Mr. Brightside og Human, men nå går altså Brendan Flowers nye veier. På albumet Thrasher, så hans første soloalbum på 11 år, så han gått country, som så mange andre gjør nå for tida. Kollega William Sande, han har gått country, men ikke helt sånn som man kanskje skulle tro.
1: Ja, det helt riktig delen, men Flowers har ikke jakta på den moderne Nashville-lyden på sitt nye album. Da han sa han skulle lage country, trodde mange ifølge han at det betydde Morgan Wallen. Selv har han heller sett bakover mot Waylon Jennings og countrymusikken han hørte gjennom faren som liten. Albumet spilt inn I Nashville, men først og fremst så handler låtene om stedet Flowers selv kommer fra, småbyen Nephi I Utah. Vi har allerede fått tre smakebiter fra albumet som kommer I morgen. På låta Tiger's Blood så ser han tilbake på ungdommen og vennene han fikk da han flyttet dit. Nå noen av ungene han hoppet trampoline med død og begravet på den lokale kirkegården. Og det mye midtliv I de her låtene til Flowers, som blitt 45 år. Ofte å knæ verke. Barna nærmer seg alderen hvor de flytter hjemmefra, og faren hans over 80. Han sier han har begynt å forstå hvor lite tid vi egentlig har her på jorda. På låta Plans så ser han tilbake på alle løftene og planene man lager seg som ung, og sørger I å innse at ikke alle ble nok av. Og I en alder av 45 år har Brendan Flowers også begynt å romantisere livet han aldri fikk. Til Rolling Stone sier han at han kan se på folk med vanlige jobber og tenke, hva om det der var meg? Hva om The Killers aldri slo igjennom og han fortsatt parkert biler I Las Vegas? Den tvilen og de spørsmålene preger albumet Treasure, et album om å bli eldre, se tilbake og spørre om veien man valgte egentlig var den riktige. Flowers har allerede spilt inn oppfølgeren som skal bevege seg mer mot americana rock. Men først det her albumet som gjelder. Du får Paradise fra albumet Treasure med Brendan Flowers.

Brandon Flowers, altså har jo veldig gjenkjennelig stemme da, frontmann I The Killers her med låta Paradise, en sang om fetteren hans som jobber med å parkere biler I Las Vegas. Det altså en låt som hentet ifra et countryalbum som kommer fra vokalisten I Morgo, som heter Treasure. Blir spennende å høre. Jeg synes det var kjempefint det. Håper du likte det.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Du hører Kveldsåpen

0: da, som har den her stemmen, mystical, magical, fikk det I kveldsåpent. Kåre, jeg kan fortelle at det nå 1-1 I kampen mellom Pauk og Brann. De har igjen, skal vi se, 5 minutter av ordinær tid, pluss tillegg, så kan jo fortsatt da Bergensrand klar å få noe ut av det her. Nå skal du få musikk fra Sassinja, som selv her nå forteller bakgrunnen for artistnavnet.
1: Da jeg var liten, så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret jeg faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. I folkeregistret. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Ja, de var støttende.
2: Åh,

0: kalles altså Sasinia når du gir ut musikk, og det fulle navnet Maja Aline Sasinia Dønnem. Jeg kommer ifra Tromsø, hadde her med seg arktisk filharmoni på «Mere skal det bli». I dag, den 20. august I 2026, så det faktisk nøyaktig 40 år siden Huey Lewis and the News ga ut 4, som gikk helt til topps på Billboard, og ga bandet hele 5 topp 10 hits I USA. En av dem var Jacob's Ladder, vanskelig å prate I kveld, ja. Som egentlig var tiltenkt Bruce Hornsby. Men han likte ikke låta og foreslo at Huey Lewis heller skulle spille den inn, så sånn gikk det. Four har også fått en helt egen plass I filmhistorien. I American Psycho fra 2000 så har heller Patrick Bateman en mildt sagt engasjert anmeldelse av albumet og Hip to be Square før han finner fram øksa. Hvis du har litt sarte ører, så kan det være greit for å advart nå.
1: In 87, Huey released this, 4, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to be Square. A song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics. But they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends. It's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul!
0: Ja, og hva som skjer videre der, det kan du jo selv tenke deg da, hvis du ikke har sett filmen, en legendarisk scene I hvert fall. Men Bateman gjør faktisk en grov feil der. Han sier at albumet kom ut I 1987, og alle de grusomme tingene Patrick Bateman gjør I den filmen, så det selvfølgelig den faktabommerten oss skal ta han på. For kom ut 20. august 1986, og du får Stuck With You.

tar vi ut av Glenn Frey I NRK PN, hvor du snart skal få høre hva Birger Vestmo mener om filmen Insidious Out of the Further. Kan by på noe grufulle gys, mener han I hvert fall. Alt om den filmen skal du få etter norsk musikk. Dette Jesper Jenseth som gir deg tilbake til start.

0: Moldensen Jesper Jenseth tilbake til start. Kampen mellom PAOK og Brann over. Det endte opp uavgjort 1-1. Det betyr da at alt kan skje der da, i neste kamp som returoppgjøret neste uke på Brann stadion. Det her altså kvalifisering til gruppespill i Conference League. Spennende, spennende. 1-1 der altså, PAOK Brann. Men nå skal vi altså over til filmens verden, og til en film som har premiere i morgen på kinoen, og det her en skrekkfilm, så ikke noe for meg, kan jeg bare si med en gang, men det jo bare fordi at jeg litt skremt. Du elsker kanskje å sitte i en mørk kinosal og se skrekkfilm. I så fall så skal du nå få høre hva Birger Westmo mener om filmen Insidious Out of the Further.
1: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
2: Those are not dreams, Gemma.
3: Filmserien Insidious har levd godt med lunkne kritikker helt siden den første ble en publikumssuksess i 2011. Den femte oppfølgeren heter Insidious Out of the Further og slett ikke uten skremmende kvaliteter. Man blir kanskje ikke vettskremt, men filmen kan by på noen grufulle gys og en gjennomgående uggen stemning som gjør den til en av de bedre i Insidious-serien.
2: You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one.
3: Historien henger sammen med de foregående filmene, både tematisk og stilmessig, men fungerer også fint som en frittstående fortelling. Den nye hovedfiguren Gemma, spilt av Amelia Eve, som bor i barndomshjemmet sitt med datteren Maya, spilt av Aylen Austin. Tilbakeblikk viser at da Gemma var på Mayas alder, hadde mora, spilt av Laura Gordon, noen mørke forstyrrelser, og nå begynner Gemma å få dem selv. I et drømmebesøk i det hinsidige, altså The Further, blir Gemma jaget av en mørk demon, spilt av Sam Spruill, men blir reddet av medie Elise, spilt av Lin Shay, som har vært med i all Insidious-filmen. Sammen må de finne ut hvem som ut etter Gemma, og hvorfor.
1: Hva dette, please?
2: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the Further to the human world permanently.
3: Insidious Out of the Further basert på velkjente skremmetriks, slik at man ofte, men ikke alltid, kan forutse forsøkene. Regissør Jacob Chase prøver heller ikke å være nytenkende og banebrytende, men lener seg på vante sjangerkonvensjoner. Filmen like fullt preget av godt håndverk i alle fagfunksjoner, spesielt merkbart på foto, lyssetting og scenografi, slik at det visuelle uttrykket fremhever følelsen av skrekk og gru.
1: How do I stop this?
2: You're not alone in here.
3: Det et pluss at dyktige Amelia Eve virkelig selv ideen om Gemmas frykt for å ende opp som mora. Gjensynet med skrekkveteran Lin Shay i stjernerollen som medie Elise fortjener og jubel i kinosalen. Begge tar historien på ramme alvor, selv når den på sitt mest absurde. Jacob Chase lar det heldigvis skinne gjennom at Insidious Out of the Further meint å være en innforstått leik med tropa og klisjeer, spesielt i visualiseringen av demonene i det hinsidige. Ble jeg skremt? Ja, kanskje litt. Ble jeg underholdt? Definitivt.
2: When the dead rise, it will be the end of the living.
4: Terningkast 4.
0: Jeg kjenner at jeg spekulerer på om Birger Westmo må noen gang bli skremt av film som han ser, siden han ser så masse. Det skal jeg spørre om en gang. Du fikk i hvert fall anmeldelsen hans her i Kveldsåpent på NRK P1.

0: hva det minner meg om.
1: Sesitando, rosa sky. Jeg skal straks si takk for meg, men skal minne deg på at hos Synnøve Svabe så møter du nybakt programleder I debatten, Steinar Suvatne, og Kent Bergersen, landslagets assistent, trener og Ståle Solbakkens gode venn. Gjester etter nyheten, altså klokka 22.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta I kveld. Forsvarsministeren I Finland sier I en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Russland kan begynne å se på Storbritannia som part I Ukraina-krigen. For russiske myndigheter sier at jo mer britisk støtte Ukraina får, jo større blir prisen britene selv må betale. Bakgrunnen avsløringer I avisen The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner I angrep langt inne I Russland. I Storbritannia blir det spekulert I hva Russland kan gjøre, forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
1: Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet I britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent I fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus I London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland.
0: Seks år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia. Paret har måttet tåle mye kritikk, blant annet for den dyre oppussingen av boligen sin I Windsor og for å velge private jetfly på reisene sine. De var også I konflikt med britisk presse og etter hvert også med resten av kongehuset. Og det kan være to grunner til at de nå velger å flytte hjem igjen, sier kulturkommentator I NRK Inger Merete Hobbelstad.
2: Det ene at det et eller annet profesjonelt prosjekt de skal I gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til.
0: Og hjem igjen. Flytrafikken her I landet kan bli lammet fra I morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne I mekling hos riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut I streik I morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk I tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Og I så fall vil det bli forsinkelser og kanseleringer som vil prege flytrafikken. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: Signert Synøve på NRK PN. NRK
4: I kveld så skal du få møte ny programleder for debatten her på NRK, Steinar Suvatne, som har nervene under kontroll og klar for at rødlyset skal gå på 21.10 på tirsdag. Og så assisterende landslagstrener Kent Kenta Bergersen. Han hylles I kveld på Grue, men innom for å forklare Norges mulige vei til EM. Så det bare å begynne å ro, folkens. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg de neste to.

0: Han kjent for sin skarpe, fryktløse og treffsikre penn. Han uforutsigbar og offensiv. Nå oppsøker han Londons kanskje viktigste ordskifte og scene, og tar en kalkulert risiko ved å gå live på TV I beste sendetid her på NRK1 fra og med tirsdag 21.10. Steinar Suvatne, gratulerer med ny jobb og velkommen hit til NRK.
1: Tusen takk for det, og takk for veldig pen ord. Jeg skulle til å si, hvem andre det som kommer? Jeg synes du beskriver en annen gjest som på vei inn, men takk for det.
0: Alt det sitter her. Men du, dette gjør det altså frivillig, og det kan jo ikke være lønna det har stått på her.
1: Nei. Det altså det god lønn, herregud, det bra betalt, men mye bedre enn noen av foreldrene mine noen gang hatt, men jeg hadde kneppe mer der jeg var, så jeg gikk ned litt I lønn for å ta den jobben. For
0: hvorfor?
1: Veldig, nei, for det en fantastisk jobb. Det journalistisk helt på toppen av det du kan liksom få lov til å drømme om å være med. De folka som lager debatten de beste I landet på sitt. At jeg ble forespeilet en mulighet for å være med der, et kjempekompliment, selvfølgelig. Ego mitt synes det var veldig kjekt. Og så det en enorm utfordring journalistisk. Jeg har ikke jobbet TV på den måten der før. Så det, jeg har også kjent mye på det nå de siste ukene, hvor kult det å prøve seg å bryne seg på noe helt annet innenfor et felt jeg for så vidt kan, men liksom en annen måte å gjøre det på.
0: Mm-hmm. Alt det du sa nå bullshit,
1: Oi.
0: Ifølge din tidligere partner in crime, Jørgen. Ja. Han mener at nei, du nevner lag og alt det der, men det mest, og dette her en scene og en programleder, og det deg. Ja, okay. Du blir kjendis uansett, om du vil eller ikke.
1: Ja, det, man gjør jo det. Altså, som programleder I debatten, så blir du kjent. Mm. For veldig mange skal jo se på, det jo målet. Så, og da kan man jo sikkert velge om man vil bli kjendis, eller bare være kjent. Jeg har ikke helt landet på det enda. Jeg vil helst være journalist.
0: Men kan jeg spørre deg, hvor ofte kalte du NRK for ARK før?
1: Jeg har aldri kalt det for ARK.
0: Sikkert?
1: Nei, jeg har jobbet her før også, vet du.
0: Ja, men back det lenge siden.
1: Ja, men back in the day. Men jeg har ingen illusioner rundt det der. Det bare noe tull.
0: Jeg har sett også på Instagram at du ganske godt assimilert inn I gruppa, for det jo bilder av fra den fadderuka du hadde fadderen din I Arndalsuka. Tone Sofie Aglen og Lars Nerussan, så du innenfor nå.
1: Ja, det tror jeg. De jo politisk kommentator og har tatt meg under sine vinger litt. Jeg kjenner de jo fra før av, for jeg har vært politisk journalist I mange år på Stortinget og jobbet på Stortinget primært, hvor de har vært masse. Men det veldig, det masse å lære av de, de jo veldig flinke, så de kan masse om hvordan det være på TV og sånt, som nyttig for meg å plukke opp.
0: Ydmyk nå, første uka på jobb, jeg skal snakke med dem et halvt år.
1: Gi meg en måned, så jeg ikke like ydmyk.
0: Da du bare... fyrsten av NRK, og alt som gærent.
1: Ja.
0: Du har jo allerede på en måte tatt rennafort inn I stuene til folk, du har laget en TV-trailer. Ligger, vil jeg si, litt sånn noen sjalangt henslengt på gressmatta utenfor NRK, spisende på kirsebær.
1: Mm.
0: Litt cocky. Tolkningsoppgave. Det kongen på haven? Det spise kirsebær med de smarte og store? Eller det reklame for gress og vid?
1: Nei, det I hvert fall ikke det siste. Det jeg tror, det ikke meg som har skrevet manus til den promoen som går på TV nå, men jeg forstår det som at det var spise kirsebær med de store og smarte som var det underliggende der.
0: Mm. Ja. Alternativ B.
1: Ja, det var alternativ B, ja. Ja.
0: Du sier selv at du ikke har de helt store hager selvtillit da. Gressmåta var kanskje litt feil?
1: Ja, kanskje. Jeg har ikke det. Jeg er ikke født inn I det. Og det jo, de fleste I Norge jo ikke født inn I det.
0: Nei.
1: En sånn, litt sånn store hag og selvtillit og voldsomme bokhyller og sånne ting. Det ikke jeg. Eller høy inntekt eller noe sånn. Men I mediebransjen som du og meg I, så det jo vanligere. Og I politikken der jeg har jobbet som journalist, så det jo enda vanligere at folk har en ballast som under de, det ikke det. Men jeg har den ikke. Og det har selvfølgelig gjort vært noen utfordringer. Vi hadde ikke se og hør, for vi hadde her og nå, for det var billigere.
0: I Søgne
1: der jeg kom fra, og vi hadde Fevennen, og det var det.
0: Mm.
1: Jeg visste ikke hva Morgenbladet var før jeg begynte på universitetet.
0: Men du self-made?
1: Ja, for så vidt.
0: Og du det jeg vil kalle, du tar håndverket på det ytterste alvor, altså journalistikken.
1: Ja, mm. Ja, virkelig.
0: Ja, ambisiøs.
1: Ja, jeg tror jeg må si det. Hvis ikke så hadde jeg jo ikke tatt denne jobben.
0: Ja.
1: Sant? For programleder I debatten jo strevsomt. Det mye oppmerksomhet som man må tåle. Så jeg jo, hvis ikke hadde vært hvis jeg sitter nå og sier nei, jeg ikke så ambisiøs egentlig, da gir det ingen mening at jeg tar en såpass krevende jobb.
0: Du har jobbet beinhardt. Har dette vært målet ditt? Altså du der du liksom hadde drømt om for 20 år siden?
1: Jeg sa til en ekskjæreste en gang I tida, som heter Solveig, hei Solveig, at min drøm var å bli programleder I debatten. Det helt sant. Det sa jeg til henne da vi liksom møttes og var liksom, hva vil du egentlig? For da var jeg litt sånn midten av 20 år eller noe sånt og aspirerende journalist. Så ja, det har vært en drøm, men det har ikke vært et mål.
0: Nei.
1: Hvis du skjønner hva jeg mener, for det en jobb du ikke kan, det finnes ikke noen vei dit.
0: Mm.
1: Noen må se, du må ha litt flaks på timing, og så må du gjøre masse riktig, og så må noen ha troa på deg. Du kan ikke liksom bare melde deg til den.
0: Og det først på tirsdag altså, 21.10. på ja, NRK, at du stemmer. Skal gjøre det du er ansatt for. Mm. I mellomtiden må du gjøre sånne ting som det her. Møte journalister. Nei, det må ikke.
1: Nei, dette frivillig.
0: Ja da, men det, synes du det tørrprat, eller er det sånn at du nå gleder deg til start på tirsdag?
1: Dette her synes jeg var veldig gøy, for det var, du kvikk, og det gjør meg også kvikk, og det synes jeg moro. Dette har jeg har ikke varslet mine sjefer engang om at jeg gjør dette. Jeg bare jeg har det lyst.
0: Men du har en liten, hva skal jeg si for noe, en liten... Høna plukker det til. Oh, ja. Det lov å si under MeToo? Ja. Ja. Ok, det jo det at jeg skulle forberede meg litt grunnig til du kom.
1: Ja.
0: Og så da kjøpte jeg to bøker da, på tilbud her. Det var Partiet, ja. Boka di, ja. Og så var det Skjermen med tarmen. Skjermen med tarmen, 119. Din bok, 199.
1: Ja.
0: Men...
1: Er det en sammenheng mellom?
0: Nei.
1: Prøver du nå å komme med en slags avføringsvits om boka mi?
0: Nei.
1: At det liksom begge deler, begge deler er dritt.
0: Nei. Nei. Men se her da. Oppbyggingen av tarmen, her ser du, ja. Font må jo være 12-13.
1: Ja.
0: Jeg vil si en vanlig fotnote. Norsk fotnote ligger ja. På 6. Ja. Og så har vi boka di. Det ikke mulig å lese paperback-versjonen av partiet.
1: Nei, det en litt liten font, da.
0: Liten?
1: Jeg skal ta dette med Gyldendal.
0: Ja, 199 skylder du meg allerede.
1: Jeg kan vipse deg det.
0: Men du altså, ser dette, at den var liten.
1: Ja, litt liten. Jeg tror, altså det ikke så ofte sånne bøker går til pocket.
0: Okay.
1: For det jo et tegn på at han har solgt godt da. Den er ordentlig hardback.
0: Jeg ventet egentlig på tv-serien, men jeg tenkte jeg måtte jo lese den.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy, tenk hvis det blir en tv-serie. Det var moro.
0: Hva slags tv-program debatten blir, det skal vi snakke om ganske snart. Vi jo veldig spent, og vi ikke så godt vant med talkshow-verter fra Agder, egentlig. Nei, vi har jo hatt Selman, som lå i boblebad i Norge rundt.
1: Ja.
0: Det var jo tider.
1: Ja.
0: Men jeg har klart å finne en slags debatt fra Kristiansand eller Agder-området, og lurer på, er dette her, for den har satt spor, er det noe i denne retningen du skal?
2: I dag skal det handle om når tusen og tusen avplatter. Hvilken pomfrytt-type er egentlig best? Den rugglete, eller rifflete, som også mange kaller den pomfrytt-typen? Eller den andre pomfrytt-typen, som mange vil kanskje synes er rar, nemlig den glatte pomfrytt-typen? Vi skal først ha innlegg, og deretter skal vi ha debatt. Du arbeider i frie nå. Dere ager de rugglete pomfrittene. Du får 20 sekunder på deg til å argumentere hvorfor de rugglete pomfrittene er aller best av de forskjellige typene. Klar for deg?
3: Ja, jeg tror ikke jeg tenker 20 sekunder til det, men grunnen til at pomfrittene i Norge er riflekuttet, det at nordmenn tilbereder den i steikovn, samt at riflene gjør at det ikke er kontaktflata med,
2: 4, 3,
3: med
2: 2,
3: langpanna.
2: Der har det gått 20 sekunder! Du kommer fra McDonalds, så jeg har hørt av en kamerat at dere har ganske glatte og kanskje litt rare pomfrit. Klar for det?
4: Da McDonalds ble startet i 1955, så kuttet man pomfrien for hånd. Det betød at det var lettere å kutte den glatt.
2: Men jeg glemte å telle ned, du snakket i over 20 sekunder. Du må trekke fra det siste der. Tusen takk for at du ville komme, og kjør debatten nå.
1: Det her er fantastisk gøy. Dette er kjempemorsomt.
0: Åpen post, Harald Eia her.
1: Er det glemt hvor gøy dette var?
0: Ja, men hadde du glemt, for det kan jo hende at du vil ta en litt annen retning enn det her.
1: Ja, og jeg tror ikke jeg skal begynne å prate enda litt heller.
0: Nei, og kanskje ikke så upartisk, som du skinner igjennom.
1: Vel, det er kjempemorsomt. Kjempemorsomt. Jeg kommer jo heldigvis ikke holdt det på å si, for den Arendal er en veldig fin by, men han fikk jo dårlig rykte delvis på grunn av åpen post,
0: tror jeg.
1: Men jeg jo fra andre siden, fra Kristiansands siden.
0: Ja. Men det finnes en annen åpen post fra 50-tallet. Kjell Arnljot Vik, han har denne stilen.
5: Rett på saken i dag, statsadvokat Viker. Hvor lenge har dere tenkt å holde på å ta med silkehandsker på voldsforbryter i Norge?
6: Programlederen åpner hardt, skjønner jeg.
0: Ja.
1: Dette var jo kjempekult.
0: Det var rett på sak på 50-tallet, var det ganske offensivt?
1: Det virkelig, når jeg har sett sånne gamle debatter fra mye 60- og 70-tallet, så har det jo vært litt omstendelige, og veldig lang tid til å snakke og sånt. Det der var jo veldig kult, og et veldig bra premiss også.
0: Ja.
1: Hvor lenge har du tenkt å ta med, det er liksom hvor lenge har du banket din koneaktig? Hvor lenge har du tenkt å ta på de med sidekansker?
0: Der sitter folk ytterst på stolen, og det er det du drømmer om, og det skal vi snakke om ganske snart. Du spiser litt, du drikker litt, for du har vært på trening, du tar jo 140 i benkpress.
1: Veldig god da. Jeg tok 120 da.
0: Ja. Litt musikk aller først, og denne her går egentlig ut til psykologen din.
1: Tusen takk.
0: Mm, ja, altså til kjæreste, kona.
1: Mm.
0: Samboer, eller?
1: Samboer.
0: Ja, og det det jeg tipper hun kommer til å nynne på resten av høsten.
1: I want a divorce, er det så jeg heter
0: sånn. Nei, du kan høre hva det er.

0: hører noen lyder i bakgrunnen, så det altså Steinar Suvatne som sitter og spiser litt på nistepakken sin, drikker litt vann, kommer rett fra trening, lader opp til tirsdag og debatten 21.10 på NRK1. Jeg har sett en del uttalelser av deg, selvfølgelig, gjort litt research, og i noen, eller ganske mange intervjuer vil jeg si, så definerer du også det kommende programmet ditt, debatten, sitt samfunnsoppdrag på denne måten.
1: For at NRK skal eksistere, så må de treffe breit. Dette leirbålet her, det må være et leirbål. Det kan ikke være en liten som primus, sant? For å ha en felles flate, det kanskje den siste vi har igjen, som en felles debattflate, et leirbål igjen, ikke sant? For de, veldig mange av oss har en enorm verdi for samfunnet vårt å ha. Være et leirbål. Men irrelevant, det det verste. Da er det jo, da må vi jo slite med å argumentere for at dette leirbålet skal eksistere, da.
0: Det har jeg oppfattet, leirbål. Det veldig NRK-uttrykk. Og det som litt irriterende er at jeg har en gave til deg som kommer i posten i morgen. Den rakk ikke fram. Derfor er Speiderforbundet. Du får altså en lapp som du kan sette på jakka, leirbål. Du får to leirbål der, og så tok jeg meg altså dovaskermerke, for det var på tilbud på outleten. Og så får du leirbålsledermerke, skal jeg ha på jakka, og så får du altså en pakke med opptenningspinner, Light My Fire.
2: Oi, fantastisk. Tusen millioner. Dette merker man jo sy på jakka mi, da.
0: Det kan jeg litt på søndagen. Sekken til søndagen.
2: Kanskje det, ja.
0: Du, hvorfor er det så viktig å være et nasjonalt, kanskje det siste, leirbål? Hvorfor er det et mål?
2: Det er jo det som er, sånn som jeg opplever det, så er det som er bestillingen til debatten. Så at det er viktig, det mener jeg er ganske innlysende, men at det er noen andre som har bestemt at det er det debatten skal være, og det er mitt oppdrag sammen med de andre i redaksjonen å lage det programmet som fenger mange, som treffer mange, som bidrar til å opplyse saker som angår ganske mange av oss. Det er poenget. Vi har få felles arenaer igjen, i Norge. Det er mye kommentarfelt og mye, vi leser etter hvert i større grad kanskje litt våre egne nyheter også. Det kanskje havner litt der. Så da er debatten en flate som fortsatt samler veldig mange, og det er et ansvar jeg er veldig bevisst at jeg skal forvalte på en så god måte jeg bare klarer.
0: Men hvordan skal du klare det? Det er jo et hav av aldersspenn her på generasjonene. Det er mange sannheter, og det er mange virkeligheter utifra hvor du bor, og hvilken klasse du tilhører. Da.
2: Ja, folk har nok sin egen sannhet. Mm. Og så tenker jeg at de kan få lov til å, vi tåler at folk formidler hver sin sannhet i debatten. Men så lenge de kan gjøre det, hvis jeg er en god programleder, da, så kan jeg jo utfordre deler av den. Hvis det er noen grunn til det, så tåler vi det. Og så er det en veldig interessant og million kroner spørsmål du stiller deg, Synøve, er jo hvordan man fenger en på 17 og en på 70 samtidig. Det er jo ikke lett, men det er jo målet, må vi prøve på. Og det finnes jo ikke noe svar på det. Hadde det vært noe svar på det, så hadde jeg jo vært kringkastingssjef i dag.
0: Det blir det om 10 år,
2: så. Ja, det spørs. Men det er jo kanskje med å gjøre dette på en måte som både er innholdsrik, og liksom du kan lære noe, men også på en måte underholdende. Det skal jo også være gøy å se på.
0: Ja, du kommer fra en kultur i Dagblad, Nettavisen, forfatter, kommer inn her nå. Er det en tankerekke du kan få med laget på?
2: Ja, altså, jeg opplever at det er en tabloid nyhetsnese i det programmet. Dette er ikke et sirumpa produksjonslag, altså. Dette er virkelig skarpskodde tabloide journalister, så jeg har lært av de allerede, og det er helt sant. Vi har hatt noen studioprøver nå denne uka her, hvor vi har hatt liksom debatter med ungdomspolitikere og sånn, som ikke skal sendes, men for å øve litt og sånn, og teste litt lys og alt det der. Og bare der har jeg lært masse av de, og liksom, her ligger det nyhet, der må vi jage. Altså akkurat sånn jeg ville tenkt som skrivende journalist, men de kan det veldig godt på TV også. Så jeg opplever at dette er et tabloid miljø. Og så skal det gjøres på NRK-måten og alt det der, selvfølgelig. Ja.
0: Men jeg opplever at du er skapt for TV. Tidligere så har det vært pennen din som har vært liksom, journalistiske verktøy ditt, men du har den energien, du skjønner farten, du tør å ta sjanser, og du forstår kanskje direkte TVs natur da.
2: Så hyggelig, jeg håper du synes det samme klokka 11 på tirsdag kveld.
0: Er du gæren, jeg skal sitte klar.
2: Jeg håper du gjør det.
0: Er du redd for kommentarfeltet?
2: Nei, jeg leser ikke. Altså, den nevnte boka mi var jo, det var mye kommentarfelt da også. Jeg har ikke lest et kommentarfelt etter jeg fikk den jobben heller. Det interesserer meg ikke. Jeg lærte det under den prosessen med den boka hvor det var litt mediestyr, at jeg ganske god på å liksom selektere ut hva jeg må og ikke må vite. Jeg hadde ikke behov for å lese alt som ble skrevet om meg, eller alt, høre alt som er sagt om meg. Så det folk har rett til sin mening, sånn skal det være. Den dagen folk ikke bryr seg om debatten, som jeg sa i det klippet, det er da vi har et problem. Mm. Jeg tåler at folk synes det er dårlig, men jeg håper at de ser på likevel.
0: Men du sier folk skal sitte ytterst på stolen. Ja. Du er jo en fyr som liker risiko, og da må man være på kanten, på edgen hele veien, ikke sant? Noen ganger går det bra med partiboka, så ble det 1000 artikler vel kanskje på en eller to dager, og så har det blitt felt i PFU. Mm. Går du for all time high og tar kringkastningsrådet
2: også? vi ender sikkert opp der. Altså, gjør man ikke alltid det. Og jeg tror man kan, det er ikke sikkert sjefene mine liker at jeg sier dette, men jeg sier det likevel. God journalistikk skal ligge nærme der, mm. sant? Det er ikke et mål å bli felt i PFU. Det er ikke et mål å komme i kringkastningsrådet. Men hvis målet er å for enhver pris unngå det, så tror jeg ikke vi gjør jobben vår alltid på best mulig måte. Så jeg vet vel til PFU 3 ganger, men det var på samme møte, så jeg vet ikke, det var en pangdeby i PFU. Dette er jo, må jo sies at når man blir felt sånn, så var ikke nettavisen i det tilfellet enig i den fellelsen. Men sånn er det. Det aksepterer jeg helt fint. Jeg lever veldig godt med det. Og jeg tror i debatten skal i hvert fall være, vi skal ikke være redde for å ta sjanser, som du sier. Det må vi gjøre.
0: Nå kom jeg på, hvor var du når NRK fikk muligheten til et 20 minutters intervju med Mette Marit den gangen, om Epstein?
2: Og jeg synes de løste det bra. Jeg tenkte da jeg så litt av tilbakemeldingen også, at det der er som en utakknemlig oppgave. Du vil aldri klare å gjøre alle til lags. Du har kort tid. Det er en vanskelig sånn oppgave mot en person som er en maktperson, samtidig som er i en sårbar posisjon, som Mette Marit er. Kjempevanskelig balansegang journalistisk.
0: Men burde det vært 2 medier i hvert fall, eller 3 medier til stede og delt på da?
2: Da jeg jobber i Nettavisen, så synes jeg det.
0: Ja, enig. 2 streker under. Mm. Men du har sagt selv nå at drømmegjesten i det første program ville vært kronprins Håkon. Hvorfor ikke ta hele familien?
2: Jo, det hadde vært enda bedre. Det føltes bare urealistisk å få hele kongefamilien. Jeg har ikke intervjuet noen kongelige noen gang, så det hadde vært veldig stas det altså.
0: Nå tenkte jeg mest på fruen og sønnen da.
2: Ja, tatt hele gjengen. Ja. Hvis de hører på, veldig gjerne ta kontakt.
0: Det er jo kanskje det, hvis du skulle valgt hva folket vil ha, så vil de kanskje ikke ha, hva skal vi si, togstreik eller oljefondet. De vil ha det som kanskje nærmer seg, hva skal vi si, ikke si sladder, men litt sånn dritt da.
2: Ja, så debatten har jo hatt, hvis jeg husker riktig, en diskusjon om rumpeimplantater. Debatten har vært der, men det fine med debatten er at man kan veksle. Så på en tirsdag så kan vi ha nasjonal transportplan. Da foreligger det med et enormt ansvar å forsøke å gjøre dette på en måte som gjør at folk forstår, og at de gidder å se på. Mm. Og så kan vi på en torsdag kunne vi hatt rumpimplantater, eller sosiale medier, eller influenser. Vi har diskutert det. Vi kan jo begge deler. Vi må ikke låse oss til det ene eller det andre.
0: Men skal det skje noe med formen her? Nei, du skal ikke ut, du skal ikke ha reportasjer, du skal ikke ha publikum i salen som blir spurt, eller?
2: Nei, vi endrer ikke. Jeg tror ny programleder er fornyelse nok. Ja. Så det kan godt være. Man kan gjøre noen sånne justeringer eller endringer senere, men dette er et konsept som egentlig fungerer veldig bra. Så resten av redaksjonen er lik. De har vært der i mange år. Det er kontinuitetssperre deluxe. Og så er det nye programledere, og det er nok nye ting, tror jeg, akkurat nå.
0: Med et visst handlingsrom.
2: Ja da, sånn er det. Som programleder har du det. Ja, ja. Så det er jo mest, når jeg står der, så kan jo jeg stille de spørsmålene jeg vil, og så må jeg bære konsekvensen av det etterpå.
0: Og så kan du ta ut proppen og gjøre, så at du ikke får noe kontakt med produsenten.
2: Ja, for det vet du som jobber på radio, det har jeg vært radioprodusent i NRK også, det hendte noen ganger at programlederen gjorde det. Det var ikke så populært at man bare, nå kjører jeg mitt løp. Så det
0: kanskje ikke første uka.
2: Nei, gud bedre, nei.
0: Suvatne, vi må ha med musikk. Ja. Du er jo du har en musikalsk åre, var jo veldig kjent på, hva skal jeg si, tidlig 2000-tallet, punk-rockband Citizen Kane.
2: Veldig kjent i det sterke punk-miljøet i Søgne kommune, en kristelig borgerlig kommune på Sørlandet. Mitt favorittband som jeg alltid sier er Oasis. Så Oasis har hatt en sånn veldig gjennomstandelse nå, men jeg har vært holdt med dem også når folk synes det var kleint.
0: Hva skal vi høre da?
2: Da tror jeg vi hører Live Forever.
0: Kommer nå, vi er straks tilbake med mer.
2: Konge.

0: Det er altså Steinar Suvatne, the man of the week, eller kanskje the man of the year, mannen som også da tar, har sin første debattensending tirsdag 21.10 her på NRK. Nå har jeg sagt det flere ganger, men det jo fordi at vi gleder oss til
1: det. Hva sier det mer?
0: Jeg må spørre alle først, hvis du hadde gått på I kveld da, med en sending, debatten, hva tenker du hadde vært... Ting å snakke om.
1: Jeg tror denne uka her så det enten denne saken rundt FPU, FPU-lederen trakk seg på morgenen I dag, der det en debattensending, og så netthets mot politikere har jo vært mye diskutert denne uka her. Så jeg har ingen ferdig løsning på hvordan vi skulle gjort det, men de to temaene tenker jeg de mest aktuelle akkurat nå. Men mye kan også, det kan være vi ennå der, men vi bestemmer jo ikke dette før mandagen, dagen før, begynner vi å jobbe mandag morgen med tema. Så da kan jo noe endre seg I nyhetsbildet antageligvis. Vi vil jo være så tett på nyhetspulsen som vi kan.
0: Eller først ute, altså hvor Torbjørn Jagland, Terje Rød, Larsen og Mona Jul, det jo hos deg på tirsdag?
1: Det hadde vært helt fantastisk. Ikke som vidt jeg vet, da det en booking som jeg foregår bak ryggen min. Men det hadde vært veldig interessant å snakke med de hvis de hadde ønsket det.
0: Og de snakker selvfølgelig først ut hos deg.
1: Det håper vi.
0: Men vil det også bli mulighet til å få sånn en-til-en-intervju, sånn som det var noen ganger tidligere?
1: Ja, vi kan leke. Sånn kan vi leke med formatet, sant? Mm. Hvis vi mener det, hvis kronprinsen hadde kommet, så tror jeg ikke vi stiller han I et panel med fem andre. Da tror jeg han må få lov, da må vi gi han litt plass, liksom.
0: Og kanskje litt lengre tid.
1: Og kanskje litt lengre tid, ja. Så sånn må det bare være. Så gjester som hvor det relevant, så kommer vi til å gjøre det. Og, det, og vi kommer også til å leke oss på en måte av og til å ha en sånn duell på en måte, en mot en og sånne ting. Det kan vi gjøre.
0: Du, jeg hadde vært livredd, for at du 38?
1: Mm.
0: Du I en toppform, din livsform. Du pusher vekter, spiser havregrøt før andre folk har stått opp.
1: Ja, jeg har vært god på det. Nå har jeg vært litt dårligere I sommer fordi jeg fikk en baby, nummer to. Så da har hun ødelagt alt. Nei, men da det litt, litt andre hensyn, sant? Da kan ikke bare... Men jeg var kjøre ut og sånn. Men jeg var god på det før hun kom, å stå opp tidlig og trene og liksom komme hjem og egentlig ha gjort unna en del viktige ting før dagen begynte.
0: Før min, fokus.
1: Ja, før min sønn sto opp da, for han syvsover, så han kan sove til halv åtte og kvart på åtte og sånn. Så da hadde jeg god tid til det. Så da drikket jeg liksom to kopper kaffe I senga, og så gikk jeg på trening, og så kom jeg hjem, og så tok en kjapp dusj, og så lavede havregrøt til han og meg og så var jeg liksom kledd og, altså da følte jeg, det jo en ideell dag her da, Synøve, men det var, der kunne jeg være
0: Men du, skinnet kan jo bedra da ja. Suvatne, ja. Fordi at du egentlig en fandenivoldsk rampete og ganske så morsom kar som liker å kødde med andre
1: Ja, for så vidt, ja.
0: Stortingets presselors. Du har hatt ansvar for julebord.
1: Du har hørt om det?
0: Ja, jeg har hørt om det, ja. Fire siste årene.
1: Ja.
0: Så du vært ansvarlig, og du har blant annet, folk snakker om de legendariske roastene dine.
1: Så hyggelig. Så hyggelig. Ja, det hvis jeg får lov til å være ærlig, så jeg ganske fornøyd med meg selv. Jeg synes også det ganske gøy. Jeg ble spurt for da, det var første gang, liksom, jeg gikk på rundgang før. Om jeg kunne tenke meg å prøve et år å være konferansier. Og der jo statsministeren der, og hvert år, og alle partilederne, og hele presselosjen, og der det ikke alle som like gode venner for å si det mildt.
0: Litt sånn med noe Trump har sine.
1: Ja, det kan, ikke sant? Så litt inspirert av, sånn, av White House Correspondents Dinner, og enda mer inspirert av Ricky Gervais på Golden Globe, så tenkte jeg, jeg har lyst til å gjøre narr av journalisterne I rommet. Det må de tåle, og så skal jeg prøve å gjøre det på en grei måte. Jeg begynner som regel med å gjøre narr av meg selv litt, så gjør jeg narr av de, og så jeg veldig opptatt av ikke gjøre narr av noen som ikke der. Men jeg lager kanskje 120 PowerPoint slides som jeg går gjennom.
0: 120?
1: Ja, eller mye sånn falske sms'er og sånn, ikke sant? Sånn later som de har sendt, og later som, altså gjør mye lag. Jeg har lagd falske Tinder-profiler og falske bokcoverer for å gjøre narr av min bok litt, liksom. Så later jeg som, her det også andre som har skrevet bøker og sånn. Og folk ler og synes det veldig gøy. Og så har jeg selvfølgelig av og til også bommet der, fordi jeg har, noen har ledd veldig mye av et par vitser, så har jeg tenkt, wow, dette gøy. Jeg har ikke spist noen middag der da, så jeg går på bakrommet, så lager jeg flere slides. Og så skjønner jeg grunnen til at de ler at det en kime sannhet I dette, som ikke jeg var klar over I den vitsen. Og så blir det litt mye og sånne ting. Så jeg har gått til et par etterpå og sagt, sorry, det ble litt voldsomt, for folk lo. Men det har vært veldig gøy, dette, å være konferansier der. Jeg tror det jeg mest fornøyd med at det var, formatet var ikke sånn før. Formatet var mye stivere og litt sånn konferansieren var opp og bare, ja, velkommen her, og så en kort bemerkning, og så nå kommer første taler. Så jeg har tatt mer plass, som kanskje talene for hvem da, og forsøkt å gjort det morsomt, og lykkes med det. Mm. Så jeg litt fornøyd med det, og det ikke sikkert at jeg hadde sittet her hvis ikke jeg hadde gjort det. Det har jeg tenkt litt på I sommer, fordi de som har ansatt meg I NRK, har vært til stede på dette.
0: Kyrre Nakkim og så videre, sjefer.
1: Ja, de har sett dette. Jeg helt sikker på at jeg tror jeg har gjort det ganske bra der. Jeg tror de har tenkt, wow, dette han har et eller annet. Jeg tror det.
0: He's the man.
1: Jeg har aldri spurt, og jeg tør ikke å spørre om det, men jeg tror det.
0: Men er det noe av dette du kunne tatt med deg inn I debatten, som en avslutning, eller oppsummering av sendinger, eller som et lite krydder?
1: Tanken har slått meg, men jeg tror det er litt sånn, altså det går an å leke litt med det formatet.
0: Ja. Det er din signatur.
1: Ja, at den har jeg letet litt, tenkt litt på. Signatur, liksom du sier. Du kan jo TV-faget bedre enn jeg kan.
0: Kunne.
1: Er du sikker på det?
0: Ja.
1: Men jeg tror det er liksom, jeg har nok ting å tenke på nå enn signatur, så den får komme. Men på sikt kanskje, jeg vet ikke.
0: Eller på sikt kanskje jobbe nytt på nytt.
1: Ja, det, oh wow, ja, det er jo fantastisk da.
0: Det er jo veldig små forhold her hjemme i Norge, blant journalister, politikere, rådgivere. Her er det en sosial setting laid back, man kan hygge seg, men du skal jo møte dem på jobb, skjerpa, på tirsdager og torsdager. Da må du sette den der, at du kjenner dem til side da. Går det i lille Norge?
1: Ja, det, og det skal det være, og det tror jeg det er stort sett. Jeg er ikke venner med noen politikere. Og det er viktig, ikke sant? Hvis jeg er det, så det er lov det, men da melder jeg det ifra, og da er vi der. Jeg har et profesjonelt forhold, og så er det noe man har et profesjonelt bedre forhold til enn andre, og bare der må man begynne å tenke, sant? Dette er en viktig at en journalist er bevisst på hele tiden. Jeg er god nok nå til å være nøytral. Hvis jeg får mulighet til å skrive en sak om noen som er litt sånn, la oss si en kjip sak for dem, lar jeg være å gjøre det, ja, da har jeg et problem. Sant? Som politisk journalist så må du alltid være klar over at du må kunne gjøre en kjip sak på alle du jobber med, hvis det er riktig altså, sant?
0: Herregud, så modig og så sterk og så tydelig og så bra mann du er.
1: Det var, takk, ja, tusen takk for det.
0: Er det litt søggende kanskje oppdragelsen din hjemmefra som har gjort deg til den du er?
1: Kanskje, jeg har fått en tydelig oppdragelse, tror jeg.
0: Du hadde barnetro, du kom fra et kristent
1: hjem. Ja, jeg har ikke noe tro nå, men mamma og pappa er kristne og var opptatt av, men på en sympatisk måte synes jeg egentlig, de er opptatt av å behandle folk bra. Og være ærlig, og hvis du liksom, hvis du har gjort noe galt, så skal du si det, og liksom, og lyve og banne, det var ikke lov hjemme hos oss. Det var, vi sang for maten, vi takket for maten, og litt sånne ting. Og så var de røyse på masse, det var ikke så, det var, man kunne være litt rabagast opp på en måte, men du skulle være grei i bånd. Altså, en sjelden gang hvis de fikk rapport om at de hadde plaget noen på skolen, så ble de altså så sinte. Det var det nulltoleranse for at man skulle være stygge med andre.
0: Du har fulgt alle de 10 bud hittil i kveld?
1: Ja, men ikke hittil i livet. Nei, jeg har brutt alle sammen, tror jeg. Ja.
0: Men hos meg?
1: Ja, det er forløpig, ja.
0: For å spørre om det, helt ærlig da, kanskje du bryter et bud nå, men ble du overrasket over at Fredrik Solvang for en uke siden også avslører at han vil komme med en podcast som han mener ikke finnes? En politisk podcast, Duellen skal den hete, kommer ganske snart. Hva tenkte du?
1: Jeg tenkte kult. Heier på Fredrik Solvang, han er en bra fyr. Jeg har snakket litt med han etter jeg fikk den jobben.
0: Men tidspunktet?
1: Ja,
0: en og en halv uke før du skal gå.
1: Ja, men altså...
0: Helt ærlig.
1: Jeg tenkte ikke noe på det, men det kan være. Tror du at det var litt sånn, går han med etter i næringen, det tenker du?
0: Jeg tenker i hvert fall noen har tenkt at dette kan være en bra twist.
1: Ja, det kan kanskje være det. Men jeg tror han skal gjøre mer enn dette også, skal han ikke det.
0: The game is on, Subotner, kan vi si. The game
1: jo da,
0: is on.
1: Jo da, nei, altså, det er jo litt konkurranse i det. Så er det, han går vel nesten mer politisk kvarter etter i næringen. Ja. Men han er fryktelig flink, så det blir spennende. Og så tenker jeg, det er nok rom for oss begge, håper jeg.
0: Og det er rom for å snakke litt om Søgne. Vi skal ha litt musikk. Ja. Er det noe du tenker psykologen som sitter hjemme med de to små barna dine kunne tenkt seg å høre? Du har en datter, Ebba, som er en måned bare. Ja. Gratulerer.
1: Takk, kanskje vi skal høre Ebba Grøn. Hun er oppkalt litt etter det da.
0: Ja, hva skal vi ha?
1: Hva heter den? Flyktsorda?
0: Altså, dette er egentlig hjemmebane for deg, for du jobbet i radio før selv.
1: Ja, jeg har vært frivillig i Radio Nova, eller jobbet i studentradioen Radio Nova i mange år. Og det var, hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg i hvert fall ikke sittet. Fordi jeg fikk masse gode venner der, og da snublet jeg inn i Dagsnytt 18 etterpå. Og det startet journalistkarrieren min.
0: Men her og nå så skal du få introdusere som programleder, Steinar Suvatne, Radio Nova. Hva skal vi høre nå?
1: Skal jeg programleder? Det var...
0: Nå kommer han.
1: Nå kommer Ebba Grøn med Flyktsoda, du er på Radio Nova, FM 99,3. Er det greit?

0: Søgne har stått litt på kortet I kveld, programleder I debatten, Steinar Suvatne. Du jo derfra. Mm. Men plager det deg litt for at jeg har gått inn på Wikipedia. På lista over kjente personer fra Søgne, på topp.
1: Det ikke mange, det kan ikke være. Hvem det?
0: Søgnekvinnen Sol.
1: Ja, ja. Og jo vært død I 4000 år.
0: Ja, 9000 år.
1: Ja,
0: det det første skelettet av et menneske I ja. Norge. Ja, der ligger hun. Og så på andre, du.
1: Vi pika liksom for 9000 år siden I Søgne. Ja. Ja,
0: andreplassen, Anne-Marie Rasmussen.
1: Ja.
0: Au pairen som dro til USA.
1: Jeg har hørt masse om opp igjennom. Ja. Altså, det mine foreldre kan snakke lenge om Anne-Marie Rockefeller Rasmussen, som hun het en periode, gifta seg inn I Rockefeller-familien.
0: Med og, Steven.
1: Ja, og som man sier, hun fikk, tok ikke en krone da de ble skilt.
0: Det sant?
1: Ikke en krone.
0: Og gifta seg faktisk I Søgne kirke.
1: Ja, hun gjorde det. Og det var visst nok, da var verdenspressen I Søgne. Herlig. Og så ble de skilt noen stund etterpå, og alle I Søgne vet hvem Anne-Marie Rasmussen og hun har da droppet navnet, tror jeg, Rockefeller. Og hun kunne nok fått sikkert masse penger ut, sånn amerikansk tradisjon liksom, når man skiller seg, men hun gjorde ikke det.
0: Her det I hvert fall muligheter å klatre på lista for deg.
1: Ja, for jeg tror ikke jeg stod på den lista.
0: Ikke forløpig?
1: Nei.
0: Du jo sønn av en sveiser, det har vi lest I flere aviser, og, og du har sier at du hadde det ikke I hendene, men du hadde det I hodet. Men det allikevel en del likets trekk mellom deg og din fars yrke, fordi at begge to har jo, vil jo få det ganske hett rundt øra. Ja. Det altså opp mot 10 000 grader Celsius. Når du sveiser.
1: Ja. Det, det varmt I debattenstudio også. Ikke
0: ja,
1: så
0: det et leirbål og velse der.
1: Ja, ja, sånn ja. Der nå det god. Nå det røde tråd. Nå fyr det røde tråd her.
0: Ja, jobber ikke NRK nei. For ingenting.
1: Ja, det sant. Det et leirbål og velse det. Jeg har vokst opp med en lukta av sveising. Min far veldig glad I sveis. Han sveiser også på fritida, på en måte. Så det husker jeg veldig gode barndomsminner av å sitte og være nede I hans verksted eller hobbyrom og være liksom og sitte og se på at han sveiser.
0: Hvordan han beskriver den lukta?
1: Nei, der dårlig, så fargerikt språk har jeg ikke. Det lukter jo brent metall på en måte. Mm. Men for, det lukter jo ikke vondt, men det lukter jo på, ja, brent metall. For meg veldig gode minner av det, og spon som flyr og sånne ting.
0: Det en spennende ja. Fyr, Suvatne.
1: Ok, takk. Ja. Takk.
0: Og den lukten veldig moderne også I aftershaves.
1: Ja.
0: Litt sånn mørk tobakk bensin.
1: Da du alfa-mail, hvis du vil gå lukt og sveis. lukt og verksted.
0: Ja. Ta på den på tirsdag, så eier du verden. Ja. Du flyttet tilbake til Søgne nå, har du sagt, eller du vil si at du har suburbia?
1: Ja, det
0: Forstad.
1: Ja.
0: Hvor du bor?
1: Jeg har flyttet til det som heter Tonsenhagen I Oslo, som jeg forløpig sliter litt med, for å være helt ærlig.
0: Hvorfor flyttet dere?
1: Jeg tror det var en idé om at det var litt mer ruralt, litt mer skøy og mark og sånn. Og så glemte jeg å tenke på at jeg egentlig ikke så glad I skøy og mark. Altså, det ikke min greie helt. Jeg liker by. Og så kan jeg selvfølgelig like å gå en tur I skauen for å rense høyet, som alle andre. Men jeg slår opp telt, liksom.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke helt ro. Jeg driver med, jeg liker å gjøre ting. Så vi sliter litt med det. Jeg savner byen litt. Men jeg tror det et veldig fint sted å vokse opp. Så kanskje jeg blir vant med det etter hvert. Jeg ser at det blir fint for min sønn å løpe rundt på fotballbaner og badeplasser og alt som der. Det veldig kjekt, altså.
0: Når man blir foreldre, da. Du blitt far på nytt til en liten jente som en måned. I hvert fall Jeg ble veldig følsom av det, og man føler at man nesten ikke har armer nok til å passe på det, og verden blir større, og de så små, og man sårbar, rett og slett. Mm. Men, og nå må du velge om du vil snakke eller ikke. Du har vært åpen på at du har hatt to brødre, to som ville vært dine store brødre, som dessverre ikke lever lenger, men som begge døde i bilulykker.
1: Ja, de ble overkjørt, ja. En på akkebrett og en på sykkel.
0: Hvor gammel var du da?
1: Den ene var ikke født, den andre var ett år. Så dette jo en sorg som primært noen andre sin, som gjør at men det kan være litt vanskelig å snakke om også. Men så det på en måte litt min nå, for jeg har vokst opp I et sånt vakuum av dette. Og så har jeg tenkt mye på at jeg skulle ønske jeg hadde storebrødre. Så jeg tenker på de oftere enn jeg tenker på Romerike. Sant? Tenker på de mye fortsatt. Fordi, og jeg har vondt av de, jeg har sett hva sorg vanskelig, og hvordan det bærer med, gjelder I folk lenge. Og så jeg stolt av mine foreldre som, til tross for dette, har stått oppreist så godt det lar seg gjøre I alle år, og gått på jobb og gjort det beste ut av det. Men jeg vet jo at det vanskelig. Jeg vet jo at det vrint. Min mor har bilder av oss alle på veggen, på en måte, fortsatt, og, selvfølgelig. Og ja, det der at hun må si, jeg har så mange barn, men bare så mange som lever. Det sort, og det gjør hun jo fortsatt, sant? Når du får barn, så skjønner du hva det vil si, sant? Mm. Når du liten, så det teoretisk på et eller annet nivå, men når du får barn, så bare ideen om at en av de skulle bli borte, altså, Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort inni meg. Altså, jeg blir helt sånn, jeg mister det nå hvis jeg tenker på min sønn. Men, og min datter selvfølgelig, men min sønn tre, så det litt sånn, ja.
0: Men tenker du kanskje at det også et, sånn, hva skal jeg si, et våpen som gjør at når du kan se i andre mennesker at de også har slitt eller lider, eller for alle har vi noen arr da, at det også kan bli en styrke for deg i den historiefortellingen som du skal gjøre for det norske folk om Norge og nordmenn?
1: Jeg håper det. Det opp til andre å bedømme. Mamma har alltid sagt at, at jeg er empatisk. Og så tror jeg kanskje ikke at det alltid framstår så empatisk, for at, jeg kan nok være litt kjepphøy også. Men jeg håper det. Jeg er en veldig følelsesmenneske og har veldig vondt av folk som har det vondt. Også som journalist så må du også, du skal også være nøytral, sant? Men jeg håper det. Jeg tror det riktig måte å, man skal ha hjerte i møte med de svake og muskler i møte med de sterke.
0: En gang til.
1: Nei, som journalist så mener jeg man skal ha hjerte i møte med de svake og muskler i møte med de sterke.
0: Godt sagt.
1: Ja, takk. Og jeg tror det kanskje har... Denne erfaringen gjør det lettere for meg å være der.
0: Du vokste så opp i en slags tristesse, men du har kommet veldig sterkt ut av det. Jeg er helt sikker på at moren din, hvis hun hører på nå, er veldig stolt av deg.
1: Ja, det kan nok være også.
0: Men jeg ser at du blir beveget når du snakker om det.
1: Mm. Gjør det. Det er jo vanskelig. Altså, jeg er en lettrørt person, men klart, det vekker mange følelser. Dette er en del av meg som jeg bærer og skal bære hele livet. En sånn følelse av litt sånn hvordan ting kanskje kunne vært. Tenk på hvor fint det hadde vært at storebror som jeg kunne ringt og som kanskje forstod hvordan det var å være. Jeg tenkte mye på det, jeg var student og var litt, ting var opp og ned og mye styr, og så var det liksom, ok, jeg hadde store søstre, de var flotte, men de var store søstre. Det var noe å ha en storebror som man kanskje kunne liksom ringt, jeg sliter med denne dama her, eller hva skal jeg gjøre med det og det? Og så kanskje ville skjønt det på en måte som mine søstre ikke nødvendigvis gjorde. Så jeg har nok av og til, og ganske ofte følt meg litt alene her i livet, og det tror jeg kanskje har noe med det å gjøre. Men dette er en del av meg da. Det, ja, virkelig. Det er vanskelig å finne ord av og til på dette.
0: Vi lander litt i musikk,
1: ja.
0: Så er vi straks tilbake, og da skal vi snakke om noe som du brenner virkelig for, og det er fotball!
1: Yes, veldig bra. Jeg kan grine der også.

0: Jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonen, eller?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg har.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK P1.

0: Da blir det straks nyheter her på NRK P1, men når jeg tilbake en hel time til, ja da må du få med deg hvordan det går når debattens nye programleder Steinar Suvatne også får en av Norges, jeg vil kalle konge nummer to på fotballlandslaget som en overraskelse på direkten her hos meg. Vi gir alt for Norge.
1: Ja.
0: Åh, fantastisk VM.
1: Det er også veldig, veldig fint, veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi fødte barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
0: Men det blir ikke større.
1: Enn VM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
0: nei. Du, er du enig i det, Kenta?
2: Fantastisk engasjement, men jeg ikke enig i det, nei. Selv om jeg også Liverpool-fan, så...
3: Dette ikke kult.
2: Jeg ganske dypt inne i det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis vi kunne vinne noen gang.
1: Først og fremst, altså for det første, for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen takk for det jeg gjorde veldig mye flott for fellesskapet i Norge i sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål i debatten, så hadde dere et sanktansbål. Herregud, for jeg har lyst til å bli sittende og høre på resten. Time to, det mulig? Føler jeg ble nesten starstruck her.
2: Det er bra det ble med dette, og ikke meg inn i debatten. Det tror jeg ikke hadde vært
0: noe. Så bli med meg en time til. Mitt navn Synnøve Svabø. NRK
4: NRK Nyheter, klokka 23. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele Vestbredden i to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne i flere vestlige land sendte i dag ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden. Uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud hvor de i første omgang har planer om å bygge 1200 hjem. En nordmann pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
5: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
4: Mannen nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delt det på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Mange i Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger i Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig i Oslo og håper det kan bli enklere å gjenbruke i stedet for å kjøpe nytt.
6: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt, for det en sånn trend i samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Materialene ekte treverk. De på en måte det. De later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
4: Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
0: Signert Synnøve. Velkommen tilbake en time til. Denne timen så skal det dreie seg litt om fotball og politikk. Steinar Suvatne, ny programleder i debatten, han fortsatt gjest her i kveld, men ganske så snart så har jeg altså klart å få med meg en hemmelig gjest. Jeg sier ikke mer enn at denne måneden har stor del av æren for at Norge kom så langt som vi gjorde i fotball-VM, og mest sannsynlig kan klare å komme til EM 2028. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Steinar Suvatna, jeg teller ikke timer, men gjør du det til tirsdag? Liksom, har du noe, liksom en, har du det i hodet hvor, mange, hvor lenge det igjen?
1: Ja, det har jeg. Og jeg har veldig sånn, det jeg vet at etter i dag, som jeg har ganske fullpakket av da, så skal jeg ikke så mye før jeg skal på jobb på mandag morgen. Da det bare å vente, og være med familie og sånt. Men jeg selvfølgelig spent, og det jo kommet til å bli en rar følelse når produsenten sier på øret, ok, da det 10 sekunder, og så får du 5, 4, 3, 2, 1, vær så god. Og da lyser det, og da det med.
0: Du ikke nervøs, eller?
1: Jeg kommer nok til å være det da. Nå jeg ikke det. Jeg ikke så nevrotisk, heldigvis. Men jeg kan bli nervøs som alle andre.
0: Hva trikset dine?
1: Jeg tror jeg har tenkt jeg må få meg noen bedre triks for det første. Men jeg har tenkt, for å være ærlig, så har jeg tenkt, denne jobben, dette kan jeg. Dette fikser jeg. Det det jeg sier. Dette får jeg til.
0: Og det viktig. Det større enn deg.
1: Ja, virkelig. Og det skal ikke handle om meg, på en måte, sant? Dette har en funksjon, og den skal jeg mestre på et fint vis, tror jeg. Sammen med en redaksjon liksom, som hjelper meg å være god. Deres jobb jo blant annet å få meg til å se god ut der. Mm. For jeg skal jo lede journalistikken i, alt arbeid vi gjør. Så jeg stoler på de, og så stoler jeg også på meg selv til syvende og sist. At jeg har en evne til å være til stede og kvikk når det behøves.
0: Tvil ikke et sekund.
1: Nei. Tror jeg kjøper inn en god vinflaske på fredag som jeg drikker gjennom helgen, altså, så jeg bruker helgen på den, men jeg tror jeg trenger det.
0: La det være igjen litt på lørdag, sånn cirka...
1: 17.30? Nei.
0: Ja, for det er jo Liverpool.
1: Ja, det er det.
0: Ja, Liverpool kan.
1: Sesongstart.
0: Kjempegøy. Det må du se.
1: Det skal jeg se. Det er jo ikke så mye å være entusiasmen når jeg var høyere i fjor. Da det var liksom, Liverpool vant serien og brukte 4 milliarder kroner på spillere, så du tenkte, hvor skal dette her ende? Og det er akkurat der jeg sa det kom til ende. Alle lag som gjør dette blir dårligere enn det. Å kaste penger på masse dyre spillere, og så var det sånn, vi må finne en plass til de, funker ikke.
0: Du elsker Liverpool.
1: Ja da. Jeg husker at TV2 før hadde sånn, de hadde Premier League, men så hadde de noe som et goal show. Premier League goal show, hvor de viste alle målene fra runda. Og før jeg kunne lese ordentlig, tror jeg, så jeg på det, for jeg synes det var så gøy med fotball. Det var sånn 4 år eller noe. Og så likte jeg de røde. Ingen andre i min familie bryr seg noe om fotball, så det var et strev å stå i det helt alene, og mange som husker 90-tallet husker at det var ikke noe bra for Liverpool. Så det var også et strev. Nå blir dette en kamp. Dette er min kamp. Alle heide på United, og det var Solskjær, og de vant og vant og vant, og Liverpool var så dårlige.
0: Men hva synes du da om politikere som smykker seg? Altså, her har vi også et lite kutt fra Arbeiderpartiets årsmøte, ja. Hvor også det Leeds-fans som står her og synger. Selv statsministeren.
1: Synger Liverpool-hymnen You Never Walk Alone, som, nå er det flere lag som har den som sin hymne, men Liverpool har gjort den definitivt mest kjent. Det er en helt fantastisk fin sang. Glem fotball, glem det. Prøv å tenke på hva den egentlig sier. Livet hardt. Det kommer liksom stormy clouds, de kommer. Det slås fast i teksten. Det uunngåelig. Poenget med livet og nå blir jeg rørt når jeg sier akkurat dette her. Se her,
0: for gås ut.
1: Du skal ikke gå alene i det. Du skal slippe det. Det er noen som går der med deg. Sammen med deg. Det er som er noe av det fineste budskapet man kan gi. Og den sangen er så fin, men fotballsupporterne i meg sier vi må ikke ødelegge den nå.
0: Den ble litt ødelagt nå.
1: Ja, ikke, syng en annen sang. Don't Stop Me Now med Queen. Ta den.
0: Men så har vi gir alt. Vi gir alt for Norge.
1: Ja.
0: Åh, fantastisk VM.
1: Det er også veldig, veldig fint. Veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi fødte barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
0: Men det blir ikke større.
1: NVM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
0: nei. Er du enig i det, Kenta?
2: Det er et fantastisk engasjement, men jeg ikke enig i det, nei. Selv om jeg er Liverpool-fan, så...
3: Dette er ikke
2: kjent. Jeg er ganske dypt inne i det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis... Vi kunne vinne noen gang.
0: Jeg må bare få presentere deg. Alle skjønte kanskje det. Det også Kenta Bergersen. Det assistent landslagstrener her fra vår store helt fra VM.
1: Ja.
0: Du, vet jeg, Suvatne, som også ny debatten-sjef fra med tirsdag. Du spiller ofte FIFA-manager. liker også å sette opp lag og sånn. Ja. Har du noen gode råd nå til Kenta og Ståle Solbakken? Hva bør du tenke på det nye laget mot hvis vi skal kvalifisere oss til EM?
1: Først og fremst, altså for det første for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen takk for det jeg gjorde veldig mye flott for fellesskapet i Norge i sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål i debatten, så hadde dere et sanktansbål. Så det skal dere være stolte av, det mener jeg. Glem fotballen, det dere fikk til å samle folk, det, vi som var her i Norge. Det var en fantastisk opplevelse som vi alle tar med oss. Når det sagt, så har jeg noen tips. Neida,
0: altså, jeg har noen tips til Kenta.
1: Først og fremst, pass på vajere, TV-kamera-vajere. De må dere unngå. Der var jeg rasende, for det der mener jeg åpenbart at det en vajere i spill. Dere gjør jo alt riktig. Altså, dette helt fantastisk. Norge spiller og god fotball, det gøy å se på. Så hva vil jeg sagt som Liverpool-supporter? Gegenpress, total kaos, kjør høyt, alt det der. Er vi ikke der? Har du noen tips til meg i debatten? Hva kan jeg lære av dere?
2: Nei, det tror jeg ikke mye. Det høres ut som snakketøyet i orden, og at du har full kontroll på det der, så det overlater jeg til deg.
0: Men Kenta, du jo en folkets mann, og han, Suvatnet her, Steinar, han mener at debatten må bli mer folkelig og ta opp det folk opptatt av. Hva ville du tenkt? Hva du opptatt av på en torsdag?
2: Nei, nå var det om å gjøre å få komme seg opp her og komme i orden og få forberede seg til å kjøre en lang biltur opp til mitt hjemste grue, hvor vi skal delta på en liten sånn rebrief fra VM til gruefolket, lokalfolket vårt. Det det jeg opptatt av i dag.
1: Du skal si noe gøy der, fordi min samboer fra Våler. Så ja, dette riktig. At de snakker om det, de tar jo det veldig til sitt bryst. Både du og Bjørneby er vel i høyre der, og Ståle og alt mulig. Så dette synes de veldig stas.
2: Ja, det bra da. Ja.
0: Du merker det, altså, det har vært en sånn vind i sommer at glem ich bin ein berliner, nå alle fra grue.
1: Ja.
0: Ich bin ein grueværing.
1: Tenk det, den så vi ikke komme. Alle som har vært i grue, den så vi ikke komme.
0: Men du stolt av det, Kenta?
2: Ja, vi jo litt stolte av å være fra grue, og det har vært veldig artig at de har kommet på kartet nå, eller egentlig først fra han og Ståle ble ansatt som landslagstrener, og han tog med seg meg og videre nå, når vi etter hvert startet å vinne noen fotballkamper og kvalifiserte oss til mesterskap og sånn, så har vi jo merket at grue har kommet mye mer på kartet, og vi hadde jo den uttaket til VM også der, hvor det var mye oppmerksomhet rundt det, så det har vært veldig moro det for den lille bygda på innlandet.
0: Stemmer det, Kenta, at du og Ståle Solbakken var sånn 6-8 år når dere ble Liverpool-hekta for første gang, og fans?
2: Ja, det stemmer bra. Vi hadde jo fedre som spilte på samme fotballag og ble jo kjent gjennom at vi var med de på trening, og så var det jo Liverpool som var laget da på den tida der, så i 74 var vel når jeg ble Liverpool-supporter.
0: Men var det litt sånn at det tok litt mye fokus og litt vekk fra lekser og fotball, at moren til Ståle Solbakken gjorde noe ganske spektakulært? Nei, vi sendte jo et brev i postkassa til Ståle fra Liverpool, hvor det sto at laget var kunk, og at dessverre, for han hadde meldt seg inn i fanklubben, og dessverre så ble det ikke mer kamper, og da hadde han gått i banken med sparebørsa si.
1: Nei. Er det sant?
0: Ja, 10 år gammel.
2: Ja, det er faktisk sant. Han gikk der for å knuse sparebørsa si for å være med å hjelpe Liverpool når de tenkte økonomisk støtte.
0: Det genialt. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten. Vi skal sende ut, det litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Suvatnet, for nå det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
1: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
0: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal også til grue i kveld for å hylles, og de skal også komme en liten foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si, største opplevelser fra VM. Vi kommer ikke se helt for oss at Støre og Co vil sette seg ned, altså norske politikere i studio og ro for deg.
1: Nei, jeg tror ikke det. De har jo rodd seg ferdig, så var det mye meninger om det var bra eller dårlig PR for norsk politikk.
0: Og norske politikere er gode til å ro.
1: De er kjempefine på det meste. Kjempefine. Nå må dere, herregud, jeg har lyst til å bli sittende og høre på resten. Time 2, er det mulig?
0: Nå gir vi i hvert fall tromma over til deg, Suvatnet, så nå får du sette i gang på tirsdag.
1: Vi skal ro som bare juling på tirsdag.
0: Vi gleder oss. Ja. Folk er med. Takk skal du ha for i dag.
1: Tusen takk du også.
0: Dette var en overraskelse til
1: deg. Ja, virkelig. Jeg trodde først det var et lydklipp.
0: Nei.
1: Og så dette var jo kjempestas for meg. Det var jo, nå føler jeg ble nesten starstruck her. For oss som
2: ja, det er bra det ble med dette, og ikke meg inn i debatten. Det tror jeg ikke hadde vært.
1: Nei, men bare pass på. Plutselig så ender du der. Altså, men...
0: Så synes du gikk greit, Kent da? Var det godkjent?
2: Nei, da. Han sto med glans og ingen problem. Det sklei bare rett inn som vi skulle ha kjent hverandre ja. I flere år som Liverpool-fans.
1: Ja. Ja, også en følelse om venstrefot hvis jeg skulle trenge noe på venstrekanten der.
0: vi skal ha litt musikk, og så du ganske straks tilbake. Og da skal vi høre hva som skjer på Grue I kveld når du og landslagstrener Ståle Solbakken altså skal hedres av ikke bare Grue kommune, men også Grue IL. Mer om det ganske snart. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten. Vi skal sende ut, det litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Suvatnet, for nå det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
1: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
0: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal altså til Grue I kveld for å hylles, og de skal også komme en liten foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si,

0: er signalet! Der kommer det!
1: Norge har slått Brasil!
2: Kenta Bergersen, han har også I kveld sammen med landslagstrener Solbakken blitt hedret, og det skulle bare mangle, av hjemkommunen Grue og Grue IL for sin formidable suksess da med herrelandslaget I VM. Og jeg pratet jeg med assistenttrener Kenta Bergersen før det hele braket løs litt tidligere I dag.

0: Da etter 28 år så var Norge altså endelig i et VM. Kenta Bergersen, tusen takk og gratulerer med alt dere klarte.
1: Jo, tusen takk, og tusen takk til det norske folk også, for at vi, det norske fotballlandslaget, vi er landets lag, og det la han jo veldig godt merke til nå under VM, hvor stor interesse og engasjement det var rundt mesterskapet og laget.
0: Og det regner jeg med, det engasjementet har ikke blitt mindre etter at du kom hjem til Norge?
1: Nei, det er vel kanskje litt dempet seg litt siden VM, for det var jo to helt da, men... Vi var jo ikke hjemme da, så vi har jo egentlig, selv om vi følte med selvfølgelig på hva som foregikk hjemme mens vi var over der, så ser vi jo etterdønningene, eller føler litt på etterdønningene fra VM, det gjør vi fortsatt.
0: Du kan gå an og beskrive, liksom, når du lander i Norge etter å ha spilt mot England, setter det på et fly, kommer tilbake etter VM, rett ut på Slottsplassen, et vanvittig folkehav. Var du forberedt på det?
1: Nei, det var rart hele greiene. Vi var jo litt forberedt, for vi har jo sett hvordan det har sett ut rundt og etter kampene våre, hvor i Oslo og andre byer i Norge, og hvor de liksom, hvor store folkemengder og den feiringen det har vært sammen, liksom. Så, og vi så jo at det norske folket i Oslo søkte opp mot slottet etter kampene når vi hadde spilt, så vi skjønte jo litt grann hvordan det var, men at det skulle være så enormt, det var vi kanskje ikke så forberedt på. Når du plutselig står der og ser det folkehavet, så er det helt vilt. Så det startet jo allerede når vi gikk ut av flyet på Gardermoen, hvor vi liksom landet på en sånn privat område der, og vi går ut av flyet der hvor det står hundrevis eller tusenvis av folk hengende over gjerdet på Gardermoen, liksom. Og når vi kjører innover til Oslo, så på alle bruene på vei inn til bruovergangene, liksom over motorveien inn til Oslo, så var det masse folk med norske flagg og drakter og plakater og alt, så var vi jo 2,5 timer forsinket, så vi hadde jo egentlig tenkt at vi skulle innom hotell og skifte litt og spise og litt sånn, så det ble det jo ikke noe av, så vi ble jo bare kastet rett inn på slottet.
0: Rett til kongen?
1: Rett til kongen i slipperser og det som var.
0: Hva sa kongen til deg?
1: Ja, det var litt rart det der, for at jeg har jo faktisk treffet han med noen tilfeller før, og så vet jeg jo ikke om han husker meg, så jeg var litt sånn usikker, skulle han si noe til meg, eller skulle jeg si noe først, og så hadde vi fått en liten briefing på hva vi skulle kalle den, så synes jeg han var litt sånn tilbakeholden, så jeg var faktisk jeg som måtte ta det første initiativet, og det ble ganske litt rart, men ikke vært på start. Kongen, er det bra med deg? Og da humret han litt og lo og sa ja, så da var vi litt i gang.
0: Det var all good. Det var altså 13. juli, men nå i kveld så skal det kanskje settes et foreløpig VM-punktum da, på rådhuset i Grua. Det ble jo veldig personlig kanskje, og følsomt for hele bygda deres. Det var jo der landslagstroppen til VM ble offentliggjort. Det var storskjerm under hele VM i Gruahallen for bygdas innbyggere. Og nå har også billett til at du i kveld sammen med Ståle Solbakken også kommer til rådhuset, det er revet bort, så må de sette storskjermer utenfor. Så populære er dere to altså, og i kveld så skal dere også få hedersbevisninger, og noen snakker jo nå, Kenta, også om at det bør komme en statue av dere to.
1: Ja, det er en liten plass, og de er stolte av de som er i, hva skal jeg si, som er med og gjør noe bra og får mye oppmerksomhet. Så jeg synes jo det er hyggelig at vi blir satt pris på, og det er hyggelig å komme tilbake der. Vi føler oss som ekte gruvesortninger begge to, så... Nå må vi passe på at i hvert fall jeg ikke skal ha samme status som det Ståle har, for det er han som er sjefen og lederen for dette her, og er den som skal ha det største hva skulle du kalle det, altså æren for det som vi har fått til, så vi får få opp statuen av han før det snakker om å begynne å lage min.
0: Nei, men hvis de tar, det burde stå og holde som kompiser, altså holde rundt hverandre. Og,
1: ja, det kunne, det var
0: det
1: bra
0: fint. Det fint, som kompiser. Og da vet jeg hvem som blir penest av dere. For at Solbakken, han har sagt at det var du som var penest, det var du som alltid hadde draget. Det er samme på idrettsgallaen.
1: Jo, Ståle har det i kjeften, så han er flink til å dytte meg foran med noen kjappe kommentarer og replikker når det... på sin plass, og jeg vant til det.
0: Du, i kveld så skal dere også dele litt av opplevelsene og erfaringene fra VM med bygdefolket deres i Grue. Det denne relasjonsbyggingen og gruementaliteten som dere har vært veldig bevisste på, vært veldig flinke på. Det å bygge et sånt sterkt og tett og en lojal spillegruppe med verdibasert lederskap. Da. Det litt formet av oppveksten deres?
1: Det tror jeg nok kanskje det kan være. Vi jo rause, hyggelige, rolige bygdeværinger. Nå ståler litt mer temperament enn det jeg har, så vi utfyller vi kanskje vel litt på det. Så, men vi vanlige folk, og det vi alle sammen. Så vi, uansett hva du heter, eller hvor du kommer fra, eller hva det for noe, så prøver vi å... og ha det hyggelig og at det skal være komfortabelt og moro og gøy å spille på landslaget og at vi skal være med og bidra til det så det kan nok ligge litt der
0: Det hjelper ikke å hete Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard og komme først i køen?
1: Nei, de jo fra små plasser de gutta der også og selv om Drammen kanskje litt større enn Grue så Gjæren Bryne jo ikke så mye større så Nei, vi vanlige folk, og det alle, og vi trives veldig godt sammen, og det liksom, vi har jo jobbet mye med den kulturen, og når skal det være gøy og moro, og når skal det være alvor, og når skal det presteres, og når skal du sette krav til hverandre, og når kan du kødde litt, og så det jo sånn det og dette klarte vi å mestre bra under VM, og vi var jo nesten sammen i vel 7,5 uke totalt her.
0: Ja, det var som en stor guttetur, og verden la merke til samholdet I gruppa, for å si det sånn. Men vi la også merke til, hva skal vi si, to kamerater da, som alt fra i kvaliken til slutt her, delte noen øyeblikk etter seieren mot Italia I San Siro, så sto det igjen du og Ståle Solbakken en stund på matta, og også... Når det var over da, Hard Rock Stadium mot England, det var store følelser, for begge to, det dere var med på?
1: Ja, du lever I en sånn boble, og du har veldig fokus på det som våre arbeidsoppgaver, og det jo ja, I forhold til min arbeidsoppgave, det å ha gode fotballtreninger, og planlegge og være med og bidra der, og så selvfølgelig under kamper, og følge med på hva vi trenger å gjøre for å vinne kamper, Ståle som en leder for 26 spillere og 233 ledere, stor gjeng. Hardt press, mange folk, eller hele Norge som følger med. Og han profesjonell gjennom hele mesterskapet på en måte og står staut. Og så gjør vi det såpass bra, det mye følelser. Vi spiller en kamp hvor vi faktisk vi mener selv at vi nesten burde ha vunnet, så Og det var mange rare omstendigheter rundt den kampen, og det klart han står der da helt til slutt, og ja, da skjønner jeg at det smeller litt. Det var jo den jeg fikk på rådhuset etter at vi kom til VM, så det greit at Ståle fikk en liten reaksjon når vi var ferdig med VM.
0: Og vi følte med dere. Vi skal snakke litt mer, vi skal ha musikk, men vi skal høre at nå skal jo børsa lades igjen, for det også snart på'n igjen med Nation League-kamper. Vi møter også Danmark 24. september, og etter hvert da håper vi jo på at vi går videre hele veien I EM-kvaliken. Kenta Bergersen, har du en låt som du kanskje hører på før store matcher selv, eller en låt som betyr noe for deg, eller som du glad I? Så spiller vi nå.
1: Jeg har jo alltid vært en stor Jahn Teigen-patriot, da.
0: Ja.
1: Så den optimist drar vi jo I gang litt innimellom.
0: Klart vi skal ha optimist, den kommer her til Kenta. Vi straks tilbake igjen for å høre litt om oppladning til Ja, vi sier det. Norge håper jo på å komme til EM. Veien dit, mer om det ganske snart med Kenta Bergersen.

0: Assistenttrener for det norske herrelandslaget Kenta Bergersen også gjest her I kveld, og litt tidligere I dag så har han sammen med Ståle Solbakken blitt hyllet av sambygdingene sine I Grue for innsatsen med laget og resultatene I fotball-VM. Og Kenta, jeg tenker at det bra at du med på telefon, fordi at hadde jeg vært hos deg hjemme hos deg på et sånt hjemme hos intervju nå, så hadde vi slitt.
1: Fordi?
0: Nei, for det sies jo at du har jo bare en kopp, en asjett og en gaffel.
1: Vi ikke ferdig med den der enda nå?
0: Nei, for det går mye I pappkrus og pappasjetter.
1: Nei, ja, det gjorde det. Altså, jeg har jo fartet rundt med fotball nå I over 40 år, og vet jo nesten ikke hvor jeg fra, eller jeg vet jo hvor jeg kommer fra, da, for det har jo blitt min på ganske mange ganger nå, men ja, med alle de klubbyttene både jeg har hatt som spiller og trener, så blir det jo litt farting rundt omkring I landet, og så har jeg en leilighet I Drøbak som liksom basen, hvor liksom jeg har mine ting, da. Så når jeg farter litt rundt da, så Og alene, så blir det jo litt sånn at du trenger ikke så mye for å få dagene til å gå rundt. Så ja, så hvis det kommer et besøk, eller to innimellom, som det noen ganger gjør, da, så må man dra frem pappkrus og papptallerkene. Men nå har jeg hatt litt besøk, ikke I sommer, da, for da har jeg vært borte hele sommeren, men I fjor sommer, av søstrene mine og onkler og tanter og sånn, så de har jo sett litt, de synes ikke det noe gøy å bli servert med pappkrus og papptallerkener, så de siste julene så har jeg faktisk fått litt inn I skapet her I Halden også.
0: Ja, men da kommer jeg neste år, til EM så kommer jeg, da tar vi en prat hjemme hos deg, da skal jeg ta med...
1: Ja, da skal du få servert kaffe og en skolebrød på tallerken og ordentlig kopp.
0: Herlig. Kenta, du var jo liksom 90-tallets nusa, har du sagt selv I hvert fall, men du var teknisk og en målfarlig elitespiller, blant annet I Rosenborg, og senere suksessrik trener, og nå altså den taktiske hjernen på landslaget, assistenttrener der for det norske herrelandslaget. Og nå skal jo Norge allerede I september, I gang 24. september, altså med sin første Nations League-kamp, da møter vi Danmark, og kan du dra oss veldig kort da, for det litt komplisert kanskje det her på radioen, men hva veien nå for at vi etter hvert skulle klart oss gjennom en EM-kvalik?
1: Ja, du spør godt, så det der Nations League prosjektet der, det tror jeg vi ikke skal gå alt for djupt inn I, men vi I hvert fall vi vant jo vår Nations League-gruppe forrige gang det var Nations League for 2 år siden, og rykket da opp fra gruppe B til A. Det første gang Norge spiller I A-gruppa og møter de beste lagene I Europa. Så vi jo da, som du sa, vi jo kommet I gruppe med Danmark, Portugal og Wales, som vi nå da skal spille hjemme- og bortekampen mot nå I høst. Så allerede nå, som du sa, 24. September, så drar vi I gang med det, så da skal vi, har vi en 2 ukers samling med 4 kamper, og vi da spiller 2 hjemme først mot Danmark og Portugal, og så spiller vi mot Wales og Portugal borte etter at vi har spilt mot Portugal hjemme da. Så da vi I gang liksom med, og da det jo litt sånn at ikke sant, vi, hvis ikke vi hadde kvalifisert oss direkte til VM via VM-kvalifiseringsgruppa, så hadde vi hatt en mulighet da, til å spille playoff-kamper gjennom at vi vant vår Nations League-gruppe. Så det en sånn ekstra sjanse til å komme til et mesterskap hvis du ikke kvalifiserer deg gjennom de originale kvalifiseringene. Så det det Nations League-greiene for.
0: Men du, hvis vi går helt til slutten der, da, altså har du trua, du kommer kanskje røpe det her og nå, du tror Norge kommer til EM, eller?
1: Ja, jeg får jo håpe det. Hvis ikke, så ikke vi to gruvegutter like populære som det vi akkurat nå igjen. I hvert fall, jeg tror mange, veldig mange forventer at vi skal det, og det, I utgangspunkt så det litt lettere vei også til å komme til EM. Men vi husker jo hvordan det gikk sist, når vi ikke klarte å kvalifisere oss, når vi fikk den forferdelige Skottland-kampen hjemme, som sitter I litt I oss enda, så... Nå blir det EM, nå skal vi gjøre unna Nations League I høst, og så blir EM-gruppene trekt I desember, tror jeg, og så blir jo da 27 året hvor vi da skal jobbe med å kvalifisere oss til EM, og det går i Storbritannia, i England, Wales og Irland her og med, så da det kortere vei over for norske folk også, så jeg tror det kunne blitt en ordentlig skikkelig folkefest det også, så vi satser jo selvfølgelig alt på å klare det.
0: Hvordan jobber du nå? Altså, følger du opp noen landslagsspillere i utlandet? Speider du etter nye talenter? Eller hva er jobben din nå?
1: Ja, nå begynner vi på litt igjen. Vi hadde et forberedelsesmøte, første møte i går på Teams etter VM. Så nå begynner å dra seg til igjen, og begynner jo ligaen rundt omkring i Europa igjen, og den norske ligaen har jo pågått allerede noen uker etter VM, så og det jo bare en måned til, eller under en måned til vi skal ta ut troppene til de Nations League-kampene, så nå blir det noen timer i hagestolen igjen for å se de spillerne og klare å ta ut de spillerne som som fortjener å være med i den landslagstroppen. I tillegg til det så reiser vi litt rundt og besøker spillere der vi mener at det riktig å gjøre det. Så,
0: jeg drømmer jobb.
1: Jeg koser meg med den, jobben her.
0: men det fortsatt mulig for noen som ikke har vært på blokka enda denne sommeren da, å kunne spille seg inn på landslaget, eller? For eksempel så vi i går, det må jo ha varmet hjertet ditt som tidligere Bodø-Glimt-trener og se at Bodø-Glimt altså vinner 3-1 i Nederland. Er det noe talent der du har snuset deg litt inn på?
1: Det mye talent i norsk fotball om dagen. Det gror godt. Det lenge siden Norge har vært i en sånn posisjon som det nå. Nå har det mulighet til å få to lag inn i Champions League med Bodø-Glimt og Viking her. Det vel første gang på 26 år eller et eller annet sånt det også, og samtidig som landslaget gjør det bra. Så vi liksom inne i en litt sånn gullalder her nå, og det gror godt nedover også, og landslagene nedover i systemet fra 15-16 og oppover til U21, og ja, hele den rekka der også gjør det bra i sine turneringer og kvalifiseringer, så det masse talent, og vi må følge med hele tiden, for vi ønsker jo selvfølgelig å fange opp de som skiter skikkelig fart og har muligheter til å bli ordentlig gode.
0: Er det sånn at dere også nå har sittet og sett opptak da, av kampene vi gjorde i VM for liksom å få alle detaljer analysert?
1: Ja, altså Ståle får jo ikke sove dagen etter kamper, så han sitter jo oppe hele natta og ser de kampene som vi har spilt med en gang. Jeg har også hatt et ønske om det når jeg kom hjem her og i ro og mak og fred setter meg ned og ser de kampene, og jeg har ikke fått sett alle våre kamper i VM enda, men jeg har sett noen av dem, og i tillegg så har vi jo noe som heter Y-Scout-program hvor alt ligger av fotballkamper, og de spillerne som det ikke vi får sett live, som går live på TV-en på kveldene, de ser vi da på et program som vi har tilgjengelig. Så vi følger jo med en 40, 50, 60 spillere i en sånn fase som vi nå, så det mer enn nok å gjøre.
0: Det noe annet enn å sitte og spille FIFA-spill, tenker jeg.
1: Ja, det det.
0: Men jeg merker da at her alt under kontroll, altså Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Der Ståle kanskje var det utadvente ansiktet ut, så lederen, hjernen, det den taktikeren i kulissene, det er deg, Kenta, og sammen dere dynamitt. Verdens beste trenerteam.
1: Ja, det fungerer bra. Vi flere også. Det jo Brede her med her, og Frode Grode som keepertrener. Vi har fysisk trener i Stenersen. Vi har analytiker i Andrew Findlay, og mentaltrener. Og vi hadde med Bård Wiggen under VM, som var med å hjelpe oss litt der. Og så, vi mange som har et stort og godt støtteapparat, som også gjør alt for å tilrettelegge for at spillerne skal prestere, så vi en bra gjeng og vi trives godt sammen, og det gjør jo at det lettere å få til gode resultater også.
0: Jeg har følt meg litt som en sånn litt outsider på laget selv, for jeg har nemlig hatt fysioterapeuten deres, Thomas T. Ødegaard, som min fysioterapeut, ja, så da jeg litt på innsida.
1: Da du på innsida. Det sånn det nå. Altså, det sånn når du treffer, går en tur eller treffer litt her og sånn, da treffer du folk som sier at ja, jeg han eller han til den og den som har med der og traff han eller et eller annet sånt. Det sånn det og det hyggelig. Da føler alle at de en del av det her, og det det, det norske landslaget skal være.
0: Og det det dere har fått til, og det det vi takler dere for, og jeg håper virkelig at dere får en fantastisk kveld i Grue. Det har dere begge to fortjent og vel, så det. Og så kan det vel kanskje bli en kveld hvor dere møter gamle venner, og ikke minst familie.
1: Så fort vi ferdige her nå, så går turen oppover, for jeg har ikke sett min mor og far etter jeg kom igjen fra VM. Så nå når jeg skal opp til Grue, så tenkte jeg skulle prøve å få noen timer med de før vi skal møtes på rådhuset på Grue.
0: Pleier landslagsgutta, hadde de en egen låt som dere hørte mye på i VM, så kan vi liksom avslutte med en låt som betydde litt for landslaget?
1: Det den der we never going home. Det var skikkelig artig, for at når vi liksom gikk videre hele tiden, med en gang vi kom inn i garderoben og satt oss i bussen tilbake på hotell og sånn, så spilte den sangen.
0: Hvem av gutta på landslaget var det da som hvem det som liksom den som drar i gang låter i garderoben?
1: Det Martin som gjør det, Ødegård, det som liksom litt sånn sjef på musikkfronten. Det litt artig, for at vi skulle reise fra, når vi ble slått ut da, så var vi i Miami hele dagen, så skulle vi reise hjem 12:30, og så når vi da på natta, og så når vi drar mot flyplassen, som trivet flyplass, så det skulle liksom bli jo bare kjørt rett inn mot flyet der, så kom vi ikke inn, så ble vi sittende i bussen i over en time, og da han teamlederen må orientere spillere om det, at vi ikke får lov til å gå ut ingenting, må sitte i bussen, og da kommer den Plus, da kommer den der, you never going home, we never going home.
0: det rart, vi elsker dere. Vi kjører den, og tjære for, ja, du sa det, Martin Ødegård og Kenta, alle sammen, gutta på laget. Her kommer den. Ha det!
1: Ha det.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomaks og ringer her. Vi held på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: altså i debatten. Du ser han på NRK på tirsdag 21.10. Og ikke minst assisterende landslagstrener Kent Kenta Bergersen. Han ble altså i kveld sammen med Ståle Solbakken hyllet av sambygdingene sine i Grue. Men han dro de store linjene for hva som skal til for at Norge skal kvalifisere seg til EM 2028. For den jobben, ja den har Norges fotballforbund allerede satt i gang, as I speak. Kveldens eminente tekniker har vært Marianne Myrhol, og husk da at hvis du vil høre dette programmet eller tidligere i sesongen av Signert Synnøve, ja da går du inn i NRK radioappen, skriver da Signert Synnøve, og så kan du høre det når du vil, hvor du vil og med hvem du vil. Takk for i kveld, og hvis du vil da, så høres vi igjen neste torsdag til samme tid, 22.00 til 24.
1: Hva det siste du pleier å gjøre når du gjør kveldstelle før du skal sove da?
2: Det siste jeg gjør.
1: Før du legger deg? Med hodet da, på puta?
2: Da ber jeg aftenbønn.
1: Ja, og før det da?
2: Ja, da jeg på badet.
1: Ja, det bra du ikke sa, da tar jeg med en whisky.
2: Himalaya. Hva det for noe gærent det kommer ut av dette her da?
1: Nei, det ikke bildet, men det kommer på radioen på P1.
2: Nei, guri malla.
1: Ja, du får ikke betalt.
2: Jeg heter Gerd.
1: Gerd.
3: Det må du ikke si til noen.
1: Det sier ikke til noen, Gerd.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. Flytrafikken her I landet kan bli delvis lammet fra I morgen tidlig. Flygelederne mekler nå på overtid med arbeidsgiverne hos riksmekler Mats Ruland, som sier denne meklingen en av de vanskeligste så langt I år.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Fristen for å bli enig gikk ut nå ved midnatt, og hvis det ikke blir enige I løpet av natten, ville 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra I morgen tidlig. Det vil først ramme Bergen, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Du kan lese mer om status på flyplassene på NRK.no, reporter Tore Tollersrud. En mann fraktet til sykehus med hodeskader etter å ha falt I sjøen I Tønsberg. Personen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten. Det fremstår som at mannen har slått hodet I en båt før han traff vannet, ifølge politiet. I Serbia utlyses det nyvalg I oktober, ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg I desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengen I 12 år og annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne orienterer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang da et perrongtog på en togstasjon I Serbias nest største by kollapsa og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen I Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
0: Dronning Sonja får en ny hytte I gave når hun fyller 90 år neste sommer. Hytta skal bygges I Bø I Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine fjellturer. Leder I DNT Vesterålen, Trond Løkke, glad for at det nettopp der hytta skal bygges.
5: Hun har jo vært mye på tur i landsdelen, kanskje spesielt I regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
0: Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

Fredag kan vi si, helga glimrer der fremme, men først skal vi gjøre unna denne fredagen da, 21. august skriver vi I dag. Alison Moye åpner nattradioen, Dum Dum Boys fullt opp, og Nils Hagen og Stad her I studio gledes nå til å høre på BTS.

Ja, det skal feires en bursdag, og bursdagsbarnet med her, for London Calling var jo et av låtene som virkelig preget oss som ungdom på slutten av 70-tallet, for The Clash var et av bandene som greide å komme seg videre ut av punkperioden med musikken sin. Og en av de som sto bak denne bragden, det var sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, og han burde ha feiret bursdag I dag, men han gikk dessverre bort for 22 år siden. Men musikken han etterlot seg sammen med The Clash har, I hvert fall I mine ører og ganske mange andre så, tror jeg, holdt seg da ganske så frisk, og en skikkelig klassiker ble det jo også, I tillegg til London Calling, såpass klassisk at den havna I en Levis-reklame. Hør her.

Should I Stay or Should I Go? Klassiske rockelåt fra The Clash. Og den kom fordi sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, ble født på dagens dato I 1952.

Frida Onovik vant til stemmen din, og lyser netter før det snakk litt om det sang de. I dag kunne Kenny Rogers ha feriet bursdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han gikk ut av tiden i 2000, ble 81 år gammel. Men for en karriere denne flotte sangeren og låtskriveren hadde. Han sang jo like gjerne pop som country, og han har vært på toppen av amerikanske lista i mer enn 200 uker til sammen. Egentlig så het han Kenneth Donald, men Kenny Rogers var nok kanskje kulere som artistnavn. Og han var jo også en av artistene som var med på We Are The World, og det sier jo litt om stjernestatusen. Og for å hylle denne flotte artisten tar jeg fram den ja, mest kjente duetten han var med på, med en nesten, ja jo da, en like kjent dame.

Trond Jensen sang til slutt I den norske trippelen denne gang. Det var du som fikk med te. Før det hørte vi Rakel som sang La meg gå og sløv uten dop. Ja, det sang Postgirobygget først.

Ja, det var thrillerne Michael Jackson her I Nattradion som går mot slutten nå. Vi danser oss ut sammen med Super Maria og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen. En streik kan også få større konsekvenser inn mot helgen, sier kommunikasjonssjef Oslo Lufthavn Monica Fasting.
1: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
2: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli fullstans.
1: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter Tore Tollersrud, og vi holder oss til streik, for hvis du bor I Bergen og trenger en stuss på håret, ja, da burde du vurdere å komme deg til frisøren, før også de muligens går ut I streik. Der sykepenger stridens kjerne, ifølge frisør Caroline Engeseth.
3: Vi ønsker litt mer økonomisk når vi sykemeldt, at vi får penger direkte fra arbeidsgiver, I stedet for å vente flere uker på NAV.
4: Hovedkravet altså å få det som de aller fleste nordmenn har rett på, sykepenger fra arbeidsgiver I dagene frem til utbetalingene kommer fra NAV. En eventuell frisørstreik skal starte I Bergen, hvis meklinger på mandag ikke fører frem. 165 frisører ved 43 salonger. Arbeidsgiversiden godtar ikke kravet.
5: Vi har beregninger som viser at cirka halvparten av frisørbedriftene I landet faktisk ikke kommer til å klare den likviditetsbelastningen da, som forskuttering av sykepenger innebærer. Så det dramatisk, særdeles dramatisk for oss hvis det går igjennom.
0: Det sa Anne-Marie Halsen til INHO til reporter Leif Rune Lørland. Olje- og gassproduksjonen kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn på norsk sokkel av olje og gass. Det advarer direktør Torgeir Stordal I Sokkeldirektoratet om.
6: Det har ikke vært gjort veldig mange store funn de siste årene. De siste 10 årenes ressurstilvekst såpass lav at det nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
7: Fortsatt bare halvparten av olja og gassen funnet på norsk sokkel, selv om vi har hatt oljeproduksjon I over 60 år. Oppfordringen fra sokkeldirektoratet til oljeselskapene klinkende klar.
6: Vi ser at det fallet kommer, og hvor bratt det fallet blir, vil jo avhenge av om næringen legger alle kluter til og gjør det som trengs for å gjøre fallet så litt bratt som mulig.
0: Reporter Gunnar Morsund, I studio Aksel Segelke.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede I løpet av dagen I dag. Det krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn I helgen. Det